0: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен.
1: Тази неделя от 18.30 до 20 часа. От 18.30.

0: Хоризонт. Четири часа новини. Петима мъже са били ранени при серия от нападения, за които се предполага, че са били извършени от мъж по улиците на Единбург. BBC пояснява, че се разследва насилие по антимюсюлмански подбуди. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: BBC съобщи, че атаките са започнали близо до Джамия в западната част на шотландската столица, където два мъже са били ранени. Това е станало в петък вечерта, но първите съобщения дойдоха едва в събота вечер. Кадри, публикувани в социалните медии, показват как същият мъж вандализира бензиностанция и разбива вратата на пицария на няколко мили разстояние, преди да бъде повален на земята и задържан от полицията. Арестуваният мъж е на 36 години. Служители от отдела за борба с тероризма са се присъединили към местните колеги от шотландската полиция в текущото разследване. В изявление помощник началникът на полицията Катриона Патън заяви, че няма място за расизъм или омраза, основана на вяра в Шотландия. Мюсюлманска група в Единбург потвърди, че ранените са членове на мюсюлманската общност в града. Полицията заяви, че нито едно от получените наранявания не се смята за живото застрашаващо. Премьерът Кир Стармър осъди нападенията, заявявайки, че за подозреният изглежда е бил мотивиран от антимюсюлманска омраза. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Над 1400 хотела в Испания продават колективен иск срещу известен сайт за резервации поради претенции за финансови вреди. Собствениците им настояват за обезщетение поради монополно поведение от страна на платформата, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Хотелиерите обвиняват платформата, че в продължение на 20 години между 2004 и 2024 ги е принуждавала да подписват договори с така наречените клаузи за паритет на цените и им е налагала незаконно високи комисионни. Това означава, че платформата не е позволявала на компаниите да предлагат стаите на други платформи или на собствените си уебсайтове на цени по-ниски от показаните на booking.com. Базираният в Нидерландия онлайн гигант за резервации прекрати тази практика на 30 юни 2024. Крайният срок, определен от Брюксел, след като предостави на компанията статут на пазител съгласно закона за цифровите пазари. Адвокатите, които подготвят документите, изчакват финално решение на съд в Амстердам, който разглежда колективен иск, заведен от повече от 15 000 европейски хотела. Ако магистратите отсъдят в полза на хотелиерите, испанските компании ще могат да поискат по-големи обезщетения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас светилище от римската епоха е открито на българо-гръцката граница на територията на област Смолян. До момента не е проучван такъв археологически обект, разказва кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: През месец май миналата година служители на граничното полицейско управление в Доспат залавят на място 4 души в момент на изкопни дейности с цел издирване на антики в района между 204 и 205 гранична пирамида в землището на Доспатското село Бръщен, непосредствено до граничната пръста с Република Гърция. Мястото е посетено от смоленски археолози, които регистрират наличието на неизвестен до тогава археологически обект, силно засегнат от иманярска дейност и попадащ на територията на двете съседни държави Гърция и България. Веднага са уведомени Българското министерство на културата и гръцките им колеги археолози. Тази пролет на мястото е проведено спасително теренно археологическо проучване от екип археолози от Смоленския музей под ръководството на доктор Николай Бояджиев. В резултат на теренното проучване е установено, че се касае за светилище от римската епоха, функционирало активно в периода 3-1 половина на 5 век. Храмът на светилището изглежда попада в Гърция, но част от него се е срутила в границите на българската държава. Разкопките са проведени в прилежащото му свещено пространство и обхващат площ от около 70 квадратни метра. Установени са ритуални действия, жертвоприношения, предмети, принасени като дарове на боговете. Сред по-интересните находки са фрагменти от оброчни плочки, части от посветителен надпис, бронзови монети. Предстои лабораторна обработка, консервация и реставрация на откритите предмети. Новооткритото светило пристилище е под сериозна опасност от унищожение поради активна иманярска дейност в района. След официалното му регистриране, обектът е със статут на национално значение. Смоленският музей ще търси възможности за финансиране по национални и международни програми, за да се продължи археологическото проучване. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманско изповедание България ще бъдат избрани днес на Национална мюсюлманска конференция в НДК. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Добринке, добре с подробностите.
1: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Омуртаг. Възпитаник е на средното духовно училище Ню ВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършил е магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище. Бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на Националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините, Добринка Добрева.
0: 40 общини в страната са с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първи по успех влизат Златоград и Правец. Още информация от Наталия Ганчовска.
2: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5, Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ-5 влизат още две смоленски общини, Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини – Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни – средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северозападна и в Североизточна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбол и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
0: Чужбина. Продажбите на жилища в Испания отбелязаха спад за четвърти пореден месец. През април са регистрирани 53 000 сделки, което е намаление с 1,8% на годишна основа. Информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Данните на Националния статистически институт в Испания показват, че първите 4 месеца на годината приключват с малко над 230 000 сделки. В кумулативно изражение активността е спаднала с 2,4% в сравнение с същия период на миналата година, което в абсолютни числа се е равнява на около 6 000 покупко-продажби по-малко. Сделките с съществуващи жилища са спаднали с 2,4% до 41 000, най-ниското им ниво за април от 2023 насам. Въпреки това, те все още представляват почти 8 от всеки 10 сделки. Останалите 12 000 са за нови имоти, които представляват по-голям обем от миналата година с умерено увеличение от 0,6%. Експерти, цитирани от испанския ежедневник El País, определят настоящия момент като фаза на лека стабилизация надолу след рекордно високите нива от миналата година. За новините от Испания...

0: Димитър Драганов.
1: Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 21 юни е измерена през 1973 година 5,9 градуса, а най-високата през 1916 година 34,7 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 19 минути. Луната в София е залязла в 0 часа и 55 минути и ще изгрее в 13 часа и 2 минути. Фаза на Луната е един ден преди първа четвърт. Днес в 11 часа и 24 минути ще настъпи астрономическото лято. Сутринта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на купестата, а в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: На 21 юни добро утро от екипа ни. Звукорежисьора Жеко Жеков, музиката ще избира Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова.

0: Рано в неделя.
1: Започваме с тема, свързана с защитата на природата. Пред България стои важна задача да изготви своя национален план за възстановяване на природата до края на 2026 година. Българското дружество за защита на птиците и Световния фонд за дивата природа ВВС България инициираха среща между представители на екологични организации, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, за да консолидират точните въпроси по темата «План за възстановяване на природата». Още от Виктория Тодорова, която разговаря с Ирена Матеева от Българското дружество за защита на птиците.
2: Около какво се обединиха присъстващите природозащитни организации и представители на институциите по време на конференцията, на която беше обсъден плана за възстановяване на природата?
3: Искам да подчертая, че още в началото на конференцията, която беше открита от министъра на околната среда и водите, госпожа Карамфилова каза, че е необходимо преди да започнем да възстановяваме природата, да възстановим диалога. И мисля, че това е едно от нещата, около които се обединиха всички участници в конференцията. Имаше дискусия, имаше въпроси, имаше предложения, имаше интересни презентации за мерки, които да се приложат за възстановяване на различни типове екосистеми. Също така предложения за конкретни територии, които да бъдат приоритетно възстановени.
2: Какви са мерките за възстановяване на природата, които предложиха експертите от Българското дружество за защита на птиците? И след това, кои са екосистемите или териториите, които трябва да бъдат възстановени според вас като приоритетни?
3: Нашите експерти от Българското дружество за защита на птиците предложиха мерки и препоръки в два аспекта. Единият е свързан с възстановяване на земеделските екосистеми, така че да могат да поддържат и биологичното разнообразие. Другият аспект е възстановяване на влажните зони. По отношение на земеделските екосистеми, това, което мерките да се спре тази негативна тенденция, са насочени към ландшафтните елементи в земеделските земи. Групи дървета, синури, ивици от дървета и храсти. Всички тези елементи на ландшафта създават условия за гнездене на птиците, за намиране на храна и по този начин поддържат голямо видово разнообразие и в земеделските земи. В интензивни земеделски земи, като Тракийската низина, като Дунавската равнина, наличният процент от такива елементи е много нисък и трябва да бъдат положени доста повече усилия те да бъдат възстановени. По отношение на влажните зони, проблемите са свързани не само с натиска от страна на човешките дейности, прекомерно ползване на води, пресушаване на влажни зони, но също така и с климатичните промени. Предложихме конкретни действия, свързани с възстановяване на влажни зони, които имат нужда от спешно възстановяване, а се намират по поречието на река Дунав и също така по Черноморското крайбрежие, но не само. Най-застрашените водни екосистеми, това са тези, които се поддържат чрез традиционни дейности, като рибовътството, солодобива. И в момента, в който тези дейности престанат да се осъществяват по традиционния начин или въобще спрат да се осъществяват, това застрашава и самата екосистема и биологичното разнообразие. Друг аспект не е свързан с мерките за задържане на вода, с възстановяването на крайречните гори, с възстановяването на речната непрекъснато, т.е. преградите, които се намират в речните корита, да бъдат премахвани така, че да има свободно течащи води. Да, въпрос за такива стари и вече не функциониращи прегради.
2: Кои са най-засегнатите от изчезване видове в България според вашата организация и защо?
3: Най-застрашените видове са застрашени по две причини: или загуба на техните местообитания, или пряко посегателство и загуба на хранителна база. Едни от най-застрашените видове към момента са лешоядните птици, поради факта, че наред с новия начин на животновътството, където не е позволено да бъдат оставени животни на открито, от които са умрели, също така и поставянето на незаконни отрови. Това води до намаляване на популациите на тези видове. Други видове, това са хищните видове птици, като царския орел, например ловния сокол. При тях негативните тенденции са свързани с загуба на местообитания на ловни територии, където могат да се хранят, и места за гнездене.

0: напоследък бума в фотоволтаични централи води до много значително намаляване на пасищата, които са подходящи за изхранване на тези видове. И всъщност специално за царския орел, възможността популацията да бъде възстановена и стабилизирана в България вече се ограничи твърде много от това, че доста древни местообитания в Подбалкана са превърнати в фотоволтични централи. Водолюбивите птици също са значително застрашени, именно поради факта, че малки влажни зони, като и Барницата или по-големи влажни зони, включително Бургаските езера, Поморийско, Атанасовско езеро, започват да загубват местообитанията, които са характерни за тези видове. Най-засегнати очакваме да бъде Беловата потапница, видове, които обитаваха традиционните рибовъдни стопанства. Но най-тъжното е, че широко разпространените видове, като горголица, като полска чучулига, в резултат на практики като много интензивно земеделие, премахването на елементите на ландшафт, също започват да намаляват и ние не трябва да позволяваме те да стигнат до тази висока степен на застрашеност, както най-застрашените видове, които имаме сега.
1: Много благодаря за този разговор на Ирина Матеева, експерт по европейските политики към Българското дружество за защита на птиците.
2: Ранов неделя.
3: Добро утро, Ранов неделя. Казвам на Натали Петрова, която ще ни покани на кино, планинарско кино.
4: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Природа, история, приключения, пътешествия, ски, алпинизъм, катерене, парапланеризъм, колоездене и други аутдор дейности. Това са само част от темите, които гостите и жителите на град Банско и на Пирин планина от 2 до 4 юли традиционно, както всяка година под звездите на централния площад ще се пренесе публиката с най-добрите планинарски приключенски екстремни филми за последната година. 21 часа започват прожекциите, входът е свободен. 9 филма от 8 държави ще се пренесем в Патагония, в Хималаите, в Киргистан, Австрия, Афганистан, Алпите, Гренландия, Хималаите, Каракорум. Филми, които са заснети в един изключително труден начин на едни от най-трудно достъпните екзотични точки на планетата. А това са всъщност наградените филми от последния Банско филмфест и за 16-та поредна година организираме това лятно кино под звездното Пиринско небе. Програмата може да бъде намерена в фейсбука на Банско филмфест, сайта на общината, сайта на Банско филмфест, така че, уважаеми слушатели, заповядайте през деня да се разходите по изумителните пиренски пътеки, а вечер да преживеете и то с ход свободен едни приключения по целия свят. Като героите на тези филми голяма част са били гости на Банско филмфест, както и авторите. Филми, които ни пренасят в тези труднодостъпни точки едни истински истории на границата между игралното и документалното кино.
3: Натали Петрова,
4: 3 и 4 юли, 21 часа, започват прожекциите на централния площад в Царов, град Банско.
3: 2, 3 и 4 юли в Банско. Очаква ви Натали Петрова.

0: Рано в неделя.
1: Има хора, които са визитната картичка на дадена общност. За българите в Израел това е легендарният диригент на българския хор Цадиков и на военния оркестър на израелската армия Ицхак Илизико

0: сияни. Още от нашата кореспондентка в Израел, Искра Декало.
1: Обикновено диригентите си имат своя амплуа. Зико Грациани е дирижирал, аранжирал или е писал музика във всички жанрове. Класическа, хорова, духова, забавна, народна, джаз, съвременна, забавна. Затова кръгът от най-култовите израелски и чужестранни изпълнители, които са му станали приятели, е дълъг. Може би най-известният поп-изпълнител и актьор на Израел Йорам Гаон разказва на публиката за своя починал приятел. Зико беше и ще бъде до края на дните ми моя най-добър приятел. Много съм научил от него, с часове сме разговаряли. Дори на профила на Фейсбука ми от дълги години е нашата снимка с него, както беседваме. Тази фотография ще е там, докато съм жив. Когато започнах кариерата си, за пръв път ме поканиха да пея в най-голямата зала на Йерусалим. Много се страхувах. Когато погледнах спокойните зелени очи на маестрото, се успокоих. Има много весели истории от нашите съвместни концерти. На един концерт трябваше да пея популярната песен «Светлина». По време на увертюрата, прожекторите трябваше постепенно да осветят сцената, но това не се случи. Зико по микрофона по време на концерта се провикна. Ако не осветите нотите, днес слънцето няма да изгрее. Само за секунди светлината се появи и продължихме както бе по сценарий. Друг път имахме дълго турне, където финалният силен акорд трябваше да е от тромпет. Обаче се чуваше само глух тътен. След третото представление Зико хвана под ръка тромпетиста и се поразходиха из евкалиптовата алея. И о чудо, финалният акорд бе мощен и се е чул много далеч. Попитал го какво е казал на тромпетиста. Той каза: посъветва го да погледне наляво и дясно и си каже, че инструменталистите са по-посредствени от него и той ще им покаже какъв талант е. При един от последните ни концерти прекъснах да пея, защото един от оркестрантите отговаряше по мобилния си телефон. На следващия ден оркестранта липсваше. На въпросителния ми поглед той каза, че убоиста вече работи към телефонния оператор. Много пъти съм му предлагал да го отведа до дома му с колата си. Винаги ми е отказвал, защото пътува с автобуса с оркестрантите си. А когато имахме концерти по поделенията, се хранеше с войниците, а не в офицерската столова, въпреки че бе полковник. След като бе подписан Кемп Дейвидски

договор и с голям труд е намерил химна на Египет, Зико намери нотите на химните на всички държави, с които Израел все още няма дипломатически връзки. Ей така, за всеки случай. Когато го питат като диригент на военния оркестър на израелската армия, кое е любимото му произведение, той отговаря – Атиква, националният химн на Израел. Две са институциите, които са запазили сплотени българските общности в Израел. Футболният отбор Макаби Яфо и хор Цадиков. Като диригент на хор Цадиков, той е бил възпитател и създател не само на музиканти, но и на стойностни личности. Жената седнала до мен, каза на приятелката си: Лили, този концерт ме накара не само да се почувствам с 45 години по-млада, но и по-щастлива. Тук сме всички от тогавашния детски хор. Само маестрото го няма. Грамотата за заслугите му я получиха правнуците му, които са на нашата възраст тогава. Зарано в неделя от Батян, Искра Дъкала.

0: са участници в Априлското въстание от първи Търновски революционен окръг от 1876 година. Още от Радостина Чернокова, а аз ще ви кажа, че изложбата е посветена на 150 години от Априлското въстание, още от Радостина Колчева вече.
1: Гостуващата изложба «Ковани за свободата» бе открита в една от експозиционните зали на музея. Тя е подготвена от 7 музея в страната. Сред участниците в проекта са Регионалния исторически музей във Варна, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, Историческият музей в Севлиево и Бяла черква, Регионалните исторически музеи в Ловеч, Габрово и Велико Търново. Експозицията представя 12 образци на хладно оръжие, свързани с борбите за национално освобождение и събитията около Априлското въстание. Директорът на Смоленския музей Валентина Василева.
2: Смоленския музей направи дълга поредица от събития, посветени на 150 годишнината на Априлското въстание. Всяка изложба, която е не просто фотодокументални кадри, е много по-въздействаща. Да се видят наживо сабите, оръжията на тези героични българи, които са жертвали живота си за свободата на България, е много вълнуващо за децата. Аз неведнъж съм се убеждавала колко по-истинско е възприемането на всеки исторически факт, тогава, когато може да се покаже историческа вещ, не просто исторически документ, тогава, когато могат децата да го докоснат и сякаш да почувстват със всичките си сетива онова, което никога не трябва да забравят. Кои са най-големите човешки ценности, които човек трябва да пази и да защитава дори с кръвта и живота си.
1: Куратор на изложбата е Виолин Калчев. Повече от 7 години историкът от Великотърновския университет проучва хладното оръжие на въстаниците от първи Търновски революционен окръг. Установил, че всяко селище има своя ковашка школа и отличителни белези, които характеризират майсторите ковачи.
3: Всички те носят духа на времето, собствената майсторска личната представа, трактовка на всеки един майстор, това как трябва да изглежда сабята на един въстанник. Армейската сабя. Това е интересното. Те носят белезите на битки, носят независимо, че са недодялани, малко по-грубо изработени повечето от тях. Но те са тези оръжия, които край на краищата са изковани за нашата свобода и са участвали в нашата свобода. Мисля, че това е най-ценното.
1: Особен интерес представлява първото серийно производство на българска сабя, която носи името Касатура. Виолин Калчев обясни.
3: Три саби, първата серийна българска сабя, по принцип изработена в Габрово специално за въстанията 75-76 година и са представени от исторически музей Севлиево, където се съхраняват три от тях и са много интересни, защото са били притежавани и носени от ръководителя на комитета в Севлиево, Пешев, и от други много видни дейци, организатори и революционери.
1: Тук има ли сабе на някой по-известен въстанник?
3: Тук в момента няма, но в предметите, предоставени от музеите, но в самата изложба, която е винилната, тук, например, е представена сабята на Христо Иванов Големия, който е, може би, така, един от най-близките съратници на Левски от Ловеч, още е създател на комитета и съратник.
1: Историкът представи интересна сабя, скрита в бастун, носена най-вероятно от някой от ръководителите на въстанието в първи революционен окръг. Директорът на Смоленския музей Валентина Василева допълни.
2: Тази изложба показва хладни оръжия, които са създадени и изработени в първи Търновски революционен окръг. Забележете, Габрово, Севлиево, Ловеч, Троян. Оттам започва изцяло българската индустрия. Там започва това производство, което после ще стане основа на цялата българска икономика, на възраждането на България. В икономическо отношение не трябва да се изненадвате, че когато става въпрос за оръжията, които са били изработвани по поръка на Централния революционен комитет от Гюргево при подготовката на Априлското въстание, именно в този революционен окръг, производството на хладно оръжие е било най-съществено. И то, знаете ли, тази изложба сега ще покаже, че то е било специално направено за всеки един, според ръста му, според големината на ръката му, да бъде различно от оръжието на Османската армия, с цел то да има даже и на вид български характер, да прилича повече на оръжията в Западна Европа от

0: отколкото от Ориента. Това, а и много нови неща дава като информация тази изложба. Самата аз не знаех какво е касатура и че това са първите серийни производства на саби в България. Вие са станали именно при подготовката на Априлското въстание.
1: Експозицията може да бъде разгледана в музея до 3 юли. Зарано в неделя от Смолен, Радостина Колчева.

0: Ранов неделя.
1: Кремена Пръвчева ви казва добро утро, Ранов неделя. При мен е и нашия стажант, който дойде специално при нас от Италия. Той се казва Филип Коцев. Може да го чуете на телефоните по време на гласуването на моите фолклорни таланти след 7:30. През изминалата седмица стартира петото издание на образователната игра «Опознай Димитровград». Ще продължи до 25 август. Могат да участват деца от 7 години и младежи до 18 годишна възраст, които живеят в града или са негови гости. Още от Живка Тодорова.
2: Как се ражда идеята за играта «Опознай Димитровград», разказва директорът на Детския и младежки център Евгений Пенев.
3: Идеята за тази игра се роди преди 5 години, когато една моя позната, реално погледнато, тя ми даде идеята да се направи такава игра, да се опознава Димитровград. И оттам аз се замислих по какъв начин можем да я направим, какви точки да обикаляме, как да запознаем децата. И започнахме с течение на времето да обмисляме вариантите, в които да бъде. Ето виждате, минаваме от хартия на онлайн носител, обикаляме различни точки, като първия път бяха, като обикалят в книжки, се получаваха печати. След това стикери. Сега са онлайн. За до година ще видим. Малко вече започваме се изчерпваме, но ще измислим пак.
2: Той обяснява и условията на играта.
3: Стартирахме с обиколка на културните институции в града. Децата обикаляха, получаваха печати, има специални книжки, наградите им бяха велосипеди. Втората година минахме на останалите институции да бъдат запознати къде се намира полицията, поща, пожарна и така нататък. Когато наградите бяха екшън камери. Мотото беше да опознаем нашия град от високо. Следващата година се запознаха с по-известните паметници в нашия град. Имаха награди екшън камери, които да монтират на своите велосипеди и да документират красиви кътчета от нашия град. Миналата година отново повторихме наградите велосипеди. Тази година, пета година, наградите са тротинетки. Като всяка една година наградите ги избираме такива, които да спомогнат за активния здравословен начин на живот на лицата, да се движат, по-малко да стоят вкъщи на компютрите и да са ангажирани с повече неща и да им е ангажирано и свободното време през лятната ваканция.
2: Целите ни са децата и младежите не само да научат повече за града си, коментира Евгений Пенев.
3: Целта е и повече децата да контактуват с

0: Той връзница не в къщи с бабите, пред компютрите. Надявам се, че нещата се получават, щом за пета поредна година организираме играта.
1: За да улеснят работещите родители, от детския и младежки център организират през лятната ваканция клуб с името на играта.
0: Където организирано, всеки вторник децата посещават една от точките, като ръководителя предварително им поднася информация. Следващите точки, които ще обиколим, са голямата пейка в парк Марица, вековните дървета, обновената сграда на детския и младежки център, ще посетим и градска библиотека, ще се припомним много от точките. Има деца, които са били под 7 годишна възраст и не са обикаляли с нас. Тази година за първа година ще имат възможността да посетят и градска библиотека, и исторически музей. Целта ни е да популяризираме другите културни институции. Включили сме също водната кула в парк Пеньо Пенев, каменните цитати. Като всеки един вторник те ще ги посещават, ще получават информация, ще играят, ще се забавляват.
1: Ръководителят му Деница Макьова споделя за първия обект, който са посетили при старта на играта и впечатленията на децата от групата.
2: Посетихме сградата на общината, където ни посрещнаха от администрацията, показаха на децата ритуалната зала, заседателната зала, зала гласето, обясниха им всяка една от залите какво се случва и те научиха не само интересни неща за историята на Димитровград, но и за нейното управление. Изключително интересно им беше, особено в зала гласето, където им обяснихме как общинските съветници гласуват важни въпроси за нас. Направихме нещо като лева игра за тях. Те да бъдат общински съветници, останалите да гласуват. Оказа се, че децата се мечтаят в Димитровград да има много голям плувен басейн, други съоръжения, на които да могат да се играят. И мисля, че им беше доста интересно всичко, което посетихме.
1: Тя също коментира, че това е начин те да прекарат време навън със свои връстници.
2: Искаме възможно най-много да ангажираме децата през лятната ваканция, да не стоят пред дигиталните устройства, а да научават и да се забавляват едновременно.
1: В клуба се включват основно по-малките деца.
3: Тея Сватиева.
4: На колко годинки си?
3: 9.
4: Участва ли в играта Опознай Димитров?
3: Да, защото мислех, че ще ми е интересно.
4: Интересно ли ти беше?
3: Да. Не знаех, че тия картинки означават историята на България и на Димитровград.
4: Какво правиш вкъщи през лято?
3: Чета книги и уча.
4: А на компютъра не играеш?
3: Не.
4: Има ли такива деца?
1: Сред тях има и такива от други градове, които за ваканцията са при баба и дядо.
5: София.
4: Тук си на гости?
5: Да. Играеме.
1: Има и върнали се с родителите си от чужбина през лятото за почивка.
6: Исках да знам какво има тук. Всичко, защото не съм знала, не сме живяли тук. Ние сме били в друг град в Америка. И сме дошли тук на гости да видим какво е интересно.
1: Важно е, че част от клуб Опознай Димитровград са и деца с специални образователни потребности, които отлично се социализират.
7: Интересно ми е. Научавам нови неща.
8: Много ми е интересно. За града, като отиваме пред общината, беше хубаво. Разгледахме и също и грамотите на кмета. Имаме котенце пред блока, ние събираме се там, помагам и съм футболист.
4: Браво!
8: И вече ще съм и пловец в Академия Лев от съм и ще съм 6 клас.
1: Организаторите отбелязват и още нещо важно. Всяка година се включват местни фирми, които осигуряват допълнителни бройки от вече обявените награди, като по този начин също стават съпричастни, разказва Пенев.
0: Миналата година по време на връчване на наградите имаше 60 велосипеда. Господин Вадимов, кмет на община Димитровград, обеща, че за 80 годишната на Димитровград ще има 80 велосипеда, така че за година, не последващата, трябва да се спазва обещанието. Децата са много се радват, интересно ме, пък все пак и наградите са доста големи.
1: С всяко следващо издание на играта участниците са все повече, уверява той.
0: Между 300 и 500 са децата, като освен, че има възрастово ограничение под 7 годишна възраст, нямат право да участват, тъй като са още малки. Целта е 7 годишна, те са тръгнали на училище да разбират информацията, която им обясняваме. Децата стават все повече и повече, защото проявяват по-голям интерес към самата игра.
4: А може би вече се убеждават, че е интересно.
0: Да, определено. Определено се убеждават, че е интересно, защото им поднасяме по един достъпен начин информацията.
1: Успех на всички деца и младежи, които вече са част от образователната игра Опознай Димитровград, пожелават организаторите от детски и младежки центъри общината. А кои ще са късметли в томболата тази година и ще получат наградите, тротинетки, ще разберем по време на празниците на града,

0: Петранов неделя.
1: Деца от три детски градини се включиха в създаването на така наречените детски съвети. Инициатива на Фондация за нашите деца, насочена към превенцията на насилие и насърчаване на детското участие. Идеята е децата да имат възможност да споделят своите мнения, предложения, идеи, а възрастните да ги чуват и да се съобразяват с тях. Може ли това да се случи? Момчил Драганов разказва.
2: Харесва ми много детския съвет, защото там създаваме нови неща и нови правила.
3: Нужен е детския съвет, за да може децата да се научат на нови неща и възрастните и всички да се забавляваме там.
4: Понякога взимаме решенията лесно, а в други моменти трудно.
5: Взимаме решенията като мислим.
6: Това са деца от столична детска градина, които са участвали в създаването на така наречените детски съвети. Инициатива на Фондация за нашите деца за превенция на насилието. Какво представляват детските съвети, попитахме Трендафил Меретев, менеджер проекти за стъпничество във фондацията.
7: Беше много интересно да видим как децата на 5-6 години се събират, обсъждат важни проблеми, предлагат решения и след това възрастните учителите изпълняват техните решения, нещо, което до сега не е правено. Най-интересното е, че самите деца се избраха своите представители и аз бях свидетел на една сесия с децата. Те не бяха от най-разговорливите, бяха доста притеснени и доста мълчаливи, но бяха избрани от децата. И след няколко месеца работа с тях, стъпка по стъпка, децата се научиха да бъдат по-самоуверени, да излагат своите мнения, предложения, да общуват по-добре помежду си. Така че с системната работа, с конкретни подходящи подходи и методи към децата, всяко дете може да преодолее това стеснение. И това е едно от нещата, към които ние се стремим.
8: Те как приеха тази дейност? Повече като задача или повече като игра?
7: То е добре по време на сесиите да има игрови елементи, защото децата учат през играта. Но интересното е, че подходяха много отговорно, много сериозно. Самите колеги, учители и директорите, градините, които бяха тези съвети, изразиха своето задоволство и това, че всъщност наистина възлагането на доверие, на отговорност на децата дава своя резултат и децата израстват с месеци пред учител, както те самите се изразяват.
6: За децата е изключително важно да разберат, че мнението им се зачита от възрастните.
9: Аз когато давам на големите идеи, тогава те се сещат за нови неща, които ние сме се сетили, за да може те да се учат от нас. Да, харесвам и защото те правят каквото ние харесваме. И на мен ми харесва, защото те правят много готини неща и може да се забавляваме всеки ден в детството.
6: Какви идеи всъщност са им хрумнали, за да направят дните си в детската градина още по-вълнуващи, ще ни каже Трендафил Меретев.
7: Бяха предложили в една от градините да се празнува Ден на усмивката или Ден на шегата. И по време на тези предложения възникна много интересно предложение за това родителите да дойдат да спят след обед в детската градина, а децата да отидат на работа. Другото беше да направят по случай 1 юни изнесен двора на градината нещо като питник, но като цяло те взимат решенията и директорката и учителите в градините са склонни, подкрепят децата и изпълняват тяхните решения и ги правят заедно.
6: За децата да имат възможността да изразят мнение и да допринесат за настроението на останалите се оказва изключително полезно.
9: Аз винаги ще си спомня, когато се събираме и на мен ми харесва, когато летихме пъзъл и когато играхме игри. Най-много ми хареса, когато рисувахме картини. На мен също всичко много ми харесва. Най-много наистина ми харесва, когато редяхме най-дългия пъзел на света.
5: Не най-дългия.
6: Освен в София, инициативата се е случила в градовете Раковски и Стамболийски, където се наблюдавали сходни резултати. Децата са обсъждали какво означава да си лидер, кой каква роля има в обществото и как детската градина се превръща в техен втори дом.
3: Най-вълнуващото нещо за мен в детския съвет беше, че си казваме нови неща, и правим нови неща.
4: За мен е вълнуващо, когато измисляме нови неща.
3: На мен най-много ми хареса,

0: събираме в кръг и се говорим, защото тогава се чувствам добре.
1: Инициативата може да се разшири още повече и Трендафил Меретев е оптимист, че други детски градини също ще пожелаят да позволят на децата да организират собствени събития и да взимат сами решения.
2: Имаме подготвен един меморандум, който искаме да представим пред аудиторията и мислим да го изпратим до всички релевантни институции. Паралелно с това ще насърчим всичките градини да продължат да разширят тази практика с детските съвети, защото то не е въпрос само 5 или 10 деца. Въпросът е всички деца да имат възможност да бъдат чути, да изразяват своето мнение, защото така формираме ни бъдещи активни граждани, нещо, от което нашето общество има изключително голяма потребност.
1: За Ранов неделя, Момчил Драганов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, новини с Ивайло Василев. Проектът за държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Национална

0: съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни научи Българското национално радио. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията.
1: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Едно от знаковите лица на ГЕРБ Делян Добрев излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е трето оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато подаде оставка от всички постове във връзка с аферата Кумгейт, и през 2019 поради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини.
4: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
0: Борисов от своя страна изтъкна, че това не е раздяла.
5: Това, което правиме в момента, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, дет се вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето и са работили вече 20 години за партията, спокойно могат да останат, да помагат с опита си, с знанията си, да им се радват децата или новите умове, както ги наричаме, и да се оттеглят малко назад.
0: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
6: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
0: Атанасов допълни, че не е наясно дали доскорошният изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където трябва да се срещне с ирански представители, както и с посредници от Пакистан и Катар. Трябва да бъдат уточнени детайлите за траен мир между двете страни след предварителното споразумение за прекратяване на войната, подписано преди дни от Доналд Тръмп и от президента на Иран Масуд Пезешкиян. В Швейцария американският вице-президент ще обсъжда техническите детайли с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф, с външния министър Абас Аракчи, както и с представители на Иранската централна банка и на петролната индустрия. Сега с прогнозата за времето слушаме Иван Василев. Добро утро!
7: Добро утро!

0: Сега с прогнозата за времето слушаме Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 10-11 градуса в Смолян, Велинград и Казанлък, до 20 градуса във Враца, Свищов, Силистра и Варна. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра над морска ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15. Днес в 11 часа и 24 минути ще настъпи астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

та да си грабнем на бея детето. Той, че ни даде Илю немерено злато, верна дружина да облечем, да облечем.

Вели говори: «Ой ти, Илю Мори, млада войводо, защо си, Илю, пострашнел? Дали ти, Илю, пушка дотегнала, или ти, Илю, сабя умразнала? Нито ми, Яне, пушка дотегнала, нито ми сабя умразнала, дружина ми са болни легнали, болни легнали, боли боси. Ай да си идем, Илю, долу в меу.

7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 21 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на национална

0: Световната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Ето сега новините в подробности. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Американските медии отбелязват, че разговорите трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, като постави под въпрос крехкото примирие. Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалният пратеник Стив Уитков и Джаред Кушнер, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. В интервю за Fox News в събота сутринта вице-президентът заяви, че Уитков и Кушнер вече са в Европа и работят по някои от техническите елементи на предстоящите разговори, като подчерта, че нещата вървят добре. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан отнеха живота на най-малко 20 души, включително две деца. Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Ал Джазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групировки. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Редакторът Елизабет Гогова обобщава.
2: Броят на жертвите на руските удари срещу Украина расте. Четирима загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадалите са шестима, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал един човек, пострадали са 7. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но каза, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски също така предупреди Беларус да не се замесва повече във войната на Русия в Украина, като заяви, че подобни действия могат да имат опасни последици. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на атакувания тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев заводът е преустановил работа, като след атаките два резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Кир Стармър е готов да се оттегли като лидер на управляващата лейбористка партия и като премиер на Обединеното кралство на фона на намаляването

0: Вашата подкрепа за него, особено след като Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд, стана депутат и получи възможност да оспорва лидерството на министър-председателя. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Съюзници на Кир Стайнман смята, че той се готви да се оттегли. Високопоставен правителствен представител заяви пред Сънди Телеграф, че изпадналият в затруднения премиер осъзнава, че играта е приключила. Лоялен на Стайнман депутат от Лейбористската партия дори е цитиран, че премиерът ще обяви датата на оттеглянето си още в понеделник, като си има предвид, че подкрепата му сред депутатите сега е сведена до шепа приятели и семейството му. Обзървър пък пише, че Стайнман е стигнал до извода, че позицията му вече не е устойчива след поредица от разговори с членове на кабинета, свои съветници, дарители на Лейбористската партия и представители на синдикатите. Друг депутат е заявил, че опитът да се препреши пътя на Анди Бърнам към Дауни Стрит е като опит за борба с гравитацията. Повечето близки на Стърман смятат, че за него е по-добре и по-достойно да се оттегли без да се предизвиква над превара за постовете му. Таблоидът Сън пък пише, че Анди Бърнам вече има подкрепата на близо 300 депутати, което означава, че само 25% от лейбалистите в камерата на общините остават лоялни на премиера. Това от своя страна предвещава коронация на Бърнам без надпревара, допълва вестникът. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция в НДК от 10 часа. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
2: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Омуртаг. Възпитаник е на средното духовно училище Ню ВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище. Бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател в Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на Националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините Добринка Добрева.
0: 40 общини в страната са с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
3: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали

0: и среден резултат над много добър 5, Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ 5 влизат още две смоленски общини, Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини – Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни – средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северозападна и в Североизточна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбол и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
1: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През нощта продължи гасенето на големия пожар, който се разгоря на гръцкия остров Евия. По последна информация няма пострадали. Хората от селищата в близост до огъня са евакуирани. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
2: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите за сега не се налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. От Гърция Катя Пеева.
1: 5 хеликоптера, самолети, десетки пожарникари се включиха в потушаването на пожар в Мурсия. Заради разпространението на пламъците са евакуирани жителите на няколко къщи, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: На спешния телефон 112 са получени над 100 сигнала за пожара, възникнал в Тръстикова гора край река Сегура в Мурсия. Заради бързото разпространение на огъня, властите са активирали специален план за борба с горските пожари. В допълнение към наземните горски бригади и екипите на пожарната и спасителна служба на Общинския съвет в Мурсия, в гасенето на пожара участват 5 хеликоптера и воден бомбардировач, изпратен от регионалното правителство на Кастилия-Ла-Манча. Като превантивна мярка срещу пожара, който вече обхваща и двата бряга на река Сегура, няколко къщи, разположени на различни пътища близо до засегнатата зона, са евакуирани. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Астрономическото лято настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Това е моментът, в който слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. През тази година астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивуар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, а резервата Денис Сундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Канза с тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот Дивуар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. В шеста група Нидерландия победи с 5 на 1 Швеция в Хюстън. По 2 гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо, а веднъж се разписа Крисенсио Съмървил. За шведите вкара Антони Еланга. В момента в Монтерей играят Япония срещу Тунис с резултатът в 15-та минута 1-0 за Япония. И още футбол, ЦСКА постигна победа в първата си контролна среща по време на лагера в Австрия. 2-1 над словенския Брине.

0: Головете за червените вкараха новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас. Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика в гръцкия град Волос. Българинът финишира за 10 секунди и 25 стотни. Още 4 медала, бронзови, спечелиха българите през деня. Божидар Сръбоюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Килан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано вчера Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Холоков от Узбекистан и завърши надпреварата с бронзов медал.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10-11 градуса в Смолян и Велинград до 20-21 градуса в Враца, Руси и Силистра. По Черноморието температурите са от 18 градуса в Ахтопол до 20 градуса във Варна. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх в момента температурата е 9 градуса, а в София 17 градуса, относителната влажност в столицата е 72%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 30. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност, по-значително над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Около и след обяд ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващата седмица за ремонти на асфалтовата настилка и почистване временно ще се промени организацията на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус в област Ловеч. В понеделник и вторник от 8 до 20 часа ще се извършва ремонт на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус. Ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла-Ботевград. От понеделник до сряда между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията на автомагистрала Хемус в посока Варна. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 км на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. В най-слънчевия и дълъг ден с вас ще бъдем Цветелина Георгиева и Славчо Славчев. Знам, че с нетърпение очаквате неговия музикален избор. Днес ще ви предложим и много часа.
0: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Като казах преди минути, че ще вървим, изобщо не се шегувам, но все пак да знаете, че едни запалени колоездачи в момента се готвят за старт по пътеките на Шуменското плато. Предстои да започне състезанието по колоездене, бягане и дуатлон, а след 8 часа от Деян Герговски ще научим повече за старта на тази надпревара. След това ще се пренесем в Силистренско по една възродена екопътека край село Богорово. Ще вървим по нея заедно с кореспондента ни Незабравка Кирова. След 9 часа темата ни ще бъде история, поднесена по незабравим начин, без скучни речи и излишен патос. Точно така са организирали инициативата „Когато корените заговорят“ в търговешкото село Цветница. В дъното на тази инициатива, на това събитие, е възроденото читалище „Светлина“, а неговия председател Маргарита Зидарова лично ще ни покани днес на Хайдушката поляна, където ще има от театър до хайдушка подобаваща софра. Началото е в 16.30 часа. Предстои ви среща, уважаеми слушатели, и с Жюстин Томс, която разказва тъжни истини от българската история в дебютния си роман „На лунна светлина“. Миглена Стефанова ще ни срещне с авторката, а идната седмица е представянето на книгата и в Шумен, можете да го уважите. Благодарим ви, че сте с нас. Само след минути се отдаваме на лятното слънцестоене. Какво не бива да се прави днес и какво следва след днес, това по-късно ще научите. Ще чуете и увлекателните приказки за вярата с отец Николай, с който си беседва Здравка Русева. Пожелаваме ви хубава неделя. Надяваме се да сме част от вашето хубаво.

0: 15 градуса е най-ниската температура, измерена в утрото днес в Североизтока. Толкова е в Шумен и Търговище. 17 градуса е в Разград, 19 в Русе, а в Силистра вече е цели 20. Лятото настъпва днес и това сега ще ви докаже с прогнозата си дежурният синоптик Венета Тодорова.
1: Днес преди обяд над Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и има вероятност за изолирани, предимно слаби валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб от североизток. Максимални температури на въздуха между 23

което се очертава през следната седмица, ще позволи селскостопански дейности да се извършват всеки ден, с изключение на дните с краткотрайни преболявания. Не се очакват екстремни атмосферни явления и през новата седмица. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

На днешният 21 юни слънцето достига своя връх. Традициите ни напомнят да не прекрачваме невидимите граници на този, може да се каже, сакрален ден. В деня на лятното слънцестоене, когато е най-дългият ден, цели 15 часа и 24 минути и най-късата нощ в годината, времето сякаш спира. В този момент, когато слънцето застава най-високо над хоризонта, природата е в своя апогей. Това не е просто астрономическо явление.

българите и други древни народи, този момент е бил натоварен с дълбока символика, с ритуали и някои интересни забрани. Какво не трябва да се прави според традицията на 21 юни, ще ви припомним сега, а вие ако решите, може и да спазите. Днес не се пере и не се мие, нищо че е неделя. Счита се, че водата в този ден има специална енергия, но и може да отнема от здравето. Затова в миналото жените са избягвали да перат и да е на природата в нейния най-виш момент. Не се спи до късно и не се стои затворен. Слънцето в този ден е благословия. Смята се, че първите лъчи лекуват и прочистват, така че още ако не сте се вдигнали от леглото, побързайте. Не се карайте, не се обиждайте, не ругайте. Това е друга забрана. Вярва се, че всяка злоба и проклятие се отбояват, ако бъдат изречени на този ден. Енергията, която влагаш, може да се върне добро или лошо, така че бъдете внимателни и сложете катинар на устата си. Не се режат цветя и билки след обед, защото се смята, че рано сутрин тяхната сила е най-голяма. Тогава те са най-лечебни. И още, не се гледа назад в миналото, счита се

Бавно чезне нечий път, само пяната с вълните си остават да блестят.

0: Приказки за вярата.
1: На днешния ден Православната църква чества паметта на свети мъченик Юлиан Тарски или Киликийски, който е преден християнин и участвал дейно в живота на местната църква, подпомагал бедни и страдащи. Затова на днешния 21 юни, денят с най-дълга слънчева светлина през годината, имен ден празнуват

0: 21 юни е ден на лятното слънцестоене. Има ли обаче това отношение към християнската религия?
1: Всички неща на този свят са свързани, така че и това по някакъв начин дава своя облик върху църковния календар, но много косвено. Защото след 3 дена църквата ще чества рождения ден на свети Йоан Кръстител, известен в народния календар като Енев ден. Празник на билките, на вещиците, на природните стихии. Два календарни пласта се наслагват един върху друг и че от нас се изисква да отделим църковното от нецърковното и нецърковното от антицърковното. В този ден наистина билките богохаят, в този ден наистина е приятно, разхождайки се по улиците, да усетиш полъха на липов цвят и да го

0: гледалката на чудо. И именно поради тази причина, точно защото няма някакво кой знае какво църковно учение за това събитие, в свещеното писание то е поменато с едно-две изречения. Та именно поради тази причина нашият народ, както и всички други балкански народи, си го измисля, фантазира и това е нещо, което е малко или много съмнително. Нали, нашите баби имаха една поговорка «Глух не чува, ма уйдурдисва», така че ние си измисляме нещо, което ущим да звучи мистично, а то всъщност звучи съмнително. Така че това е и моя призив да се опитаме да отделим здравото от болното, истинското от неистинското, оригинала от фалшификата, да знаем кой е Йоан Кръстител, да знаем, че той е братовчет на Исус Христос, тъй както и неговите майки са братовчетки, да знаем, че не случайно той е роден точно 6 месеца преди самия Спасител.
1: Какъв е житейския път на Йоан Кръстител, за да стигне до това свещенодействие да кръсти в река Йордан Исус Христос?
0: С една дума скетичен. Той е последният от пророците, затова е наречен предтеча, защото само на една крачка след него и вече е Христос. Тоест той събира всички традиции. Не случайно преди няколко дена се честваше, т.е. новата неделя, се честваше пророк Елисей, същия, който изцелява в реката Йордан сирийския цар. Сирийския цар Ниеман. Между двете събития, онова, което върши пророк Елисей в реката и онова, което върши Йоан Кръстител. Разбира се, че има връзка. Разбира се, че Йоан Кръстител по някакъв начин събира пророчества, фокусира ги.
1: Какво е значението в библейския смисъл на думата това кръщение, което е осъществено в река Йордан? Какво започва от тук нататък?
0: Започва пътя на Исус Христос към Голгота. Христос, показвайки своята божественост, показва, че Син Човечески идва на тая земя не за да триумфира, не за да бъде месия, който на бял кон влиза за да покори земно царство, а влиза като раб Господен, който да поеме в върху плещите си цялата пълнота на страданието. Между прочим, същото се случва и с Йоан Кръстител, който, знаете, е осъден за това, че е изобличил Иродиада, неговата глава е поднесена на тепсия.
2: Здравка Русева разговаря с отец Николай. Заедно с него прекрачихме мислено в идната седмица, когато пък ще посрещнем Еньов ден на 24 юни. В сряда се пада в Шумен. В аванс ви казваме, че Еньов ден ще започнем от зазоряване с едно организирано събитие. Ако искате да се включите в него, трябва да отидете в 5:30 на поляната до информационния център на паметник Създатели на българската държава. Там ще се посреща изгрева, ще бъде сплетен венец от билки, под който всички ще преминат в ритъма на Еньовското хоро. Ще има и други инициативи там, които ще ви заинтригуват. Организатор е Природния парк Шуменско плато, така че очаквайте много приятни изненади. Запомнете денят сряда. След минути ние отново в ефира ще се пренесем на Шуменското плато, защото там след по-малко от час ще стартира и състезанието по колоездене, бягане и дуатлон. Останете с нас, първо обаче са новините в 8 часа. Очакваме да ни ги представи Миглена Стефанова.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата.

0: Утре.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 8 новините на Радио Шумен. Представям Миглена Стефанова. Добро утро! Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание у нас избират днес на форум в НДК от 10 часа. Кандидатите за поста са двама, досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Ведат Ахмед е на 47 години от Каолиново, завършил е духовното училище Нювап в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Омуртаг. Той също е възпитаник на средното духовно училище Нювап в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Бил е имам в джемията Народния си град, работил е в районното мюфтийство в Търговище, бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател в Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия, женен с едно дете. Втори ден в Разград продължава фестивала Пътеводител на доброто. Тази година в него участват 54 социални услуги от 13 области в България. Днес те ще представят ефективни социални модели на работа, каза за Радио Шумен Петя Маринова от агенция Генезис, един от организаторите на събитието.
1: Социалните услуги

работят все повече млади хора. С пътеводител на доброто ние даваме възможност на работещите в социалната услуга да покажат своята работа с потребителите в социалната услуга. Работа, която допринася за развитието и на социалната работа, на подобряването на живота на потребителите и популяризирането в общността. Самият труд, който полагат, ние искаме те да се почувстват начинни и хора с престижна работа в обществото.

0: обществото.
1: Представянето на ефективните социални модели е с конкурсен характер. То започва от 12 часа в градския парк в Разград. Официалното награждаване е до вечера от 20 часа. Голямата награда на фестивала е Кристално сърце 2026. Ще бъдат присъдени още дипломи в различните категории, награди на организатори и дарители. Мария Панайотова с откъса си да убиеш Минотавър по пиеси на Маргарит Минков спечели голямата награда на 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров в Русе. Тя ще развие идеята си за спектакъл през следващия театрален сезон на сцената на драматичния театър Сава Огнянов в Дунавския град. Наградата на публиката безапелационно взе Любомир Колаксъзов с Паметта на хартията по мотиви от романа 451 градуса по Фаренхайт от Рей Бредбъри. Наградата на фондация Косио Станев отиде при актрисата Соня Пилатова, а отличието на актьора Крум Берков «Една приятна вечер в Руса» се падна на режисьорската Теодора Силяновска от Република Северна Македония. Състезанието по планинско колоезде на бягане и дуатлон Шуменско плато започва днес. Старт, финалната точка ще бъде поляната зад ритуалната зала до паркинга на паметника Създатели на българската държава. Дисциплините в колоезденето са в състезанието са 3, колоездене, бягане и дуатлон, а категориите общо 25, в това число няколко за деца и юноши. От 8.30 е старта в колоезденето, категорията за електрически велосипеди и дуатлона. В 8.40 е старта на бегачите. Предвижда се награждаването да започне от 14.30. А днес е лятното слънцестоене, северното полукълбо е наклонено най-силно към слънцето, деня е най-дълъг през годината, а нощта най-къса. В 11 часа и 24 минути е и началото на астрономическото лято и още за времето след секунди. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
2: Днес преди обяд над североизточна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и има вероятност за изолирани предимно слаби валежи от дъжд. Вятъра ще бъде слаб от североизток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса. За Шумен очакваме около 29-30 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с предаването от тук започва деня на Радио Шумен. В този час ще погледнем към състезанието, което предстои да стартира на Шуменското плато. Ще стигнем и до Силистренско, където от седмица туристите разполагат с нова екопътека. И вие помислете, уважаеми слушатели, днес за интересен маршрут, по който ще ви бъде приятно да вървите сами или пък с добра компания. Всеки град, всяко населено място предлага такива възможности, още повече, че в момента навсякъде ухаена липи. Поемате дълбоко въздух и ароматът е буквално упойващ. Ако сте в Шумен обаче, избягвайте да правите това по булевард Симеон Велики, защото там е опасно разбито и много запрашено на места. Един ремонт за милиони, който продължава твърде дълго и на нас

вреда не само на нас, когато поемаме дълбоко въздух, а и на автомобилите, но нека да не си разваляме доброто неделно настроение. Останете с нас. Аз съм Цветелина Георгиева. Хубавата музика в утрото избира Славчо Славчев.

0: състезанието по планинско колоездене, бягане и дуатлон Шуменско плато 2026 предстои да стартира. Старт, финалната точка е на поляната зад информационния център до паркинга на паметник Създатели на българската държава. Дисциплините в това състезание са три: колоездене, бягане и дуатлон, а категориите общо 25. Главният организатор е велоклуб Илчов Баир и от там вече пускат клипове от старта. Какво предстои в днешния ден, когато е и старта, и финала, и ще знаем и победителите, сега ще ни каже нашият репортер Деян Герговски, който също е много запален фен на колоезденето. Добро утро, Дидо!
1: Добро утро, Цветелина. Добро утро, казвам и на всички слушатели на Радио Шумен. Точно така, ти анонсира, че това е 15-то издание на състезанието по бягане, колоездене и дуатлон на тази година в 15-то издание на Шуменско плато. Организаторите от колоездачен клуб Илчов Баир очакват отново висок интерес, около 250 души. Ще минат по трасетата 22 км, 35 и 47. Това са за велосипедите. Те ще стартират в 8 и 30 часа, като заедно с тях ще стартират и дуатлонците. Дуатлона всъщност представлява колоездене плюс бягане, 35 плюс още 11 км бягане. Малко по-рано, 10 минути по-рано, всъщност ще стартират състезателите, които предпочитат електрически велосипеди или така наречената категория E Mountain Bike. Те са на най-дългата дистанция. Причината за това, разбира се, тъй като те са по-мощни, по-бързи велосипеди, да се избегне някакво струпване. Пък бегачите ще стартират в 8:40, като те могат да избират между 11 и 21 километрови трасета. 5 подкрепителни пункта са подготвили организаторите, заедно с още един пункт, който е само с вода заради топлото време. Когато тръгнат, това, което ще срещнат, са около 14 км, които са почти равни. След тези 14 км децата от най-малката категория ще тръгнат обратно към финала, а за всички останали участници предстои едно голямо спускане. И след това вече изненадите, тъй като тази година дългото трасе е с цели 11 такива спускания. Всъщност има нови пътеки, които са сложни и технични, така че ще трябва да се постараят доста състезателите, които искат по-предни класирания. Маршрутът на бегачите минава през паметник Създатели на българската държава. Там близо ще бъде и финала. Тази година и това е ново. Финала, който обикновено до сега беше разминен, очаква, ще посрещне състезателите с едни много сериозни наклони, 10% средно, като на моменти достига и до 14%. Това е трудно да се качи пеша, какво камо ли пък с колело или пък след 47 км, ако си карал, или пък 21, ако си бягал. Така че това, което състезателите трябва да направят, е да пестят силите си за накрая, за да не се окаже, че буквално на метри от финала вече не могат да достигнат. И като заговорихме за финал, около 2 часа

0: ще бъде пък награждаването. То ще се извърши отново на поляната, която е близо до паметника Създатели на българската държава. Един призив към шофьорите, с който аз да завърша, тъй като много често ще се излиза на пътя, и това е по пътя панорамния около Шуменското плато, и също така пътя, който е от Новосел, от Лозево към посока Новоселския мост, просто шофьорите, които пътуват в момента или са избрали да си направят пикник, да внимават, защото ще има състезатели.
1: Да, има ли някаква вероятност туристи, които ще излязат днес на Шуменското плато, да се срещнат с състезателите? Аз така като слушам маршрута, струва ми се, че това са много екстремни участъци, така че може би няма такава възможност.
0: Маршрут, да, всички трасетата са много добре маркирани, те са с ленти на велокуп Илчо Баир, така че дори и туристи да се достигна до тези пътеки, ще са наясно, че се провежда състезание. Смятам, че от към безопасност организацията е много добра. Скаутите помагат именно на тези подкрепителни пунктове, така че случайни срещи не мисля, че ще има.
1: Да, дано да няма и случайни срещи с нещо друго, което точно преди една година, така мога да кажа, че почти ни разнообрази и леко развали летните излети на Шуменското плато, за пантерата говоря. Със сигурност се досещат нашите слушатели. Благодаря много за включването на Деян Герговски. Уважаеми слушатели, разбрахте, че той ще бъде и на финала към 14 часа, когато ще ви информираме за развръзката на това много интересно състезание.

0: Лица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: Чухте, уважаеми слушатели, преди минути маршрутите, по които ще поемат колоездачите на Шуменското плато, а сега се пренасяме близо до Дунава с още една създадена възможност за разходки сред природата. Зад нея стоят стотици часове доброволен труд. Ентусиасти са успели да превърнат един забравен маршрут край силистренското село Богорово в прекрасно място за спорт, за туризъм, за отдих, и така официално беше открита екопътеката Изворчето. Първите посетители вече преминаха по 1500 метровия маршрут сред история, сред природа и много красиви гледки. Подробностите сега ще ви бъде много интересно да узнаете от репортажа на кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: С прерязване на лентата и състезание по спортно ориентиране за деца и възрастни, официално беше открита новата екопътека Изворчето край село Богорово. Още в първия ден близо стотина души преминаха по маршрута, който започва край главния път Силистра-Варна и отвежда посетителите до едни от най-интересните природни и исторически места в района. Зад идеята стои кметският наместник на Богорово Петър Цветков и група доброволци, които в продължение на месеци почистват терена, възстановяват извора и изграждат местата за отдих.
2: Ами тази пътека е по идея на хора, които обичат спорта и туризма. Аз самия съм водил 19 години в Пампоро хора от Силистра от 100 до 140 човека и съм ги обучавал в ски. Както и като бях учител, водих много деца на преходи в планините, и оттам ми дойде идеята, защото аз се спортувах постоянно по тая пътека. Като се включиха екипа, който създавахме към кметско наместничество, те помагаха най-много и в извънработно време. Пътеката самата в поречието на Табан, сухата река, винаги има история и започва освен с арката, която отбелязва началото на пътеката. Изворче, което беше затлачено от години, изобщо не работеше, успяхме да го възстановим и да тече като чешма. Над него се намира трума с телкопи от Първа световна война 1916 година и се тръгва по един равен път, който е част от полигона, военния полигон за предказармени курсове. Излиза се на римски път, това е стария път на Богорово и го има отбелязан във всички карти като римски път. Стига се до едно вековно дърво, което зарежда с енергия само стоенето под него, и непосредствено до него пък има вишка за наблюдение на диви птици и животни. В нашия край има много ястреби, орли, като имахме до миналата година гнездене на египетски лешояди, както и малки птици, сойки, фазани и така нататък. Освен това и дивите животни са много интересни. Аз самия, като съм тичал по тази пътека, съм срещал сърнички, зайци, все още има в нашия край. И за жалост много чакали се навъдиха, но явно природата си знае своето. И се излиза пак на арката. Това е една пътека около 1500 метра, която се минава за 30 до 40 минути на леко ходом, като самата пътека е приятна не само за спортуване, но и за отдих на по-възрастните хора. Аз мисля, че те първо ще се разработва и ще има много хора, особено младите семейства. Нашето село става все по-привлекателно за живеене. Има много млади семейства, те са вдъхновени, те самите много ми помагат за всяко начинание на селото, когато има доброволен труд.
3: Колко време ви отне възстановяването?
2: Близо година, между другото, аз правя година, откакто съм кметски наместник. И това поетапно се случваше, като имахме помощта на много спонсори от самото село.
1: Районът е дом на десетки видове птици и предлага възможност за среща с сърни, зайци и други диви обитатели на Добруджа. По трасето са поставени само пейки за кратка почивка, защото основната идея е хората да се движат и да се наслаждават на природата. Всичко започва от една семейна мечта, разказа Кудинка Цветкова.
4: Една семейна мечта, която много съм щастлива, че тя се сбъдва, тъй като ние с нашите внуци сме се разхождали всяка година. Стигнахме до там, че до Изворчето вече не се стигаше, защото всичко беше храсти. Нямаше пътека, водата спря, 4-5 години изобщо няма. И Петю реши да я възстанови, да намери водата, да я докара, да очисти, да направи поляна. И това, което ние сме се радвали с нашите деца и други хора да го виждат, защото щастието е не само да работиш в градината, да намериш начин за релакс, да намериш начин за почивка.
1: Екопътеката Изворчето е изградена без външно финансиране, единствено с доброволен труд, дарения и подкрепата на местната общност. Така Богорово показва, че когато хората работят заедно, дори една изоставена пътека може да се превърне в място, което събира поколения, пази историята и връща хората по-близо до природата. От Силистра, Незабравка Кирова.

От ефира на Радио Шумен ви информирахме за един интересен конкурс за по-красиво Попово. Инициатор на този конкурс бяха дамите от Зонта клуб Попово. Млади хора от града бяха призовани да създават проекти за бъдещето на своя град.

да ви кажем, уважаеми слушатели, че този конкурс вече приключи и за победител е избран Емир Юналов, ученик от 6-ти клас в основното училище Свети Свети Кирил и Методий в село Зараево. Неговият проект се казва Шах под дърветата. Той предвижда изграждането на открита шахматна зона, която ще включва маси за шах, голямо шахматно поле с големи фигури. Идеята е създаване на ново пространство, което да обогати градската среда и да създаде добра предпоставка за общуване между поколенията. Иначе общо 7 са били проектните предложения. Всяко от тях е отличено с грамота и с парична премия от Зонта клуб Попово. А след конкурса са проведени първи разговори с институции и организации, които имат отношение към част от поставените теми от младите хора. Така че ние ще очакваме този награден проект да бъде реализиран и ще ви разкажем за него. Още една възможност се открива за млади хора, които искат да променят своя град. Тази възможност им я дава конкурса на Националното сдружение на общините. Той е под мотото Аз за моята община. Конкурсът е обърнат към млади хора на възраст от 15 до 29 години. Участниците могат да представят предложения, които са свързани с паркове, учебни заведения, с жилищни квартали, обществени пространства, да представят екологични предизвикателства и други теми от местно значение, като се търсят идеи за по-зелени, по-достъпни и по-приобщаващи общини, които могат да допренесат за по-добро качество на живот в местните общности. Ако сме ви заинтригували с информацията за този конкурс, повече данни можете да откриете на сайта на Националното сдружение на общините. Там са приложени и документи за кандидатстване. Има и телефон, с който можете да се свържете с Йоана Бончева, експерт по връзки с обществеността, т.е. с код 02 943 44 67 или 68. Успех, ако решите да кандидатствате.

0: С още една информация от Разград продължаваме. Тя е насочена към по-малките ни слушатели. Тази година община Разград организира лятна академия за позитивна превенция. Тя ще се реализира от Общинския съвет по наркотични вещества и превантивно-информационния център към него. Насочена е към ученици от 7 до 14 години. Записването за тази интригуваща академия вече започна. Каква точно е идеята на инициативата? Чуйте повече от Доротея Генчева.
1: Целта на Лятната академия е превенция на стреса и превенция на конфликтите. Основната идея е да се инвестира време и да се обърне внимание на емоционалното здраве на децата, обясни кмета на Разград Добрин Добрев, който представи инициативата пред журналисти.
2: Практически

0: Тези игри и дейности ще се провеждат в помещенията, в които се намира Общинския съвет по наркотични вещества, в средношколското общежитие. Включването в програмата е без такса. Местата са ограничени, като ще се осигури индивидуално внимание на всяко дете. Заниманията включват практически игри и дейности, свързани с емоцията, агресията, невниманието и неуважението.
1: Лятната академия за позитивна превенция ще продължава по 5 дни за всяка от възрастовите групи, каза още кмета Добрев.
0: Заниманията са от 9 до 12 часа. За децата от 7 до 10 години академията е от 29 юни до 3 юли, а за децата от 11 до 14 години от 1 до 10 юли, като всеки ден заниманията ще са на различни теми, като в първия ден по-малките ще работят по темата чувствата на моето лице, по-големите емоции и чувства. Записването е на място в Центъра за подкрепа на личностно развитие ученическо общежитие на улица Вапцаров номер 10, стая 111-112.
2: Да, можете да отидете на място. Записването върви. Местата са ограничени. Ако ви е необходима повече предварителна информация, дали да присъства детето ви да участва в тази академия, можете да се обадите и на телефони 084 661 395 или пък на мобилен 0892 603 027. Точно 10 минути ни делят от 9 часа, уважаеми слушатели. Тогава новините са на Българското национално радио. Оставяме ви в ръцете на Славчо Славчев и неговия прекрасен музикален избор. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Американският вице-президент Джей Ди Ванс пристигна в Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран, заяви, че Техеран ще прекъсне енергийните доставки за Близкия изток, ако Съединените щати не изпълнят задълженията си по меморандума за разбирателство. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че преговорите за окончателно споразумение могат да започнат едва след изпълнение на поетите ангажименти. По думите му, в противен случай, временното споразумение ще бъде поставено под въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени на преговорите, е и размразяването на ирански активи за милиарди долари, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалният пратеник Стив Уитков и Джаред Кюшнер, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Ванс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Разговорите между двете делегации трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, които продължават. Украина удари Кримско пристанище в град Керч. Тази сутрин в Керч имало масирана атака с дронове, вследствие на което е избухнал и пожар. Експлозии са отекнали из целия град. Съобщава се, че вероятните цели в Керч включват морското пристанище, индустриална зона и терминала на ТЕЦ, по-специално железопътен терминал за претоварване и съхранение на петролни продукти и втечнен газ, предаде Униан. Освен това е съобщено за голям пожар в руското пристанище Кавказ в Краснодарския край на Русия от руската страна на Керченския проток. Вероятните цели са комплекс за обработка на нефтопродукти и зона за съхранение и изчакване преди товарене на ферибот. След час в НДК започва националната мюсюлманска конференция, на която ще бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
3: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следва в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на средното духовно училище Ню ВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Била имам в джамията в родния си град. Работила е в районното мюфти

0: в Търговище. Бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините, Добринка Добрева.
1: Празни плажове, съдебни реформи и държавен бюджет са водещите акценти в предаването «Неделя 150» с водещ Диана Янкулова. От 9.30 в ефира на програма «Хоризонт» очаквайте разговор за слабия летен сезон с съветника на министъра на туризма Лиана Панделиева. Приближава ли се изборът на нов Висш съдебен съвет и справедливото правосъдие? Ще коментират адвокат Татяна Дончева от Движение 21 и депутатът Велислав Величков от «Продължаваме промяната». На въпроса празен ли е портфейлът на държавата ще отговарят Владислав Горанов от ГЕРБ и Стефан Белчев от Прогресивна България. За лозунгите и делата през първите 50 дни на новата власт очаквайте разговор с журналистите Петко Георгиев и Валери Найденов. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио. Можете да гледате и видеоизлъчването на bnrnews.bg. Астрономическото лято започва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ретен на спортните новини представя ги Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два матча до края на деня. От 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група и от 22 часа в Инглвуд, Белгия, Иран от 7 група. Преди минути Япония победи Тунис с 4 на 0 в 6 група, а вчера Нидерландия надигра Швеция с 5 на 1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още без точка. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот д'Ивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Есие, но резервата Денис Ундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Канзас тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот д'Ивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. И още футбол, отборът на ЦСКА 1948 ще изиграе втората си приятелска среща по време на лагера в Банско. От 15 часа червените ще се изправят срещу косовския Дрита. В гръцкия град Волос продължава балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Вчера Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра, а тимът ни извоюва и 4 бронзови отличия. Божидар Сърбоюков скока на дължина, Тихомир Иванов скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Киоан ще се боксира за титлата в категория 75 кг на турнира от Световната купа по бокс в Гуайян, Китай. Съперник на българина ще бъде Шит Жасмин Джафаров от Азербайджан. Преди минути започна матчът на женския ни национален отбор по волейбол срещу тима на Украина в турнира Лига на нациите в Тайланд. Резултатът до момента е 5 на 5 точки в първия гейм.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
3: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Временни увеличения на облачността има в района на Бургас. Температурите сега са предимно между 19 и 24 градуса. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в планинските и източните райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващата седмица, от понеделник до петък, между 6 и 20 часа, ще се премахва край път на растителност по участъци от пътя София-Кюстендил, граничен пункт Кулата. На първокласния път София-Кюстендил дейности ще се изпълняват в отсечката между Ябълково и разклона за село Буново, а на пътя Кюстендил, граничен пункт Кулата, от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между село Дрен и село Рилци е предвидено и полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Почти 15 минути след 9 часа. Вие сте с вашето радио. За история ще си говорим във времето до 10 часа и ще ви поканим на две много интересни събития. Едното е още днес и започва в 16.30 часа, а другото ще бъде приятна покана за следващата седмица. Останете с нас, ще бъде интересно. Славчо Славчев ви говори с хубава музика. Аз съм Цветелина Георгиева. Следващата песен в ефира ни е за един слънчев човек и голям професионалист, Десислав Райчинов, който днес празнува рожден ден. Желаем му здраве и прекрасна лична година!

0: Малко село, току-що възродено читалище, което няма дори собствена сграда. Изминали са, има няма 3 месеца от общото събрание на ентусиастите, а те вече организират второ мащабно събитие и канят гости. Става дума за търговешкото село Цветница и читалище Светлина, което е в дъното на днешното честване 150 години от априлската епопея. Ако уважите тази покана, няма да чуете патетични речи, но със сигурност ще се потопите в историята. Ще има театър и музеи, ще гостуват танцови състави и мотористи, ще има и хайдушка софра и всичко това на хайдушката поляна в селото. Предлагам ви сега да разберем всичко за това предстоящо събитие от Маргарита Зидарова, председател на читалището. Питам я първо да ни каже къде е тази поляна, ако се запътим за Цветница, да я открием лесно.
1: Ами тя поляната е в самото село. Не се казва Хайдушка поляна, но тъй като ние решихме този празник да го направим изцяло подвластен на годишнината от Априлското въстание, като започнем от поляната, от начина по който ще бъдат подредени нещата, от участниците и завършим с Хайдушката софра.
0: И както вие пишете в афиша, от алеята на думите до Хайдушката софра ще има. И какво по-точно?
1: Ами нека да почнем с края, т.е. да обърнем обратно, тъй като казах, че всичко е подчинено на тази идея. Хайдушката софра, идеята е там да бъдат представени ястия с такива наименования, като четнически залагалки или там воеводска мръвка. Просто всичко, което може човек да си представи и да свърже с това събитие. Това, разбира се, са отклоненията, които дават, излизаме малко извън тежестта на цялото събитие, но идеята да направим събитието е доста отдавна и обмислена, тъй като аз лично много често се замислям за това какъв пример даваме на децата. Може би работата ми с деца и изобщо начина ми на гласата ми е такава, тъй като децата най-добре копират и най-добре виждат живия пример, който им даваме. Оттам се влияят най-вече. Обикновено на такива събития се използват речи дълги или малко помпозни, които по-скоро ни изморяват, отколкото да ни накарат да почувстваме истинския смисъл на това, за което говорим, или да преживеем историята, която се случва. Ние не сме забравили да изживяваме тези наши поводи за гордост и за празник. И това, което ние направихме, го направихме с много хъст, с много енергия и всичко дойде така някакси вътре от сърцето, не нали по някакъв шаблон или нещо. Всъщност, още като влязат хората, да могат на табели да си припомнят цитати от записки по българските въстания или от мисли на наши видни възрожденски революционери, апостоли, тази символична алея да ги заведе в един кът, който ще бъде за флан с черги, и там пък за всички, които желаят, могат да си изработят собственоръчно малки хартиени знаменца, като

0: бъде заслан с черги и там пък за всички, които желаят, могат да си изработят собственоръчно малки хартиени знаменца. Като идеята е, тъй като ние сме потомци на знаменосица на Ботевата чета, пък четата на Ботев и на Таня Войвода, те са били с идеята, когато идват от Румъния, нали, излизат в България, да подкрепят се въстаниците. Още веднъж да се преживеем това, че ние сме съграждани всъщност на знаменосица на Ботевата чета, на Никола Симов. Знаменосица, това е третия по важност, все пак след Войводата и неговия заместник, така че това е също един повод за гордост. Там ще се пренесем и на импровизирана сцена, където сме поканили и ваши съграждани, т.е. от читалището в квартал Макак на Шумен ще ни гостуват, от танцовия клуб Феникс също така, които пък след това ще ни заведат и в няма точно да кажа каква е картината, която ще представим. Тя също ще бъде от записки по българските въстания с участието на Влади Карамфилов Варгала, така известен, и с актьори от Държавния драматичен театър тук в Търговище. Тази театрална картина я направи режисьорката Надя Асенова. Колоритни са актьорите, които ще участват в нея. Оттам също ще се прехвърлим и на едно мъжко хоро, също от мъжете, които са в танцовия клуб Феникс. И разбира се, ще имаме трикольор, който ще се развява, Рамжелин Тори от пазителите от клуба, тук нашия на мотоклуба, нали, с това име. И разбира се, надявам се хората да успеят да се потопят в атмосферата, накрая да попеем от тия хубави възрожденски песни и да се върнем отново на софрата.
1: Да, да се върнем отново на софрата, там откъдето започнахме. Много ми е любопитно, някой ще ги приготвя тези вкусотии най-вероятно. Цярът на Бачо Киро, това е едно от предложенията, които ще бъдат правени. Знаете ли рецептите?
0: Да, всъщност идеята е на семейството, което ще осигурява храната с кемпера, който преди това ни беше и на предишния празник, и от когото ни останахме страшно очаровани. Това ще бъдат техните традиционни неща, които предлагат, но с тези нетрадиционни наименования. Цяра на Бачо Киро кръстихме чая, например.
1: Не очаквах обаче. Ето. Значи ще има не само бира, а и чай ще има.
0: Ама разбира се, Гюргевското безсъние, пък това е кафето, така че мисля, че ще бъде, поне ще бъде забавно да прочетат и да видят и да, разбира се, и да консумират.
1: Да кажем тогава и четническите залагалки, какво ще бъдат?
0: Пързените картофи.
1: Чудесно сте се справили с названията. Ще има и музей на открито. Може би е ваша идея като музеен педагог?
0: Идеята е обща. Искам да ме извинят Патриотичен клуб Възраждане, които пропуснах да съобщя. Те ще бъдат също наши участници. И музея на открито е тяхната установка или там оръжие, които ще покажат.
1: Наистина много интересно се очертава да бъде. Началото е в 16:30 часа. При такава богата програма, може би до мръкнало ще отиде.
0: Ами надявам се. Идеята всъщност да се потопим в цялата тази атмосфера е и хората, които по една или друга причина притежават носи, които обличат и хорат, нали, на такива възстановки и събития, също да могат да ги облекат, да дойдат с тях, ако имат желание, разбира се, всеки, нали, който иска, може да дойде, но който има своя такава носия, може да се облече съвсем спокойно.
1: Да, дрес-код има събитието, носия, но не е задължителен. Лично вие ще бъдете ли облечена така?
0: Ами ние имаме не точно носии, но нещо като малки униформички, които направихме след празника, тъй като, за съжаление, сме прохождащи и в началото и нямаме възможност да си закупим, нали, еднакви носи, а тъй като в миналото, когато девойките са си правили чииза, те всеки е гледал да бъде различен и никой да не вижда какво прави. Еднакви са били само тези, които, примерно, са приятели, приятелки, и ние направихме хората, които сме в основата на възстановяването на това читалище, така че да може да се вижда отдалеч и да се знае, че сме свързани по този начин.
1: Да заповядат хората, които имат афинитет към историята в Цветница в неделния ден от 16:30.

0: 30 часа ще има и музей, и театър, и мотори, и хора, и храна в изобилие.
1: Точно така. И аз тук мисля, че е момента да благодаря, разбира се, на Регионалния исторически музей, на Държавния драматичен театър, че откликнаха на нашата покана да се включат, нали, в тази инициатива. Надявам се, наистина да се получи приятна атмосфера и хората, освен да се забавляваме и да помислим за това какво са дали тези обикновено 20-на годишни момчета, които са тръгнали да ритат срещу ражена и да събарят империя, и да се опитаме поне малко да приличаме на тях, да бъдем по-смели и по-свободни.
0: Чухте Маргарита Зидарова. Заповядайте в Цветница днес от 16.30 часа.
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Не забравяме, че лято, плажовете от този уикенд вече се позапълват. Много ясно го виждаме това нещо ние в студиото по снимките, които публикуват щастливци в социалните мрежи. Напълно е възможно вчера да си бил на ефир, а днес да си пиеш кафето на плажа. Просто Варна е на ръка, разстояние от Шумен. Ще има обаче нужда и от водни спасители. По този повод да ви съобщим, че Българският червен кръст в Русе набира кандидати за водни спасители, като областната организация на Българския червен кръст организира интензивен курс за придобиване на квалификация воден спасител басейн. Този курс ще се проведе от 26 юни до 15 юли. Обучението ще се осъществява съгласно инструкцията за водно-спасителна дейност на БЧК и действащата нормативна уредба за обезопасяване на водни площи и басейните за обществено ползване. Желаещите да се включат трябва да са навършили 17 години, да имат завършено основно образование, много добри плувни умения и успешно да преминат приемен изпит. Той ще се проведе на 23 юни от 10 часа на басейн Дунав в Русе. Кандидатите ще трябва да покрият норматив от 50 метра свободен стил за не повече от 55 секунди и 25 метра стил бруст без ограничение във времето. Таксата за участие в курса е 200 евро, а записването се извършва в секретарията на областния съвет на БЧК Русе на адрес улица Плиска номер 2. Ако ви е необходима допълнителна информация, може да я получите на телефон 0878 119 974.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Дебютният художествен роман на българската авторка Жюстин Томс ще има среща с четящата публика в Шумен на 23 юни. Това е вторник от 17.30 часа в регионалната библиотека Стилиан Челингиров. Книгата проследява драматичната съдба на няколко поколения арменци, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България. Заради интересът и към близката история на България и света и след продължително проучване на архиви и интервюта с живи свидетели на епохата, Жюстин Томс се решава да разкаже историята за трудово-възпитателните лагери за жени у нас по време на социализма. Прототипът на главната героиня е бабата на авторката, която е арменка. За писателката написването на роман за тежкия живот, страданията и оцеляването на жените в тези затвори е семейен дълг, който тя изпълнява. Книгата е посветена на всички убити и репресирани без съд и присъда хора. Заглавието в превод «Лунна светлина» е препратка към прочутото пияно произведение на Клод Дебюси, което служи като символ на светлината, изкуството и надеждата, дори в най-тъмните човешки моменти. Миглена Стефанова разговаря с Жюстин Томс за роман.
2: Жюстин, познаваме ви като дигитален човек, бизнес лектор. А днес си говорим за дебютния ви роман. Какво ви извади от това интернет, уеб пространството и ви вкара в този свят на художественото слово?
3: В последните години се опитвам да излизам доста от дигиталното пространство, защото там има едно голямо пренасищане. Всъщност винаги съм се интересувала от близката история на България и на света. И така се случи, че тази тема още повече ме заинтригува и седнах и работих по тази тема. Направих много голямо проучване на архиви, на допълнителни материали, четох и така реших да разкажа тази история за женските лагери в България по време на социализма, тъй като това е една изключително необговорена тема и хората наистина не знаят. А пък когато не знаем някои грешки, които сме направили в миналото, сме много по-способни да ги повторим.
2: Така е, 10 години проучвания, за да се появи романа ви «На лунна светлина» или «Клер де Люн». Каква история или нещо друго всъщност лично ви накара да си кажете «Трябва да напиша този роман»?
3: Няма да крия, че всъщност прототипа на главната героиня е моята баба. И беше по някакъв начин и семейен дълг да разкажа тази история, макар че тя е обобщителен образ, разбира се, и съм ползвала само като основа на цялото. Наистина, след идването на комунизма в лагерите са изпратени много интелектуалци, хора от сферите на образованието, юристи, художници, артисти и така нататък. И специфично имало и два женски лагера, в които са изпращани жени без пряко да са били виновни за каквото и да е, само защото са принадлежали към тази класа или са били по-образовани, знаели са езици. И знаеки тази история и разказвайки много пъти по други поводи, бях получавала обратна връзка. Това нещо трябва да бъде описано в роман. И всъщност това ми даде и допълнителна мотивация наистина да седна и да опиша и да навляза много по-дълбоко в тази тема, да направя тези проучвания и да напиша романа «На лунна светлина».
2: В романа го има арменския геноцид, има ги лагерите от комунизма у нас. Как тези събития определят този така ужасяващ на моменти 20 век.
3: Да, дори за арменския геноцид се знае много малко. А в България и дори да има така по-старите поколения да имат обща представа, при по-младите въобще не знаят какво се е случвало. Разбира се, след арменския геноцид следва Първа световна война, Втора световна война. На България това се отразява изключително така пагубно. Знаем тези събития. Не само на България, разбира се, цяла Европа е посечена. И наистина бяхме, въобще хората, които пишат, бяха доскоро длъжници на обществото, защото имаше много неразказани истории, то все още има. И се надявам, че именно с този роман помагам поне малко да се осветли тази част от близката ми история. Знам, че и в Шумен има доста хубава така арменска общност.
2: Имаше. За съжаление, вече
3: имаше,
2: не е толкова. Да,
3: поступява се, както и в цялата страна, но е факт, че арменците гонени от геноцида в рамките на Османската империя са били така доста добре посрещнати като християни в България и така са се адаптирали в годините. За жалост, нали, тъй като са били и по-предприемчиви, вече идвайки новия строй социалистическия, те са били и доста често, както и много други, нали, части от обществото, подлагани на нов тип репресии или пък изпращани в тези лагери трудови.
2: Романа ви говори за миналото, но какво ни казва той днес на нас, хората от 2026 година, които отново живеем в един несигурен свят?
3: Да, всъщност романът беше готов много отдавна и реших, че е време да бъде публикуван и да стигне до хората, именно защото видях, че ние като общество сме в гордо същата ситуация. Това напрежение, войни наблизо, буквално падащи бомби върху жилищни сгради, загиващи невинни хора. Казва ни, че трябва да не забравяме грешките си, за да не ги повтаряме. Надявам се, че така можем да осмислим и, нали, да си припомним, защото наистина военното време е забравено и затова и повтаряме да бъде възможно дори през 2026 година на толкова близо до България, на няколко места, да се случват военни конфликти доста сериозни. И да се мобилизираме и да предприемаме действия, да не позволяваме невинни жертви и невинни хора да умират, без значение по какъв повод.
2: Този роман, който написахте, На лунна светлина, отвори ли вратата за втори роман, художествен?
3: Да, истина е, че много ми се ослади писането и сега довършвам последните няколко години. Всъщност аз натрупах много материал при писането на първия материал и много романи, много неразказани истории останаха. И затова и в момента работя, довършвам втори роман, който също се надявам до края на годината да вече е при своите читатели. И горе-долу оставам в същата епоха социализма, разказвам друга история, но пак за тези времена, за които младите не знаят нищо, а пък бяха, ние ги живяхме и трябва да бъдат разказани тези истории.
1: Писателката Жюстин Томс е преподавател в департамент медии и комуникация на Нов български университет, водещ експерт в областта на дигиталните медии и комуникациите и сред утвърдените предприемачи в българското уеб пространство. Тя е основател и менеджер бизнес развитие на дигитална агенция, развива подкаст за култура и изкуство ArtCast и участва в реализирането на платформата Създател Дигиталните оптимисти на България. До края на годината Жюстин Томс отново ще стане публична за четящите хора, които обичат художествената литература. Тогава ще излезе и втория й роман.

0: На финала на днешната ни сутрешна среща в най-слънчевия ден искам да ви припомня, че посрещаме лятото точно в 11 часа и 24 минути. Направете го подобаващо, защото слънцето е благодат. А родените днес нека си оправдаят и заслужат името слънчеви хора. Хубава неделя, заредена само с добро, ви пожелаваме, уважаеми слушатели. Завършваме с благодарности, че започнахте заедно с нас. Останете с Радио Шумен. Време е за новини, точно в 10 часа. Днес събитията от страната и Североизтока за вас ще обобщава Миглена Стефанова. До скоро чуване ви казваме Цветелина Георгиева и Славчо Славчев.
1: Тук започва денят с Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: В 10 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание у нас избира днес на форум в НДК, който започва в този час. Кандидатите за поста са двама. Досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Ведат Ахмед е на 47 години от Каолиново, завършил е духовното училище НИОВАП в Шумен и Висшия ислямски институт София. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Омуртаг, също е възпитаник на средното духовно училище НИОВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Бил е имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище, бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Втори ден в Разград продължава фестивала Пътеводител на доброто. Тази година в него участват 54 социални услуги от 13 области в страната. Днес те ще представят ефективни социални модели на работа, каза за Радио Шумен Петя Маринова от агенция Генезис, един от организаторите на събитието.
1: В социалните услуги работят все повече млади хора. С Пътеводител на доброто ние даваме възможност на работещите в социалната услуга да покажат своята работа с потребителите в социалната услуга. Работа, която допринася за развитието и на социалната работа, на подобряването на живота на потребителите и популяризирането в общността. Самият труд, който полагат, ние искаме те да се почувстват начини и хора с престижна работа в обществото.
0: Представенето на социалните модели е с конкурсен характер. То започва от 12 часа в градския парк в Разград. Официалното награждаване е до вечера от 20 часа. Голямата награда на фестивала е Кристално сърце 2026. В търговишкото село Цветница днес ще почетат 150-та годишнина от Априлската епопея в инициативата «Когато корените заговорят» с начален час 16:30. Се включват актьори, мотористи и танцьори още по темата от сателитите.

0: Ирина Георгиева.
1: Организатор на спектакъла на открито е възроденото тази година читалище Светлина. Гостите ще бъдат посрещани от алея на думите, разказа читалищният председател Маргарита Зидарова.
2: Още като влязат хората да могат на табели да си припомнят цитати от записки по българските въстания или от мисли на наши видни възрожденски революционери, апостоли, тази символична алея да ги заведе в един кът, който ще бъде заслан с черги и там пък за всички, които желаят, могат да си изработят собственоръчно малки хартиени знаменца.
1: От Патриотичен клуб Възраждане са подготвили музей на открито, а актьори от Търговищкия театър ще изиграят епизод от записки по българските въстания с участието на гост-актьора Влади Варгала. На Хайдушката поляна в село Цветница ще присъстват и мотористи от клуб Пазители. Предвидено е и общо изпълнение на песента «Хубава си моя горо». Всички ястия от Хайдушката суфра са в духа на историята. От чай кръстен цярат на Бачо Киро до кафе именувано Гюргевско бесъние. За новините Цветелина Георгиева.
3: Мария Панайотова с отказа си да убиеш Минотавър по пиеси на Маргарит Минков спечели голямата награда от 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров в Русе. Тя ще развие идеята си за спектакъл през следващия театрален сезон на сцената на драматичния театър Сава Огнянов в Дунавския град. Наградата на публиката безапелационно взе Любомир Кулаксъзов с паметта на хартията по мотиви от романа 451 градуса по Фаренхай на Рей Бредбъри. А сега е ред на прогнозата за времето. Днес е най-дългия ден през годината. В 11 часа и 24 минути започва астрономическото лято. И още за времето от синоптика Венета Тодорова.
4: Днес преди обяд над Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и има вероятност за изолирани предимно слаби валежи от дъжд. Вятъра ще бъде слаб от Североизток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса, за Шумен очакваме около 29-30 градуса.
3: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
5: Точно и на време.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат преговорите си за траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия полуостров Крим. И още в бюлетина, спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. Анализ на резултатите от матурите показва, че има региони с трайна тенденция към слаб успех на тези изпити. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Във водената от вице-президента Джей Ди Ванс американска делегация са пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Преговорите са предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, припомня кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Урмуския проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Урмуския пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан са отнели живота на още 20 души, включително две деца. Подробности от редактора Ивайло Василев.
2: Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Алджазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групи.
0: При руски удари по украинската Запорожка област има загинали хора. В същото време украински атаки с дронове са взели жертви на анексирания от Русия полуостров Крим. Атаки е имало и по руския Краснодарски край. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия нанесе близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, над 13 са ранени. За атаките си Москва използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети

0: жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. За убити и ранени хора се съобщава и от районите на Херсон, Суми и Полтава. Президентът Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия остава на масата, но посочи, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край, съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. Володимир Зеленски съобщи, че украинските военни са ударили петролно депо в окупирания от Русия кримски град Керч и петролен транспортен обект в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас планински спасители издирват в Пирин жена, която е в неизвестност от вчера. Тя е била с малко куче и е предприела един от най-трудните преходи – от Кончето до връх Вихрен. Кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева допълва.
2: Сигналът за изчезналата жена е подаден от нейни близки. В събота около 8 часа и 15 минути тя е тръгнала от заслон Кончето към връх Вихрен, заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била след обед около 15 часа, след което тя не е отговаряла на мобилния си телефон, който е включен. От планинската спасителна служба са предприети действия по издирването на туристката, като е включен и дрон, който оглежда района по един от най-трудните и рискови преходи в Пирин – от Кончето към връх Вихрен. По информация от местни планинари, по маршрута все още има много сняг. Очаква се в акцията по издирването на 49 годишната жена да се включи и хеликоптер. За новините Кети Тренчева.
1: С опасност за живота остава единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград. 50-годишният мъж има тежки фрактури и остава в реанимацията на окръжната болница Света Анна в София. Другият от пострадалите, мъж на 46-годишна възраст, е в стабилно състояние, съобщиха за Българското национално радио от столичната болница Царица Йоанна, където е настанен мъжът. Третият ранен при катастрофата, младеж на 19 години, е в болница София Мед с фрактури на крайниците. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата работници са почиствали храсти край пътя, когато са блъснати от 69-годишен шофьор. На таз годишната матура по български език и литература в една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3. Сред тези общини са Брацигово и Струмяни, а други като Златоград и Правец се нареждат сред първите по успех, показва анализ на Института за пазарна икономика. Още за него от репортера Наталия Ганчовска.
3: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5 – Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещи на изпита. В топ-5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбул и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
1: Избирателната активност на частичните кметски избори в сливенското село Чинтулово надхвърли 30%. Двама от четиримата кандидати за кмет стигнаха до днешния втори тур, като разликата между първия и втория беше само 13 гласа. Изборният ден преминава спокойно, без жалби и сигнали за нарушения, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. До изборите в село Чинтулово се стигна след като в началото на годината кметът почина. В още едно населено място има днес балотаж. Жителите на село Бата, община Поморие, избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния. До балотажа стигнаха Златина Петрова.

0: Петрова, независим кандидат, и Валентин Петров от БСП. Досегашният кмет на село Бата Георги Георгиев от ГЕРБ беше предсрочно отстранен от поста заради окончателна присъда за купуване на гласове. Според партия Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнение, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. Това обяви в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков.
1: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Той ще се появат хора, свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Каза Велислав Величков, депутат от партия Продължаваме промяната. От своя страна, лидерът на движение 21 Татяна Дончева оцени стъпките, предприяти от управляващите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите за членове на съдебния орган трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
2: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили, това е въпрос на формалност, и аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
0: Каза Татяна Дончева от Движение 21 в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. Започна националната мюсюлманска конференция, на която трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Това ще направят над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности. Кандидатите са двама – Ведат Ахмед, който е председател на Висшия мюсюлмански съвет, и сегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Подробностите от репортера Виктория Тодорова.
3: Националната мюсюлманска конференция се провежда в Националния дворец на културата в София, като продължава и към този час. На Върховния форум на мюсюлманите присъстват български политици и представители на чуждестранните дипломатически мисии в България. Един от най-належащите проблеми, според Ведат Ахмед, кандидат за главен мюфтия, е разбирането за образованието в днешния модерен свят.
4: Без да отстъпим от традиционното разбиране за образование, за ислямско образование, ние трябва да вкараме модерност в нашите образователни проекти. Ние ще се опитаме да подобрим и социалния статус на религиозните служители и като финансово обезпечаване, и като осигуряване на различни възможности, тъй като те имат необходимост от това.
3: Според другият кандидат, Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия, трябва да работи за благото на мюсюлманите в България.
5: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най

0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Активните огнища на пожарите в Гърция са угасени и пострадали хора няма. Властите обаче предупреждават, че днес има риск от нови пожари. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Подобрена е пожарната обстановка на остров Евия, съобщават огнеборците. Все още има опасност от разгаряне на огнища поради силния вятър. За сега силите на гражданска защита и пожарната остават на място. Според хотелиерите, туристите не напускат острова. Загасени са всички огнища в област Коринтия на полуостров Пелопонес. Властите разследват причините за пожара, защото две огнища са избухнали едновременно в различни страни на Коринтия. Има съмнение за умишлени палежи. За днес властите предупреждават за критичен риск от нови пожари, защото температурите се покачват и вятъра се засилва в много райони на страната. Абсолютно е забранено палене на огън на открито, припомнят от полицията. При нарушение глобите са по 3000 евро. Властите предупреждават всички собственици на имоти, включително и чужденците, да почистят терените до утре, когато изтича срока за тази дейност. Глобите за нарушителите са от 500 евро до 2000 евро според площа на терена. От утре започва с дронове фиксиране на непочистените терени и да глобяват собствениците. От Гърция Катя Пеева.
0: Испания е изправена пред гореща вълна. Очаква се днес температурите на места да надхвърлят 40 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на баските. В Андалусия, Арагон, Балеарските острови, Кантабрия, Кастилия-Ла Манча, Каталуния, Естремадура, Мадрид, Навара и Ла Риоха кодът е оранжев. Очаква се в Билбао, Сарагоса, Лейда и Толедо

0: щаб. Интензивната жега ще продължи поне до средата на седмицата. Според прогнозите, в понеделник вероятно ще бъде достигнат пикът на горещата вълна. В много райони, като на места температурите, може да достигнат до 43 градуса. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С какви температури у нас започва астрономическото лято, което настъпи в 11 часа и 24 минути, ще питаме след малко дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол победи тима на Украйна с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица на турнира Лига на нациите в Тайланд. Мерлин Николова завърши с 16 точки, Мирослава Паскова с 13, а Микаела Стоянова с 12. Тимът на Марчело Абонданца вече има актив от 5 точки и е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващият матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуенян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Саид Жамшид Жафаров. Вчера при 60 кг-овите Радослав Росенов спечели бронз. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивоар за 2-1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, но резервата Денис Сундав донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В друг матч от групата в Канзас Сити тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0-0. Вратарят на Кюрасао Елой Грум спаси рекордните 15 удара към своята врата. Германия води в класира с пълен актив от 6 точки, Кот Дивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. В шеста група, пред погледа на Христо Стоичков, Монтерей, Мексико, Япония победи Тунис с 4 на 0. Това беше матч номер 1000 в историята на световните първенства. Вчера Нидерландия надигра Швеция с 5 на 1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още е без точка. Тази вечер от 19 часа в Атланта играят Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група, а от 22 часа в Ингълуд, Белгия срещу Иран от 7 група.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е към този час в страната, над планинските и източните райони вече започна да се увеличава облачността. Температурите сега са между 26 и 31 градуса, а по Черноморието 25-27. В столицата към този час температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста в планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През последното денонощие в страната са станали 23 катастрофи. Двама души са загинали, а 28 са ранените, показват данните на МВР. Само от началото на месеца катастрофите са близо 470. Загинали са 31 души, а ранените са над 600. С последна информация за обстановката по пътищата слушаме Велин Тодоров.
4: На автомагистрала Тракия при област София движението в участъка от километър 33 до 39 продължава да се осъществява двупосочно в плотното посока столицата с две ленти посока София и една лента посока Бургас поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в плотното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Стара Загора движението в участъка от километър 156 до 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонт и дейности на асфалтовата на

0: ограничаваме движението в активна, както и престоя в лентата за принудително спиране. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също при област Стара Загора движението в участъка от километър 207 до 229 посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонт и дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия Крим и руския Краснодарски край. У нас спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. На матурата по български език и литература в една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3, показва анализ на Института за пазарна икономика. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево с температури от 28 до 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Да превали се очаква само на отделни места в планинските райони и по Северното Черноморие. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 13. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добър ден! На Национална мюсюлманска конференция днес трябва да бъде избран нов главен мюфтия. За сега кандидатите са двама. Това са досегашния председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Според Ведат Ахмед, мюсюлманското изповедание в България трябва да се промени, като се залага на по-добре подготвени кадри, които да дадат повече от себе си за обществото, за мюсюлманската общност, за тяхното образование, възпитание, изграждане на морални, религиозни, общочовешки ценности, които да допринесат както за душевния мир на хората, така и за обществения мир. По думите на Ахмед Хасанов е необходимо да се работи още в сферата на образованието, в духовните училища, с имамите, с районните мюфтийства, за да се превърне мюсюлманското вероизповедание в една по-добра, модерна, справедлива и близка до хората институция. Втори ден в Разград продължава фестивала Пътеводител на доброто. Тази година в него участват 54 услуги от 13 области у нас. Днес те ще представят ефективни социални модели на работа, каза за Радио Шумен Петя Маринова от агенция Генезис, един от организаторите на събитието.
1: Социалните услуги работят все повече млади хора. С Пътеводител на доброто ние даваме възможност на работещите в социалната услуга да покажат своята работа с потребителите в социалната услуга. Работа, която допринася за развитието и на социалната работа, на подобряването на живота на потребителите и популяризирането в общността. Самия труд, който полагат, ние искаме те да се почувстват начини и хора с престижна работа в обществото.
0: Представянето на ефективните социални модели е с конкурсен характер и започна в градския парк в Разград. Официалното награждаване е до вечера от 20 часа. Голямата награда на фестивала Пътеводител на доброто е Кристално сърце. Ще бъдат присъдени още дипломи в различните категории и награди от организатори и дарители. Търговишкото село Цветница днес ще почетат 150-та годишнина

0: Сина от Априлската епопея в инициативата, наречена Когато корените заговорят, с начален час 16:30, се включват актьори, мотористи и танцьори. Още подробности от Светелина Георгиева.
1: Организатор на спектакъла на открито е възроденото тази година читалище Светлина. Гостите ще бъдат посрещани от алея на думите, разказа читалищният председател Маргарита Зидарова.
2: Още като влязат хората да могат на табели да си припомнят цитати от записки по българските въстания или от мисли на наши видни възрожденски революционери, апостоли, тази символична алея да ги заведе в един кът, който ще бъде заслан с черги, и там пък за всички, които желаят, могат да си изработят собственоръчно малки хартиени знаменца.
1: От Патриотичен клуб Възраждане са подготвили музей на открито, а актьори от Търговищкия театър ще изиграят епизод от записки по българските въстания с участието на гост-актьора Влади Варгала. На Хайдушката поляна в село Цветница ще присъстват и мотористи от клуб Пазители. Предвидено е и общо изпълнение на песента «Хубава си моя горо». Всички ястия от Хайдушката суфра са в духа на историята. От чай кръстен цярат на Бачо Киро до кафе, именувано Гюргевско бесед. За новините, Цветелина Георгиева.
0: В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
3: Около и след обяд ще се развива купеста облачност и има вероятност за изолирани, предимно слаби валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса. За Шумен очакваме около 29-30 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Неделни импровизации.
1: Здравейте, заедно сме на вълните на Радио Шумен във времето за класическа музика. Ваша ефирна компания в минутите до 15 часа ще бъда аз, Яна Косева, пред микрофона. В предаването Неделни импровизации днес ще чуе малка селекция от композиции, посветени и вдъхновени от лятото. Започваме с една нежна клавирна творба, която ще ви напомня за Дебюси. Summerland е втората пиеса от тричастната сюита Visions, която разказва историята за пътуването на човешката душа след смъртта. Защото ако животът е бил добър, душата може да влезе в Summerland. Авторът на творбата Уилям Грант Стил остава в историята като първият афроамерикански композитор, който дирижира голям симфоничен оркестър. Слушаме пиесата с препратки към божественото в прочета на младата и талантлива Дженева Кане Мейсон.

Отзвучава Summerland на Уилям Грант Стил и сюитата му Three Visions. Съвсем естествено е сред творбите, посветени на лятото, да чуем едноименният инструментален концерт на Антонио Вивалди. Неговите концерти са многобройни, ето защо той често им е поставил програмни заглавия, а не само номера. Всеки един от концертите, обединени в цикъла годишните времена, съответства на различен сезон. В оригинал В финалната партитура музикалният текст е придружен от красиви италиански сонети, вероятно написани от самия Вивалди. Предполага се, че вдъхновението за написването на цикъла са картините на художника Марко Ричи, изобразяващи сезоните. По времето на написването на концертите, разказвач или оркестрант чете стиховете преди изпълнението им. Някои оркестри все още спазват тази традиция. Предлагаме ви запис на камерният оркестър Орфей и американският цигулар Гил Шахам. Лято на Антонио Вивалди.

След финала на лятото на Антонио Вивалди, във времето на предаването неделни импровизации на честотите на Радио Шумен, ще си припомним и увертюрата на Сън в лятна нощ, композирана през 1826 година от 17 годишния тогава Феликс Менделсон, вдъхновен от семейни четения на пиесата на Шекспир в превода на далечен негов роднина. Творбата първоначално е замислена като клавирен дует. По-късно оркестрираната версия на програмната увертюра получава първото си публично изпълнение през 1827 година. В третата редакция Менделсон пише и сценична музика за пиесата на Шекспир, в която включва програмната увертюра като първа част. Увертюрата «Към сън в лятна нощ» ще чуем в изпълнението на Кралския шотландски оркестър под палката на Валтер Велер.

В средата на почивната неделя и във времето за класическа музика слушаме избрани произведения, посветени и вдъхновени от лятото. Продължаваме с огнен танц, носещ магията на сезона. Артуро Маркес е пръч от мексикански композитор, преподавател, диригент. Някой от вас може да чуват неговото име за първи път, но неговата Конга дел Фуего ще ви впечатли несъмнено. Пиесата носи летен букет от емоции, от нея блика откровенна радост. Когато темпото за кратко се успокоява около третата минута, обаче е някак изкушаващо да си помислим, че пиесата ще завърши плавно. Но Маркес ни изненадва и отприщва за финал още една яростна конга. Симон Боливар е оркестра, а на диригентският подиум е Густаво Дудамел. Започва Конга дел Фуего на Артуро Маркес.

Конга Дел Фуего на Артуро Маркес ни отнесе на дансинга. Сега ще ви поканим да преживеем една лятна нощ на реката. Тази поема за малък оркестър е написана през 1911 година и е втората от двете пиеси за малък оркестър. Другата е прочутата първата куковица през пролетта, която и друг път сме слушали във времето на неделни импровизации. Реката вдъхновителка Елуан заедно с приказна, диво цъфтяща градина във вилата на

23 октомври 1913 година. Лятна нощ край реката ще ни въведе в едно медитативно състояние, състояние в което автора често изпадал, гледайки реката и красивата си цветна градина, които вдъхновяват написването на тази творба. Тя не е просто изобразителна, тя ни подарява истинско музикално изживяване в Северна Франция. Слушаме Националният оркестър на операта в Уелс под палката на сър Чарлз Макерас. Лятна нощ на реката.

От Франция пътуваме до Англия с музиката на Франк Бридж. Той създава живи образи с цветната си оркестрация, използвайки валдхорната и обоя, за да ни насочи към традиционните пасторални картини и арфата, за да ни представи типичен селски пейзаж. Самият Бридж дирижира премиерата на произведението си през март 1916 година. А сега, във времето на неделни импровизации, слушаме запис на кралският ливърпулски филхармоничен оркестър, дирижиран от сър Чарл Гроувс.

пасторални картини от Англия, летни вечери край река Луан в северна Франция. До там пътувахме във времето на неделни импровизации, а сега отиваме в огнена Испания, в Аранхуес, близо до Мадрид. Ще чуем прочутият концерт на Хоакин Родриго за китара и оркестър. В мемуарите си автора описва историята на творбата по следният начин. През септември 1938 година бях в Сан-Себастиан при завръщането си във Франция. Беше по време на вечеря, организирана от маркиз Дюбуларк, заедно с Реджино Сайнс де ла Маса и мен. Хапнахме добре и виното изобщо не беше лошо. Беше подходящият момент за дръзки фантазии. И изведнъж Реджино с онзи тон, между непредсказуем и решителен, който беше толкова характерен за него, каза: «Слушай, трябва да се върнеш с концерт за китара и оркестър». И за да стигне директно до сърцето ми, добави с жален глас: «Това е мечтата на живота ми». И, прибягвайки до малко ласкателство, продължи: «Това е твоето призвание, сякаш ти си избраният». Бързо изпих две чаши от най-добрата риоха и възкликнах с най-убедителен тон: «Добре, сделка». Сцената остана запечатана в съзнанието ми, защото онази вечер остана приятен спомен в живота ми и момент на спокойствие в онези времена, които никак не бяха мирни за Испания и всъщност заплашителни за цяла Европа. Спомням си нещо, не знам защо, но всичко свързано с концерто де Аранхуес остана в паметта ми. Как една сутрин, няколко месеца по-късно, стоящ в малкото си студио на улица Сен-Жак, в сърцето на латинския квартал, смътно мислейки за концерта, който се беше превърнал в любима идея, предвид за колко труден го смятах аз, чух глас вътре в себе си да пее цялата тема на адажиото наведнъж, без колебание. И веднага след това, без прекъсване, темата на третата част. Бързо осъзнах, че работата е свършена. Интуицията ни не ни лъже в тези неща. И ако адажиото и алегрото са родени от неустоимо и свръхестествено вдъхновение, стигнах до първата част след известно обмислене, пресмятане и решителност. Това беше последната част, която композирах. Завърших произведението там, където трябваше да го започна. Това споделя Хоакин Родриго относно историята за написването на прочутият си концерт. Слушаме трите части на Концерто де Аранхуес, както следват: първа – Алегро Конспирито, втора – Адажио и трета – Алегро Джентиле.

на неделни импровизации стигаме и до Summer Time на Гершуин, която композиторът написва като част от операта си Порги и Бес през 1935 година. Песента е вдъхновена от блуса и спиричуала, носещи духа на Южните щати на Америка. Гершуин иска арията му Summer Time да звучи като истинска народна песен. Лесната за запомняне мелодия с нотка меланхолия има над 30 000 кавър версии в различни стилове. Ще чуем инструментална версия на прочутата песен из операта Порги и Бес, а след нея ще се полюбуваме на лятната луна в полунощ, както красиво я нотира Ребека Кларк в едноименната си пиеса.

Неделни импровизации завършват с вдъхновяващото китарно трио Алди Меола, Пако де Лусия и Джон Маклафлин. С техните средиземноморски слънчеви дни завършва днешното издание на предаването Неделни импровизации. Приятен остатък от почивния ден от мен, Яна Косева. Бъдете здрави и останете с програмата на Радио Шумен. До чуване!

15. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Областният управител на Търговищка област Илко Илиев ще проведе съвместни приемни с народни представители от Търговище утре, съобщават от областната администрация. От 10.30 до 12 в сградата на областната управа Илко Илиев ще приема граждани заедно с народния представител Таня Гюрюшева.

0: решения или да обсъдят проблеми от обществен интерес, може да посетят приемните, посочват още от областната администрация в Търговище. Мария Панайотова с отказа си да убиеш Минотавър по пиеси на Маргарит Минков спечели голямата награда на 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров Русе. Тя ще развие идеята си за спектакъл през следващия сезон на сцената на драматичния театър Сава Огнянов в Дунавския град. Наградата на публиката безапелационно взе Любомир Кулаксъзов с Паметта на хартията по мотиви от романа 451 градуса по Фаренхайт на Рей Бредбъри. Наградата на фондация Косю Станев отиде при актрисата Соня Пилатова, а отличието на актьора Крум Берков е за режисьорката Теодора Силяновска от Република Северна Македония. В Търговишкото село Цветница днес ще подчетат 150-та годишнина от Априлската епопея. В инициативата, наречена Когато корените заговорят, с начален час 16:30, се включват актьори, мотористи, танцьори. Още подробности от Светелина Георгиева.
1: Организатор на спектакъла на открито е възроденото тази година читалище Светлина. Гостите ще бъдат посрещани от алея на думите, разказа читалищният председател Маргарита Зидарова.
2: Още като влязат хората да могат на табели да си припомнят цитати от записки по българските въстания или от мисли на наши видни възрожденски революционери, апостоли, тази символична алея да ги заведе в един кът, който ще бъде за флан с черги, и там пък за всички, които желаят, могат да си изработят собственоръчно малки хартиени знаменца.
1: От Патриотичен клуб Възраждане са подготвили музей на открито, а актьори от Търговищкия театър ще изиграят епизод от записки по българските въстания с участието на гост-актьора Влади Варгала. На Хайдушката поляна в село Цветница ще присъстват и мотористи от клуб Пазители. Предвидено е и общо изпълнение на песента «Хубава си моя горо». Всички ясти от Хайдушката суфра са в духа на историята. От чай кръстен цярат на Бачо Киро до кафе, именувано Гюргевско безсъние. За новините, Цветелина Георгиева.
0: В емисията следва спорт. Наградиха участниците в надпреварата Шуменско плато, която се проведе в Шумен тази неделя. 250 души се включиха в състезанието, което се организира за 15-ти път от колоездашния клуб Илчев Баир. Дисциплините тази година са 23, 35, 48 км колоездене, бягането е 11,21 км и дуатлон, който включва 35 км колоездене и 11 км бягане. За любителите на електрическите велосипеди маршрутът е 50 км. Според един от организаторите на състезанието Данаил Денчев, всичко е преминало успешно и без инциденти.
3: Хората са доволни, разбира се, винаги има объркали трасето, но няма нищо драматично. Обичайните ситуации, които имаме в такъв тип състезание. Новите части бяха приети много добре, на финала, в началото, по средата, където бяхме сложили нови пътеки. Страшно доволни останаха хората.
0: Тази година трасетата за състезанието на Шуменското плато са по-технични, като последните километри са на изкачване за колоездачите и бегачите. Бяха подготвени 5 подкрепителни пункта, както и един допълнителен за вода. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
4: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб вятър от северо-исток и изток по крайбрежието след обед бриз. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 28 до 33. По Черноморието между 25 и 28. За района на Шумен минимална температура 16, максимална 29 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода от 21 до 24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Истории за историята.

Усетихте ли? Лято вече е тук. От 3 часа и половина е лято и навън, като гледам през прозореца на студиото на Радио Шумен и в самото студио, ще си проличи, както обещава Диана, и в музиката. Събудих се сутринта с едно особено усещане, все още в обятията на пролетта и малко преди обедния бюлетин на Българското национално радио, вече беше лято. И в ума ми нахлу вкус на, а познайте на какво? На солено, на миди, и чакаш даже и пясък ми скърцеше между зъбите. А да, всъщност това е отдавна в мислите ми. Сънувам Бургаския залив, сънувам го от доста време, вълните. Ама да, само въображаемо, защото до моята ваканция има още две предавания. Днешното, първото лятно, и идната седмица. Сега, не знам музикалната ми съавторка Диана Лазарова, кога ще отиде да се натопи кръчетата в морето. Сигурно има още доста време. Така ли? О, завиждам, и тя вече го е направила, затова е по-черна от мен. Аз съм още бял като кадъна. Но ще дойде и моето време. Така, тя днеска ми е музикална съавторка в История за историята на първия летен ден, 21 юни. Аз, Станислав Боковалов, ако е рекал Господ на милостивите, ще бъда в вълните трещи, гърми на 6 юли. Но до тогава има още толкова много време, което за сега уплътнявам с различни истории от миналото на предците ни, защото мостовете към бъдещето, а всъщност и към морето, за което мечтаем, са построени от дълновидността на дядовците и техните дядовци, и техните баби и прабаби. Дано така да сторят и за нас след стотици години. Така да говорят. Поне с малко признателност и благодарност. И дано светът да продължава да бъде толкова красив, като в този прекрасен първи летен ден. И хората да продължават да мечтаят. За духовно холство, за съвършенство. А защо пък не и за безсмъртие? Ей, тази последната мечта ще бъде нещо като звездата Кирванджийка в трите часа на пътя ни през времето, което ни предстои до 18 часа. Ако ви е скучно с нас и си мечтаете за рая, спомнете си какво написа великият Казанзакис за възможностите на човешката душа. Имаш четка, имаш буй, нарисувай си твой рай и влез в него. Ами, всеки към своя рай и своята представа за безсмъртието.

От известно време си живея през седмицата на селската си къща и сутрин се събуждам много рано, още преди изгрева, от една досадна влига. Да, тя в песните може да бъде всякак наричана едва ли не най-красивата птица. Да, ама тя ме събужда много рано, още преди да изгрее Райко. Така все още наричат в селото, където прекарвам времето си, по-възрастните, защото най-младите даже и не подозират за това древно име, а и няма да им е интересно, ако не им разкажем защо са го назовавали така предците ни, Райко. И защо сутрин тези стари хора, когато се събудят, се кръстеха срещу слънцето и му благодаряха. Ами за тях в продължение на хилядолетия то е било Бога, който е създал света, който го топли, който кара зърната да зреят, за да има

Хляб. Ето сутринта, като идвах насам, комбайните вече бяха влезли в ечемичените ниви към мътница. Да, за да има хляб, да има бира, а хляба е свещен за българите, особено празничния, той е винаги подобие на слънцето, убита на българите. И в дни като днешния, най-дългия през годината, хляба се е месил и печал още преди Райко да изгрее, и в утрината невестите са го вдигали високо към очите на Слънчо, да го види и да го благослови. И този хляб в повечето села от Добруджа се е ядял именно днес на празничната трапеза в най-дългия ден. Е, времената са се променили. Слънцето Райко, така е почитано хиляди години, по-късно е заменено от всемогъщия Господ, създател на света, и на първия човек Адам. И другите божества на древните също са приели нови имена, но с същите функции и закрила. А Волос, бога на стадата, лова и домашния скот, се е превърнал в Свети Власи. А древният повелител на светкавиците Перун се облича в образа на Свети Илия, възнесен на огнена колесница на небето. Тракийският кон Херус, чието оброчени плочки днес кръсят витрините на музеите на Балканите и на половин Мала Азия, още шества с коня си в образа на Свети Георги. А преди много столетия, всъщност днешният ден на лятното слънцестоене, най-дългият ден в годината, цели 15 часа и 20 минути, е бил честен като Ениов ден или Яниов ден, когато се преполовава годината и слънцето тръгва към зимата. Но през вековете, както пишат етнографите, Ениов ден, най-магичният пролетно-летен празник на древните, е преместен на 24 юни, ден на раждането на Свети Йоан Кръстител, денът за почитане на вечното и безсмъртно слънце. Само че народът ни, верен на традицията си, чества 24-ти не толкова като рождеството на Свети Йоан, Свети Яню или Йеню, предсказал идването на Сина Божий, а просто като Ениов ден. Празника на слънцето, водата, вечните и безсмъртни стихии, но и на лечебните треви, които пък могат да дадат безсмъртие на човеците, ако знаят как. Ето за тях ще разказваме днес в Истории за историята. Но и за мечтата на човека, направен от кал, да живее вечно. А почти всички човеци мечтаят за вечността. И сегашните диктатори, без да се замислят за съдбата на Кадафи, Садам Хюсейн, Бен Ладен, Хитлер, Наполеон, Сталин, Александър Велики, Цезар, сигурен съм, че мечтаят за безсмъртие. Биологичното. Защото паметното безсмъртие е... То зависи преди всичко от непочтенността на човешки ум, който помни доброто и злото. А човечеството помни и така осигурява безсмъртие на най-проклетите люди. Ето така, например, преди хилядолетия един луд за връзване, обаче невързан, Херострат от Ефес. На 1 юли 356 година преди новата ера, за да си запази името, да го увековечи, запалил едно от 7-те чудеса на света. Храма на Артемида Ефеска. Там сега стърчи само една колона в едно плато. Събранието на Ефес го осъжда на смърт и на вечно забвение. Но историкът Теопомп 100 години по-късно разказва за него и така го обезсмъртява завинаги. Завинаги обезсмъртен. Вероятно, мисля си и днешните престъпници, поддържащи огъня на войната на север от нас, са си осигурили безсмъртие, колкото и да са ни противни днес, особено единия, айде да не казвам кой. След 100 години те няма да бъдат вече толкова противно престъпни. Ще са си осигурили вече безсмъртие, както вероятно мечтаят сега в своята безбожност и духовна престъпност. А безсмъртието древните богове са давали само на истински герои, като Херкулес или Орфей, а еврейският бог-творец е осигурил безсмъртие за душата само на праведните, изключение само за свети пророк Илия и за праведния Енох, които Бог взема живи на небето. Даже Божията майка е приета с тялото си там, едва след своята земна кончина. Там, някъде, е истинското безсмъртие, за което са купнели стотици хиляди поколения, сричащи маймуни, прачовеци и мислещи хора. И осигуряването на това безсмъртие става по почтенни и непочтенни способи, а най-вече чрез изкуството. То не завещава представата на предците, предава и пренася през времето образите, също толкова старателно, колкото и

хроникьорите. А наследниците на нашия родопския безсмъртен Орфей, само че от другата страна на Стария континент, ни спяха точно преди 40 години мечтата за вечност. Чували сте тази песен? Велика. Няма време за нас. Какво е това нещо, което глади на нашите мечти мозъка, но то се изплъзва от нас? Кой иска да живее завинаги? Целият текст няма да го чета на тази песен, ще го чуете на английски. Даже да не разбирате, ви интуитивно ще разберете за какво пеят Куин. Юни 1986 година. Куин. Албумът е Kit of Magic. А шестата песен, написана от китариста Брайан Мей, е Кой иска да живее вечно. Великият и неподражаем Фреди Меркюри изпълни главните вокали в първата част, а Брайан Мей останалите. Музикално предизвикателство да се замислим за края и продължението му. И за тези, които наистина са станали безсмъртни. От тук нататък в истории за историята до 18.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

Е, колкото и да ви е топло, сигурно има къде да отидете на сянка. И по тасмата, и в мазата. В мазата обичайно винаги има интересни неща. Но най-интересно всъщност днес е в небето. Защото днес е денят на лятното слънцестояние. Всички древни са вярвали, че това е най-магическият момент на върховата слънчева енергия. И традиционните практики навсякъде в света, и при индианците майя, и при ацтеките, и при траките, и при китайците, са включвали ритуали с пречистване с вода, както и бране на билки, писане на желания, някъде палене на огньове, които символизират светлината, изобилието и новото начало. Това е едно повтарящо се астрономическо събитие. Слънцестоянието, което вече настъпи в 11 часа и 24 минути. А и то е наблюдавано навсякъде, на всички континенти, без Антарктида, разбира се. И интересно, че е отразено в архитектурата на почти всички древни цивилизации. Чел съм книги, в които пише, че известните зикурати, това са пирамидите на древните шумери и акадци в Месопотамия, са били така построени, за да наблюдават въртенето и преминаването на Слънцето над Земята. А тези структури са издигнати между третото и второто хилядолетие преди новата ера, а макар че не са оцелели точни доказателства за тяхното предназначение. Със сигурност голяма част от жилищата в праисторическия период, в така наречената култура Хаманджия, по румънските и по българските земи, също са били ориентирани към слънцестоянието, към изгревите и залезите на Слънцето, както и на Луната. Но за това ще говорим идната неделя в последното за мен специално предаване истории за историята, както и за най-древното злато, което всъщност не е варненският халколитен некропол, а златото, открито именно в къщите и в некрополите на Дуранкулашкото езеро. Златото всъщност е символ на Слънцето. Затова и едни от първите изделия от него са приличали много на слънчеви лъчи. По нашите земи Слънцето е било винаги обожествявано. И от нашите прародители

и от прототраките, сведения за това, че имало слънчеви празници, са наблюдавали нашите предци, звездното, както и дневното небе, има навсякъде, и по Мадърските скали, и по скалите в Крайвановските скални манастири в Поломието, както, разбира се, най-много са тези знаци в около древния храм Демир Баба Теке, който не е само алиански, а е построен върху основите на древно-тракийско светилище. Това много отдавна е доказано. Много народи са почитали специфични богове и герои, с които са били свързани техните вярвания за лятното слънцестоене. За съседите на траките, древните гърци, този празник е свързан с почитането на Хелиос, бога на слънцето, който се състезава в своята колесница, оставяйки всички останали богове зад себе си. Разбира се, този ден е почитан от гърци, от римляни, от келти, от готите, които са живели по нашите земи, от траките, славяните, които не са имали толкова широки според съвременните представи астрономически познания, но са имали свои собствени наблюдения и мастични вярвания. Например, те са били убедени, че на този ден слънчевата енергия се спуска върху земята, растенията започват да цъфтят енергично, но се пробуждат и зли духове, които трябва да бъдат прогонени с помощта на огъня, който пък символизира слънцето. Интересно е, че в някои от поне за там, където имаме сведения, в някои от големите градове полиси в древна Гърция, като Атина и Тива, годината е започнала именно с днешния ден, деня на лятното слънцестоене. А началото на Олимпийските игри също се е изчислявало от това астрономическо явление и игрите са се провеждали месец след слънцестоението. Символика на олимпийския свещен пламък, това, което и днес разнасяме, нали, из целия свят, този пламък е всъщност символ на слънцето. У нас само след няколко дни е най-магичният ден и най-магичната нощ. Ени от ден на 24 юни, който съчетава християнската и езическата представа за силата на Слънцето и Земята. И според християнския календар това е рождението на Свети Йоан Кръстител, за него ще говорим по-късно, а според народните вярвания ден, който е свързан с силата на Слънцето, билките, но и с народната магия. Счита се, че на Ени от ден билките са най-силни, затова всички стават рано-рано. Аз обичайно също на Енов ден ставам рано. Отивам да се отъркалям, ако мога, разбира се, ако ми позволява здравето, в Еновденската Руса. Ако можете, направете го и вие, даже ако не вярвате в силата на древните празници и обичаи.

Когато през 927 година Византия се съгласява да признае царската титла на българския владетел Петър I, тя е принудена да утвърди патриаршеското достоинство на българския първосвещеник. Престола на първия български патриарх, според повечето български историци и археолози, е Дръстър, днешна Силистра. А българската патриаршия е първата народностна патриаршия в християнския свят, основана и призната след петте древнопросияли патриаршески престоли в Рим, Александрия, Антиохия, Йерусалим и Константинопол. През 1871 година древната Доростолска епархия, където ще бъдем сега мислено, е обединена с Червенската, днешната Русенска. На петия църковно-народен събор на Българската православна църква на 17 декември 2001 година, Боже Господи, сякаш беше вчера, епархията беше канонично възстановена и нейн митрополит стана преснопаметният доростолски митрополит Иларион. А след разделянето на епархията до тогавашния доростол-червенски митрополит дядо Неофит, царство му небесно, впоследствие български патриарх, остана само русенски митрополит. Доростолската епархия, както пише в древните книги, е основана върху кръвта и мъченическата смърт на древните светци мъченици, пожертвали живота си за Христовата вяра през първите 4 века след Христа, когато се утвърждава християнството в земите между Дунав и Стара планина. И между тях са доростолските мъченици.

0: вяра през първите 4 века след Христа, когато се утвърждава християнството в земите между Дунав и Стара планина. И между тях са доростолските мъченици, чиято памет почитаме днес. Те се честват поединично в различни дни през годината. Преснопаметният дядо Амвросий се обърна преди 10 години към Светия Синод с молба да бъде утвърден един ден в годината, когато да се чества съборът на светите доростолски мъченици. Преснопаметният български патриарх дядо Неофит и високопреосвещените архиереи, членове на Светия Синод, единодушно дадоха своето благословение и определиха третата неделя след Петдесетница да бъде денят в чест на доростолските мъченици, т.е. днес. Знаем имената им, но твърде малко знаем за техния живот и защо именно те просияват в Доростол. Най-информиран от всички нас обаче е професор Георги Атанасов. Здравейте, професоре!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Благодаря и от тях не е.
1: Да, мерси.
0: Професор, ако се не лъжа, днес е точно 10 години, откакто за първи път беше честен в Силистра денят на събора на светите доростолски мъченици.
1: Да, третата неделя след Петдесетница винаги се чества последните 10 години. Тая година, той се мине, тая година е точно на днешния ден.
0: Преди колко години беше изписана и специална икона за този новоучреден празник?
1: Това беше, мисля, че още 2016 година. Да. Където светлите образи на 12-те раннохристиянски светци мъченици, тя бяха изписани и на западната стена, където е каноничното место, в катедралния храм също са изписани техните светли образи.
0: Свети Петър,
1: за някои от които имаме податки, за други са си ги въобразяваме или си ги предполагаме по-точно.
0: Някои от мощите на тези светци се съхраняват днес в катедралния храм Свети Апостоли Петър и Павел. Мисля, че ако се наложат там, са мощите на Свети Дази, на Свети Марк, на Свети Юлий Доростолски, така ли?
1: Със сигурност на Свети Дази и Доростолски и мощите на един мъченик, който е постигнал мъченическа смърт около Силистра, но не в Силистра, Свети Кирил.
0: Някъде пише, че светците са повече от 21 исторически сведения. За колко
1: исторически сведения имаме? Обаче имаме само за 12. Тази тема беше разглеждана, това от някои, бих казал, лаици историци подхвърлиха тая история, но аз ставаше въпрос, че това са сведения от някакви румънски колеги, но аз се обърнах към водещите колеги от Румъния, които се занимават с тази тема. На първо място професор Йонос Холубяно, който сега е, така да се каже, водещия специалист към Виктор Бауман, открил мъченическите корпуси на мъчениците от Николисел. Те казаха, че такива сведения сериозни няма. Така че сериозни се остават 12-те доростолски мъченици, за които има достатъчни писмени, а за някои и археологически податки за тяхната мъченическа смърт в Доросторум. Както се казва, те се превръщат в неподобяем фундамент на църквата и респективно на доростолската света епархия.
0: Сега вие след малко ще кажете и за археологическите данни за тях. Аз ще прочета имената на тези, които открих, и вие ще кажете дали това са автентичните 12 доростолски мъченици. Първо Свети Дази, той е неоспорим, Свети Емилиан, Свети Квинтилиан, Свети Дадас, Свети Пасикрат, Свети Виталиан, Свети Валентиниан, Свети Юлий, Свети Никандър, Свети Марциан, Свети Максим, Свети Исихи, Свети Калиник и Свети Кирил. Това ли са утвърдените?
1: Последният нямам никакви данни за Свети Кирил. Някакво объркване е станало, когато са подадени тези имена. 12-те са, както се казва, заковани исторически и археологически. Свети Кирил Негови мощи бяха намерени при мои разкопки в една крепост

0: пътя до село Голеш, аз също бях така леко объркан, чии са тези, но се оказа, че те са на един друг мъченик от нашия регион, Свети Кирил от Аксиополис, от Черна вода. И имаме сведения, че са пренесени мощите му в крепостта до село Голеш и тя е преименувана от император Юстиниан Велики на Свети Кирил. Но да, 12-те са тези, като най-популярните са, разбира се, първия Даси на 20 ноември 303 година покрит с мъченическа смърт и последния Свети Емилиан на 18 юли 362 година и между тях са останалите. Имаме безспорни, значи повечето, почти всички са споменати в синаксарите или в месецословите на Константинополската патриаршия и в списъка на Василий II, но някои от тях, за някои от тях разполагаме и с индивидуални жития. Разбира се, най-известно е това на Свети Даси и Доростовски. На Свети Юлий е много интересно житието. На Свети Емилиан има две обширни така пасажи от неговото житие в Париж и в Ватикана. Така че имаме сведения, че е имало едно общо голямо житие, в което са влизали Юлий Есихий, Валентиниан, Пасикрат, което е загубено, но фрагменти от тези жития са намирани, когато се направим сирийския църковен календар. Той е някъде от края на 9-10 век са включени и така са запазени, и то са запазени техните имена не в един източник. Те се повтарят и Иероним Блаженни и други автори от древни историци на църквата споменават дори Съвмия Амвроси и Медоволански споменава, да, за тях.
1: Так му щях да ви попитам, професоре, дали тези светци са досточтими от цялата християнска църква, а не само от православието, от Цариград до Сибир.
0: Вижте, те са били почитани, но тънката нишка е прекъсната. Между впрочем, Българската православна църква имаше много малко представа за тези мъченици. Аз се спомням големите перипетии, когато папата донесе мощите на Свети Даси от Анкона, как дори и епископата на Българската православна църква беше много слабо запознат. Знание за тези мъченици имаше една много определена, затворена общност от историци, дори и в богословските факултети малко се знаеше за тях, но и до голяма степен сме виновни и ние професионалните историци, но мисля, че сега не е така. Мисля, че сега вече, особено с обявяването на празника на доростовските мъченици, има, разбира се, и извън кръга на доростовските мъченици, които са слабо познати дори в епархиите. Затова още с светла му памет дядо Неофит бяхме говорили, че трябва житията на светците да се преработят и всички мъченици от българските земи, просяли в българските земи, да бъдат вложени в тях. Но това така и не са така и не се случи. Сегашният патриарх е доста действен човек. Може би и светите отци трябва по места да проявят така по-голяма активност, защото ние стоим върху техните темели, защото върху тяхната пролята кръв са градени нашите епархии.
1: Ами то всичко зависи от находчивостта на местните свещеници. А понеже познавам някой от тях тук в Шумен, ето единия най-възрастни, който е архиерейски наместник, отец Димитър, всяка година на датата, когато според него се чества паметта на една местна светица, почти непозната в България, не знам дали сте чували за нея света, т.е. мъченица Ганче или Ганка Кривнянска, той си чете тропара в нейна памет. Същото е с Райко Шуменски, чиято памет беше възвратена.

0: Да, по-известен е. Беше върната благодарение на усилията на дядо Кирил, царство му небесно. Сега да ви попитам за един от светците, дали са верни сведенията, които имам за свети Исихий, ви питам. Той ученик на, не е ли на епископа Вулфила, духовния водач на готите тук на Балканите?
1: Не. Не, Исихий получава мъченическа смърт на 15 юли, мисля, 304 година, а Вулфила идва десетилетия по-късно.
0: Защото ако се наложи един Исихий...
1: Има сведения за Авксенти,
0: да,
1: за Меркуриан Авксенти, за първия епископ на Доросторум, който се смята, той е богослов, той спори с Амвросий Медеолански и така на по богословски теми, че той е ученик на Вулфила.
0: Да.
1: Но това става доста по-късно неговата... той по-късно отива в Милано, свети Меркуриан, приема името Авксенти II. Имат разлики с и обявен за епископ. И по едно време Милано има двама епископи. Амвросий, който е много известен, и свети Авксенти, но Авксенти по богословие, по риторика, по начетеност не е отстъпвал на свети Амвросий и Медеолански, така че в 41-я му Доросторум, първият му епископ, е бил един високо ерудиран мъж.

0: А като човек запознат, да ви попитам за нещо, което не мога да намеря правилен отговор, навсякъде пише различни неща. Именно Доростовската епархия ли е първо просиялата епископия по днешните български земи?
1: Не, не. Значи, по старото правило всеки град си е имал епископ, но вече от канонизираните епископи първият и най-значим е бил епископа на Марцианопол, на Девне.
0: Да.
1: След него на Одесус. Значи в диоцеза на митрополията на Втора Мизия, в която спадаме и ние, е имало 6 епископски катедри, като след Марцианополската, всъщност първата документирана е Доростовската.
0: Защо именно в Доростол има толкова много просияли мъченици, а не толкова много, да речем, в Марцианопол или Одесос, или Месемврия?
1: Причината е, че Доросторум е главният военен център на провинцията и на Долния Дунав. Тук от 106-та година до разпадането на легионната система винаги е имало легион, който е от... за известно време и областният управител е резидирал тук. Един колега наскоро, при 10-на година, Йоан Пизо, написа интересна статия. В легиона постъпват, се рекрутират, както беше и те, които са служили в българската армия, знаят, че се рекрутираха, че се събираха войници от различни региони. От различни региони и са идвали войници от Близкия изток. Защото философията е дали да не бъдат толкова близо до родните си места. И ако в гражданското общество се е допускал някакъв компромис с християните, то в военната среда това е било недопустимо. Недопустимо е, защото да се нарушава култа на императора, да се оспорва култа на императора от култа към Христос, е така недопустимо. Християните са преследвани не защото са вярвали в Христос, са имали, а защото не са почитали императорския култ.
0: Отказвали са да се поклонят пред статуята на императора.
1: Да, това, защото това е недопустимо пред идол да се
0: да.
1: И затова са най-преследвани в това отношение, разбира се, войниците. И тук мисля, че 8 от тези 12 мъченици са войници в 17-те Клавдиев легион.
0: Ако се наложи, професоре, сега е годишно от първото идване на император Деций Траян в Доростово, което съвпада и с първите гонения и първите мъченически екзекуции.
1: По-скоро според мен е идването на Диоклециан.
0: Диоклециан, извинявай, професор.
1: Диоклециан, да, Диоклециан идва два пъти в Силистра.
0: И той идва единия път през юни месец.
1: 290 и 301 година.
0: Да.
1: С идването му, второто му идване е свързано и с построяването на голямата крепост около града. И обикновено, както и доскоро, а както и сега става, когато дойде големия началник, дребните началници започват да превъртват. И знаете, че има така забрана и гонение на християните някъде, и тук местните управители, те се принавиват, и да, най-големите гонения са свързани, като почнем с 303-304 година, като последното е 307. Тогава са най-големите гонения в 303-304 и 307
0: година. И в края да ви попитам, професоре, какви са археологическите доказателства, които вие и хора като вас откриват в чертите на древния Доросторум за мъченическата съдба и край на мъчениците?
1: Върху император Диоклетиан се хвърлят цялата злъч като гонител. Всъщност, той

0: Той не е бил инициатор на, цялата тая работа. Това са кесарите му, но това е друга тема.
1: Това е друга тема. Понеже наближават новините след 10 минути.
0: Значи, имаше една статия от 72-а година на един румънски колега Константиневско, който казваше, че ето една, че това са измислени истории, че няма нито един археологически източник. Обаче в Анкона, в папската област, е намерен саркофага, на който пише на Свети Даси, на това место лише Свети Даси от Мирощол. Значи какъв по-ясен археологически, черно на бяло. Освен това, преди може би 12 години в Силистра излезе един много интересен надпис, в който се съобщават за селища около Доросторум и едното е Викус Гавидина. А от житието на свети Емилиан Доростолски знаем, че той е погребан в до Силистра в един викус в различните, в кодекс паризиенсис Гезидина, Гавидина, което показва, че да, около Доросторум, до Доросторум има такъв викус. Най-сетне румънския колега Константин Кера, директора на музея в Констанца, светла му памет, при доста години, откри една гробница срещу Силистра в по пътя Силистра Констанца, на която е точно където е този викус. Викуса на Силистра, той е имал няколко викуса. Викус значи село, няколко села около, няколко квартали да ги наричам. И там, точно където би трябвало да бъде Гавидина, намери тая гробница, на която има изобразен светец с ним, който държи в десницата си чук. А чука е така инсигната, така да кажем, на свети Емилиан Доростолски, защото според житието му с този чук той развива статуите в...
1: Професоре, да доразкажем тази история друг път, защото имаме да излъчваме и реклами, а след малко си новините. Много ви благодаря за това участие. Така, знаещият историята на древния Доросторум, професор Георги Атанасов, с него ви върнахме към днешния празник, събора на светите Доростолски мъченици, който винаги се празнува в трета седмица след 50-ница.

Колкото и да ви говоря за магията на днешния ден, думите ще бъдат твърде слаби, а много по-красиво началото на лятото е възпято от гениалния Антонио Вивалди.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. В Швейцария започнаха преговорите между Съединените щати и Иран по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Подробностите от редактора Лъчезар Вълев.
2: Преговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария, като се пояснява, че става въпрос за курорта Бюргеншток до Люцерн. Основните теми на разговорите са ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. От швейцарското външно министерство потвърдиха за пристигането на делегациите. Тази на Съединените щати е водена от вице-президента Джей Ди Ванс, а иранската от председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Посредническата страна Катар потвърди началото на преговорите между Вашингтон и Техеран в Швейцария. В изявление външното министерство на Близкоизточна страна обяви стартирането на срещата на върха край езерото Люцерн и първата среща на комитета на високо ниво с участието на представители на Съединените американски щати, Ислямска република Иран и двете посреднически държави – държавата Катар и Ислямска република Пакистан. Богатото на петрол и газ емирство добави, че се надява срещата да доведат до всеобхватно

0: намеренията си.
1: Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
0: 49-годишният Ахмед Хасанов е роден в Умуртаг. Средното си образование завършва в духовното училище Нювааб в Шумен, а след това се дипломира в Висшия ислямски институт в София. Завършва и магистратура по основни ислямски науки в университета в турската столица Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град, работил е в районното мюфтийство в Търговище. Бил е и учител и директор в учебния център Гюл в германския град Аален. Ахмед Хасанов беше заместник на досегашния главен мюфтия Мустафа Хаджи, който на днешната национална мюсюлманска конференция беше избран за нов председател на Висшия мюсюлмански съвет. След минути в търговищкото село Цветница започва отбелязването на 150 годишнината от Априлската епопея. В инициативата под наслов «Когато корените заговорят» ще се включат актьори, танцори и мотористи. Още информация предават Светелина Георгиева от Радио Шумен.
2: Организатор на спектакъла на открито е възроденото тази година читалище Светлина. Гостите ще бъдат посрещани от алея на думите, разказа читалищният председател Маргарита Зидарова.
3: Още като влязат хората да могат на табели да си припомнят цитати от записки по българските въстания или от мисли на наши видни възрожденски революционери, апостоли, тази символична алея да ги заведе в един кът, който ще бъде заслан с черги и там пък за всички, които желаят, могат да си изработят собственоръчно малки хартиени знаменца.
2: От Патриотичен клуб Възраждане са подготвили музей на открито, а актьори от Търговищкия театър ще изиграят епизод от записки по българските въстания с участието на гост-актьора Влади Варгала. На Хайдушката поляна в село Цветница ще присъстват и мотористи от клуб Пазители. Предвидено е и общо изпълнение на песента «Хубава си моя горо». Всички ястия от Хайдушката суфра са в духа на историята. От чай кръстен цярат на Бачо Киро до кафе, именувано Гюргевско бесъние. За новините Цветелина Георгиева.
0: Европа е обхваната от гореща вълна, като в някои части на континента се очакват рекордни температури, обобщава редакторът Таня Иванова.
4: В много райони на Великобритания са издадени предупреждения за опасни жеги. Метеоролозите очакват в близките дни да бъдат отчетени рекордни за юни температури от над 35,6 градуса, колкото е досегашната най-висока стойност за този период на годината. В същото време континентална Европа се готви за още по-големи горещини. Очаква се температурата в Рим утре да достигне 37 градуса, а в Мадрид 39. Във Франция още днес живакът може да достигне 40 градуса, а прогнозите за утре са за още по-горещо време. Службите за спешна помощ и въоръжените сили са в готовност за борба с горски пожари. Френските власти забраниха употребата на алкохол на обществени места, а някои спортни събития на открито са отменени. Предупреждение с червен код за риск от пожари е обявено в Кипър, където се очаква температурите да надхвърлят 40 градуса през следващите дни. Такава е прогнозата и за Испания.
0: Пожарникари и доброволци да се справят с горски пожар на гръцкия остров Сирус. Службите за гражданска защита са издали предупреждение за жителите на близкия район Трия Лагония да се евакуират към столицата на острова Ермуполи. Причината за пожара все още не е ясна. По-рано днес гръцките огнеборци овладяха горски пожари до Коринт в Южна Гърция, както и в Родопи в северната част на страната. Следва прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик Ралена Димитрова.
5: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София отново около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Истории за историята. Откъдето започва България.
1: В този час трябваше в ефира да чуете гласа на един известен български историк, доцент Александър Стоянов от Института за исторически изследвания. Но просто не си вдига телефона. Може би е доста зает с блогърстване. Той тия дни стана известен с своите нападки за компетентността за исторически събития на сегашния български премиер. Може би и с това в момента се занимава. Все пак телефонът е тук при мен, ако реши да ми звънне, ще го чуем и него. С него трябваше да говорим за едно особено знаменателно

събитие в българската история, което е станало на утрешната дата. Битката при Дерсиникия. 22 юни, преди 1213 години. Поредната битка на Кана Сюбиги Крум. За пореден път той е изправен срещу румейската армия. 2 години преди това той е взел главата на император Никифор, някъде тъдява край Шумен. Интересно, че официалната историография твърди за голямата му битка в вероятно Върбишкия проход. Дори има и паметна плоча, сложена преди повече от половин век на един от мостовите по пътя за Карнобат. Но легенда за битката между Никифор и румейските войски е запазена в съзнанието и на селените от Кюлевче. И аз съм разказвал много пъти в това предаване, но около 3 км в източна посока има една нива около 100 декара, на която хората и сега продължават да й казват гръцка сеч. А според по-възрастни хора, именно там е станала и вероятно една от битките между българските войски на Кана Сюбиги Крум и отстъпващите от плиска натоварени с плячка румей. Но затова друг път. Сега за Крум и победата му при Дерсиникия. Той се възкачва на трона преди 1223 години. Един от най-славните български владетели. От тази битка, за която сега ще ви разкажа, се навършват 1213 години. Крум оглавява българската държава през 803 година. Според някои сведения, той произхожда от знатен буйлски род от прабългарите, които се заселват в Панония и стават васали на владетелите на аварския каганат. Крум успява да се отскубне от тази зависимост, преминава Дунава и се озовава в Плиска. След смъртта на владетеля Кадам е провъзгласен за владетел на България и впоследствие ще стане родоначалник на най-дълготрайната и славна династия от 10 български владетели, най-известната през първата българска държава. След като взема българския престол, той не забравя униженията, които причиняват аварите на неговите сънародници. Вместо че Френската империя е започнала успешна война срещу държавата им от запад, е знак за неговата намеса. Още през 803 година Кана Сюбиги Крум започва първата си война, като повежда българите на северозапад, отвъд Карпатите. След няколко похода и победни битки през 805 година Крум успява да присъедини земите по северното течение на река Дунав около река Тиса, Седмоградско, това е днешна Трансилвания и Молдова. Така аварският хаганат е унищожен и поделен между франки и българи, а славянските племена ободрити, тимучани и браничевци са присъединени към българската държава. По това време се оформи неговата основна насока във външната политика и тя е по присъединяване на славяните от българската група, които са поданици на източната Римска империя. През 808 година български отряд извършва поход и военна акция далечно юг по долината на река Струма и след една победа при Сяр се завръща с богата плячка. През следващата година Крум начало на голяма войска се явява пред стените на Сердика, Средец. Завладява този важен град, който контролира пътя към Македония и по този начин той прекъсва и може би един от най-важните пътища в Европа. Така наречения път Via Diagonalis, имперския път, който свързва Константинопол с Белград. И така София влиза трайно вече в българските предели. Разбира се, има и ответни действия на Византия. След присъединяването на София, Средец, император Никифор Първигеник организира през 809 година и на следващата 810 година два похода срещу България, но те се провалят и през лятото на 811 година събира голяма войска, достига източна Стара планина, успешно я преминава и печели две битки срещу българите в Мизия. Мизия, това е съвременната Северна България, Североизточна България. През юли той превзема и разорява столицата Плиска. С някакъв мазохизъм той изгаря и дворците, убива хиляди българи. Междувременно хан Крум напуска своята столица, дава предложение за мир, но императорът високомерно отказа, както много често се е случвало в общата ни история. Поради опасение за скорошен реванш, Никифор, след като ограбва и опожарява столицата, се отправя назад към Хемус по най-прекия път.
А най-прекия път от Плиска към двата прохода Върбишки и Ришки е именно през платото, който сега излиза над село Кюлевче. Там и сега има един проход, на който по-старите така хора като мен го знаем като Арат дол. Арат на езика на старите българи означава война, войска или битка. И там, където излиза всъщност този проход, който започва от сегашното село Могила, преминава през цялото плато и излиза над Кюлевче, именно в тази южна част се намира и нивата, на която хората казват гръцка сеч. Така, именно някъде тук, в този ареал на Североизточна България, жестокото поражение, при което императорът Никифор I Геник е убит, голяма част от войската му е изтребена и това е най-славната победа на Кана Собиги Крум. Войната срещу империята продължава и на следващата година, 812 година, Крум превзема крепостите Дебел, това е край Бургас, и Месемврия, днешния Несебър. И междувременно в новопресъединените земи от Хемус, от Сердика до Дебел, са превърнати в области, начало с едни от най-знатните българи, брата на Кана, Кафхана и Чергобоила. През май 813 година следващият император Михаил I Рангаве, което означава пияницата. Много красив прякор за за император на Източната Римска империя, събира голяма войска не само от Балканите, но от цяла Мала Азия, потегли на поход на север. Предупреден от съгледвачи, че хан Крум съсредоточава своите войски до крепостта Вересиникия, това е на 47 км северно от Одрин, по долината на река Тунджа, днес там се намира село Маломирово. А тук откъм Одрин се придвижват и ромеите, начало с императори, се разполагат на укрепен лагер. 15 дни двете войски така се наблюдават отдалече една друга. Сред византийските войници и командири нараства недоволството от нерешителността на императора да започне сражението. 22 юни 813 година. Ромеите се строяват на бойното поле при Вересиникия. Първа атака започват войските от Мала Азия и Македония в дясното крило. Сега, само за момент да помоля колежката ми да защото на телефона някой звъни и може да е точно доцент Маринов.

0: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Сега вече отиваме на полето на Вирсиникия. Днес е 22 юни 1813 година, а на телефонната линия вече е главен асистент Александър Стоянов от Института за исторически изследвания. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Аз бях започнал вече да разказвам за тази битка, но тъкмо стигнах до момента, в който ромеите са се строили на бойното поле при Вирсиникия. И първа атака започват войските от Тракедион, Мала Азия. Нататък, как продължава тази битка, която ще бъде успешна за българите?
4: Интересното на това сражение е, че византийците

0: Стивенс, така демонстрират един необикновен за тях момент на некоординираност във военните действия, който е свързан с характера и проблемите на техните взаимоотношения вътре в самото им командване в този период, защото годините всъщност, които, то трябва малко да се върнем назад, годините, които са в края на управлението на Никифор, първи, и след това последвалото управление на Михаил, са свързани с едно голямо напрежение между фактически не само владетеля и аристокрацията, но също така и между командирите вътре в армията. И всъщност това е един така период на доста сериозна военна неефективност на Византийската империя, от който, разбира се, нашия владетел Крум се възползва. Така че в битката при Версиникия, за съжаление на румеите, за пореден път се вижда, че когато тяхната, макар и по-многочислена армия, не координира добре действията си, тя се оказва всъщност изправена пред много-много сериозно предизвикателство от страна на българските войски, които всъщност Крум така командва доста вещо. И ние знаем, че той подбира едно доста добро ядро от пълководци. Хамбърлийския надпис ни съобщава имената на част от тях. Между другото, част от генералите на Крум са румеи. Така че той, българите успяват фактически да обърнат хода на сражението и въпреки така значителното числено предимство на румейските войски, вероятно става въпрос за нещо, за сблъсък от порядъка на не повече от 10 000 български войници срещу поне 15-18 000 от страна на Византия. Българите успяват да постигнат една доста категорична победа. Византийските войски са напълно разгромени на бойното поле, отстъпват панически към Константинопол. И всъщност победата е толкова учудваща за Крум, че той в началото дори забранява на армията да преследва румеите, страхувайки се всъщност, че те му залагат някакъв капан, че това масово поголовно отстъпление, тъй като част от войските им бягат дори без да са влезли в сражение, е някаква форма на военна хитрост или военна клопка. И всъщност Крум задържа войските си в битката, страхувайки се именно от такъв капан, което пък дава възможност на румейската армия в значителната си част да остане, да се измъкне, така да се каже, но победата е абсолютно категорична, помитаща, и то доста скоро, след като българската армия така е понесла доста сериозни удари по време на кампанията на Никифор в България, което означава, че пък Крум много адекватно успява да мобилизира и да реорганизира своите войски, включително и с немниците, аварии и славяни, които добавя към армията. И в крайна сметка победата при Версиникия на практика превръща Тракия в ловно поле за българите. От тук нататък техните войски съвсем без проблеми започват да опустошават и да превземат градове в Тракия, включително и най-важния римски град там, Адрианопол или Одрин, както го наричаме в момента.
1: Така, и всъщност пътя към Константинопол вече е открит за... как наричате? Еакан, Кана Сюбиги или просто владетеля Крум?
0: Ами, честно казано, той самия в собствените си надписи се нарича Архонта Сибиги, или то даже трябва да е Сивиги, защото бетата вече в гръцкия по това време се чете като Вита. Сега, какво е значението на тази титла и дали той наистина е бил хан или са ползвали някаква българизирана версия на княз или конунг, т.е. на крал, е малко все още спорен въпрос. Във всеки случай западните източници, латинските, които са от Франската империя, наричат владетеля на българите Рекс Булгарорум, т.е. българския владетел имал статута на крал, което е общо взето най-висшата титла в Европа след августейшата титла на императора на Франките, Карл Велики по това време, и съответно, разбира се, на римския император в Константинопол. Така че говорим за първи ранг европейска държава при всяко положение.
1: Не напразно Рънсиман нарича тази държава Първа българска империя. Не просто държава, а империя. Как няма да я нарича империя, при условие, че Крум доближава границите до средата на съвременна Европа. Граничен вече с империята на франките. Ако нямаше тази битка при Версиникия, щеше ли Константин да стигне толкова лесно и безпрепятствено до стените на Константинопол, само броени дни след победата при Версиникия?
0: В никакъв случай. По принцип Румейската империя разполага с свои отбранителни части в Тракия. Тя, цяла източна Тракия с център Одрин, е обединена в една тема, наричана Тракия. Тя даже после ще бъде разделена и на две части, тема Македония и тема Тракия, така че там има разположени тематични войски, които по принцип охраняват

0: стъпите към столицата, има крепости. А фактът е всъщност, че вместо да се остави в отбранителна позиция, Михаил, византийски император, решава да рискува с директно сражение с българите, тъй като, пак казвам, румеите имат значително по-многобройна армия от българите и съответно смятат и вярват, че тяхната все пак доста професионална войска в едно открито сражение срещу по-малоброен противник ще постигне успех. Това, което няма как да предвидят, е, че личните взаимоотношения между генералите в армията ще изиграят изключително лоша шега. Това е нещо, което по принцип като тактически фактор няма как да бъде предвидено, а и Михаил по принцип не е най-адекватният от военна гледна точка владетел. Той е по-скоро продукт на разместванията вътре в дворцовите елити. Неговото идване на власт става като следствие от заговор за отстраняването на сина на Никифор Ставраки. Той всъщност е женен за дъщерята на Никифор и именно по този начин се издига на трона. Тоест, тук говорим за един по-скоро служебен столичен аристократ, отколкото за някакъв опитен войн, който взима властта по силата на своите пълководчески качества.
1: А и неговите съвременници го описват като един развратник и човек с не особено добра чест. Да не забравяме и неговия прякор, Рънгаве пияницата. Може ли един пияница да се изправи срещу всесилния български владетел Крум? Така, Крум е пред стените на Константинопол. А новият император Лъв Пети Арменец приема ли неговите предложения за мирни преговори?
0: Тук вече начало на Византия имаме един човек с доста по-адекватни умения, свързани с воденето на война и въобще и на дипломация. Лъв Пети, като човек от провинциалната администрация, човек с известен военен опит, подхожда по съвсем друг начин. Той първо решава да не рискува така доста сериозно разтеглените технически възможности на империята и решава да подходи подмолно, като на практика организират една засада, в която идеята е всъщност Крум да бъде ликвидиран и фактически българския змей да бъде обезглавен, така да се каже. За щастие тази акция се проваля, но за съжаление на Крум, негов близък роднина, между другото също румейн Константин Пацик, както и племенника на Крум, който обаче изворите не ни споменават неговото име, попадат в ръцете на румеите. Един от личните приближени на Крум умира в засадата. Той самия успява да се спаси в последния момент, мятайки се на седлото и дори е ранен, според някои от източниците, в крака от една стрела, така че на косъм виси живота на българския владетел там, но той успява да се измъкне и всъщност това, което следва, е едно от най-големите разорения в историята на Източна Тракия като цяло. Той буквално подлага на огън и меч всички крепости от Константинопол до българската граница, като успява да опустоши и онези предградия на града, които не влизат в укрепената част на столицата, т.е. всичките такива райони около Константинопол, заселени и вилни зони, в това число, между другото, един от дворците на императорите е също опожарен и всичко като богатство в него е задигнато и отнесено. Така че българите си тръгват с богата плячка, но и щетите, понесени от самия владетел в личен план, са доста сериозни.
1: Някои от източниците пише, че той се, нали, така не учиха едно време като малки, може би вие не си спомняте, че той е застанал пред златната порта, която и сега съществува, макар и зазидана, на Константинопол, и забил копието си там. Доколко това отговаря всъщност на историческата истина? Успява ли той да стигне до най-западния край на голямата Теодосиева стена и наистина да иска да влезе през златната порта в Константинопол?
0: Ами трябва да отчитаме, че това е по-скоро един символичен, така, изворите в този период пълни с метафори.
1: Да.
0: И тези метафори идват да покажат определени развития в историята. Ние не бива да взимаме за, как да кажа, за чиста монета тези неща всеки път, защото буквалното ползване на изворите е нещо, което професионалният историк не би трябвало да си позволява. Сега, разбира се, в тези извори ние виждаме едни съвсем различни цифри за войските, за които се споменава. Тоест, тук по-скоро става въпрос за един символичен наратив, който идва да покаже, че Крум директно предизвиква империята. Иначе, по принцип, че съществува, да не говорим, че жеста с забиването на копие в портата е една така калка от античните поеми от Илиада.
1: От Александриадата също.
0: Да, ами той, това е един символичен жест, който присъства в античната литература и съответно средновековните румейски автори, които добре са познавали античната класика, са използвали такива тропи, да ги наречем, които са прехвърли. Тоест няма нужда да възприеме тук как Крум застанал едва ли не на там 30 на метра от крепостната стена и срив за живота си да бъде застрелян като глупак от някой византийски стрелец и хвърля копието по портата, но въобще не става въпрос за това.
1: Така също, между другото, съществува като предание и за неговия праправнук Симеон Велики, който по същия начин иска да влезе през златната порта едва ли не като триумфатор. И по стечение обаче на злата съдба, оттам влиза последния български владетел, пленен от Йоан Цимисхи, но влиза като победен след тържествующият Йоан Цимисхи.
0: Така, да, това вече, там вече наистина няма метафора. Да. Той Цимисхи наистина организира военен триумф, той влиза в Константинопол, така както по принцип римските пълководци в Древния Рим са влизали в Рим след победа. Тоест традицията на триумфите си се прехвърля от Рим към Константинопол и фактически византийските императори празнуват такива военни триумфове до всъщност 13 век. Михаил 8 Палеолог е последният, който влиза тържествено в Константинопол, след като го превзема всъщност от латините.
1: Да. И така всъщност Крум не успява да изпълни огромната си мечта да завоюва Константинопол. Пък и защо ли му е този огромен град, който надали ние българите бихме могли да управляваме? На следващата година, ако се не лъжа, 814 година, той подготвя втори поход срещу Константинопол. Но какво се случва с него? Разказът е ваш.
0: Ами, според изворите той умира. Сега тук въпросът е как. Едната версия е всъщност, че той получава някакъв мозъчен кръвоизлив или инфаркт или инсулт и умира. Според други източници е убит и е жертва на заговор. Сега интересното е, че между неговото управление и унаследяването му от Омуртаг имаме едни споменаване на едни трима така боляри или боили, Докум, Дицевки, Цок, които явно се опитват да поемат властта в държавата, така че не е невъзможно да става въпроси за някакъв опит за преврат срещу Крум от страна на част от аристокрацията. Във всеки случай, дали от естествена смърт умира или като резултат от някакъв заговор, но след смъртта му започва една така кратка борба за престола, която Омуртаг печели. И всъщност още същата година установява властта си в България. За съжаление обаче тази една година или няколко месеца на борби дават време на румеите да се реорганизират и съответно техния Василев да изпрати една армия, която успешно воюва срещу българите в Тракия през 815 година и в крайна сметка се стига до подписването на мирен договор между двете държави, който честно казано устройва и двете на практика. Признава запазването на статуквото между тях. До голяма степен на практика и северо-источна Тракия, район около Стара Загора, около Ямбол, от Стъпен на България, докато румеите запазват пък правото си да контролират земите в Македония, към които Крум, между другото, и предишните владетели Телерик и Кардан са имали претенции.
1: Ами все пак там, нали, са техните чичовци. Кога Крум получава това наименование страшни в византийските извори или по-късно чак по време на възраждането?
0: Ами по-скоро това е прякор, който му е измислен в последствие. В изворите никъде не е наричан Крум страшни. Няма документално свидетелство за такова нещо. Също както и Тервел, между другото, спасителя на Европа, е нещо, което българската историография му добавя в последствие. Фактически тези прякори обикновено идват постфактум. Те не се използват, много рядко се използва, докато са още живи самите владетели. Между другото, дори Василий II, така наречения българовиец, докато е бил жив, не е наричан по този начин. Тоест, това е едно название, което му е добавено по-късно от византийската историопис вече през 12-13 век. И то в период, в който Византия се намира в криза и има нужда от така символи, към които да се върне.
1: От подхранване на самочувствието.
0: Да, Точно така. Така че повечето от тези гръмки прякори идват в последствие по време на живота на владетелите. По принцип не е било добра идея в средновековието да използваш прякори, за да наричаш владетеля на собствената си държава, защото хората се разделили с главите си доста бързо за подобни обиди към величеството, така да се каже.
1: А вие сте човек, който не се страхува да говори срещу величествата. Вашия пост беше много интересен за грамотността на

0: българския съвременен министър-председател. Ядохте ли така виртуални шамари за това, че обвинихте българския министър-председател в историческа некомпетентност?
1: Разбира се, неговите последователи вече така изпращат частички от време на време в налични съобщения.
0: На вас или на майка ви?
1: Ами, по принцип на мен, сега слава Богу, надявам се роднините да не бъдат намесвани и то до такава степен, защото е нещо, което те нямат отношение така или иначе. За съжаление, тъжният факт е, че премиер-министъра съвсем не е единственият исторически неграмотен политик в България, те повечето са. Така че тази, за съжаление, моя критика в случая отправена към него заради това негово изказване, но ако ги хванем подред по домова книга, както се казва, можем да ги изредим всичките.
0: Ами, затова трябва да има подобни предавания, като това, в което участвате. Защото това не са просто някакви факти от миналото. Те разказват за това колко смели са били нашите предци. Ние толкова смели не може да бъдем, но поне мъничко, нали?
1: Ами, можем да бъдем смели по друг начин. Ние вече няма нужда да ходим да тропаме на портите на Истанбул, нито пък да правим чаши от главата на държавните глави на съседни държави. Достатъчно е да бъдем смели в това да отстояваме собствените си права на демокрация, свобода и най-вече правото ни да бъдем щастливи и да живеем доволно и честито в собствената си държава, а не плодовете на нашия труд да бъдат ограбвани.
0: Главен асистент Александър Стоянов от Института за исторически изследвания. Благодаря ви за това участие.

Ох, топлина вселенска, както би казал един герой в един много, много известен руски филм. Еми да, днес е първият ден на лятото. Нормално да е горещо. Още час ще бъдем с Диана Лазарова в студиото на Радио Шумен, за да чуете и така завършика на истории за историята. Но преди това, след 10 минути в 17 часа, ще чуем обобщението на новините от българския сериозист тук с Миглена Стефанова.

Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: 17. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Ахмед Хасанов е новия главен мюфтия на мюсюлманското вероисповедание у нас. Досегашния Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на средното духовно училище Нювап в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Бил е имам в джемията в родния си град, работил е в районното мюфтийство в Търговище, бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и доскорощен заместник главен мюфтия. По-рано днес за БНР Ахмед Хасанов заяви, че за него водещо е възпитанието на младите хора в морални ценности.
1: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък

0: план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
1: За поста главен мюфтия кандидатстваха двама души, Ахмед Хасан и Ведат Ахмед. Двама бяха кандидатите и за председател на Висшия мюсюлмански съвет, досегашния главен мюфтия Мустафа Хаджи и досегашния районен мюфтия на Плевен Мурад Бушнак. По време на конференцията Ведат Ахмед и Мурад Бушнак оттеглиха кандидатурите си заради несъгласие с явното гласуване. Повече от 200 души са се възползвали от новата услуга на сектор български документи за самоличност към областната дирекция на МВР Шумен,

0: който те трябва да запазят по най-удобен за тях начин. В деня, който са избрали да не посетят, 10 минути преди запазения час, те трябва да присъстват и да въведат в билетното устройство, което е на входа, този пин, който са запазили. Тогава самото билетно устройство генерира билет, с който вече те трябва да проследят номера си и гишето, на което ще бъдат повикани.
1: Услугата пести време, очаква се да намалят и опашките, и още по темата ще чуете утре в предаването. От тук започва деня на Радио Шумен. Ансамбъл за народни песни Китка Шарена към Народното читалище Просвета в село Катунци, община Сандански, спечели наградата на кмета на община Русе от националния фестивал «Сцена под лепите». 12-то издание на проявата събра над 100 състава от цяла България, които показаха фолклорно майсторство и се бориха за награди в няколко категории. Отличието на кмета на Николово отиде при фолклорен танцов клуб «Дунавска китка» от Сливополе, а със специалната награда на Златан Ванев си тръгнаха още гайдарския състав «Дунавски гайди» от Русе, танцовия клуб на Мегдана от село Обнова, област Варна, певческата група «Тракийски бисери» и танцов състав «Капаклии» от варненското село Климентово. Тази вечер от 18 часа фестивала ще приключи с музикалната програма на възпитаниците на Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов в Русе. В третата неделя след Петдесетница честваме събора на доростовските мъченици. Този новоучреден празник е утвърден от Светия Синод през 2016 година и от тогава се чества в цялата българска православна църква. В днешния град Силистра в ранните векове на християнството се знае за подвига на 12 мъченици, чието имена са достигнали до нас. Частици от мощите на няколко от тях се пазят в епархията. Мнозина от тях са били действащи римски легионери или ветерани от 11-я Клавдиев легион, разквартирован в града. Най-известният от тях е мъченика Свети Даси, посечен с меч в 302 година. През 4 век мощите му били пренесени в Италия, а в негова чест били издигнати храмове. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
2: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб вятър от северо-исток и изток по крайбрежието след обед бриз. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 28 до 33. По Черноморието между 25 и 28. За района на Шумен минимална температура 16, максимална 29 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода от 21 до 24 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен, 17 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

Така, сега ние ще си поиграем малко с въображението. Не като тази великолепна певица, с въображението си какво ще стане след няколко дни на Еньов ден. Най-магичният български традиционен празник. Както и в самата нощ, когато по нивите хората мамници, бродници, а и селата в Добружа, все още се спазва и обичая Еньова буля. А след малко ще ви разкажа и легендата за Еньо и Стана, защото и в някои

0: Здравейте, поздрав от Побит камък, привет от Лудогорието.
1: Едно прекрасно, не капанско, не харцойско, а балканджийско село, и то разположено в средата на капанската фолклорна област.
0: Точно. То не е типично лудогорско село, защото населението е преселено от Габровския Балкан. Затова са запазени и типичните балканджийски обичаи и ритуали. Съхраняват се благодарение на читалище самообразование 1894 година, към което е и прекрасният етнографски комплекс, който е основан от бившия учител Цоню Петров, светла му памет.
1: Той так беше и етнограф. Има публикувани негови статии.
0: Да.
1: За вашите традиции и обичаи. А сега, запазени ли са традициите на старите балканджии за Енов ден специално в Побит камък? Или си ги четете от интернет и си ги пресъздавате, както правят на много места?
0: Да. Това е празник, който е почитан най-много в селото през лятото. Те са им почти...
1: Първият летен празник.
0: Да. И това е празника на билката. Хората са ставали преди изгрев, за да берат билки. Смятали са, че лечебната им сила е именно тогава. Беряли са енювче, жълт кантарион, мащерка, риган, изплитали са венци от тях, вързани с червен конец, за здраве и късмет са се провирали по три пъти. По три пъти под венеца. Вярвали са.
1: Това вашата баба ли ви го е разказвала? Вие бяхте ми споменали, че баба ви знаеш човек.
0: Да, много работи съм научила. Жалко, че не съм ме разпитала за още много, които сега вече се сещам.
1: Ами сега си мислим, че ще живеем вечно и че хората край нас ще живеят вечно, но в един момент всичко свършва.
0: Не съм мислила да живея вечно, но просто не ми е дошло на ума. Например, на този ден те са смятали, че слънцето играе. И са излизали преди изгрев. Да, като са казвали на децата да мълчат. Ние нямаме мълчана вода, както по другите села, само да наблюдават, и който види как играе слънцето, значи ще бъде здрав. Но баба ми разказвала и нещо друго, което не е традиционно. Тя просто го е чула от нейни баба, майка. Някои от тях са се търкаляли по росните билки и така са мислили, че тази лечебна сила ще влезе в тялото и ще бъдат здрави. Но не е ритуал това, просто...
1: Забравен, най-вероятно. Да, имало го е навсякъде. В Побит камък, как казвате на слънцето?
0: Слънце.
1: Не му викате Райко?
0: Не.
1: Тук в Шуменско, в селото, където аз си прекарвам времето, все още му казват Райко. И даже и в народните песни го има. Как Райко залюля люлки, люлки по лилейки.
0: Те пак сме габровци. Запазили сме и тяхни диалекти. Ходила съм по този край, защото моя род е от Габровския, от Козирог Габровско. И точно така говорят, както старите българи тук.
1: Вашия говор балканджийски е много приличен на говора на харцоите, най-старото население на Северо-Источна България. След като наберете билките и се провирате през тях, има ли специален танц, който се играе в Побит камък на Енов ден?
0: Не съм чувала, но са ходили след това на църква и след службата на Мегдана са... Хороса е играело, което ние сега спазваме, но в музея. Това го правим.
1: Сключено ли е хорото на Енов ден или е разключено като Боеника?
0: Не мога да кажа.
1: А ще играете ли тази година хоров по Побит камък?
0: Ами би трябвало.
1: Всъщност забравих нещо много важно да ви питам. Кои жени участват в ритуала по бране на билки и провиране под венеца? Малки деца, женени, неженени?
0: Значи, селото през 28-ма година било 2700. Сега сме 100 и няколко и сме все възрастни. Деца почти няма.
1: Все връстнички.
0: Така че, честно казано, баби.
1: баби, ама знаещи. А сега поне заговорихме за баби Стоянки. А вашата баба разказва

0: ли, че в нощта на Еньов ден, малко преди утрото, по нивите са ходили жени знаещи, жени вещици, които са мамили реколтата. Крадяли се.
1: Не съм чувала това.
0: Не ви е разказвала и за жени, които пък са ходили пак в тази нощ, за да дуят луната?
1: Не съм чувала това.
0: Това го има по-скоро в равнините. А песента, която ще запеете на Еньов ден сутринта?
1: Сега искам само нещо да кажа. Имах една прекрасна съседка, много сърцата, Йонка Симеонова, се казваше, лека и пръси на нея, която от 1980 година е започнала в едно малко книжлие, събрала народни обичаи, наричания, ритуали, и много често се съветваме, да кажа, когато имаме нещо да правим с тази книжка. Ако искате, ако има... То са няколко изречения.
0: Хайде, прочетете ги, добре.
1: Добре. Летен празник, хората в далечното минало вярвали, че свети Ени обличал кожуха и заминавал за сняг. От тогава е останала израза. Когато някой обличал кожу,

0: в далечното минало вярвали, че свети Ени обичал кожу, обличал кожуха и заминавал за сняг. От тогава е останала израза. Когато някой обличал кожух, да му казват, какво си навлякал кожуха, като дяда Еня за сняг. Преди ден, предния ден, хората беряли от полското цвете еньовче стръкове, забивали ги вечерта в земята, като всеки от семейството си наричал едно стръкче. Сутринта, като станели, гледали на кого стръкчето е клюмнало и на кого стои право. На когото е клюмнало, означава, че през годината ще му се случи нещо лошо.
1: Браво! Това за първи път го чувам.
0: Общо взето
1: съм изръчкал всички книжки по фолклор, но това специално за еньовчето и забиването му в земята е уникален обичай.
0: Е в музея се.
1: Браво! Айде как сега, Стоянке! Ой, еньо!
0: А да не изгубим аудиторията?
1: Няма!

0: Марката.
1: Айде стига ни пала толкова. Марка, давам ни солта марка. Да. Много ви благодаря. Ами хубаво да е празника ви и дай Боже колкото може
0: или,
1: повече хора
0: или,
1: да се съберат.
0: Или както казваше баба, с полайви. Това, така посрещаше гостите, така ги изпращаше. Според мен това е едното е добре дошъл и със здраве, а другото е довиждане, пак със здраве.
1: Сполай се, така най-често са казвали българите помежду си, както вие казахте, да. И не спраща, и не изпроводяк, и на посрещане. Стоянка Ненова е една от жените, които все още пазят и помнят традициите за Енов ден в село Побит Камък. Един резерват на балканските традиции и обичаи в средата на общността от Капанци и Харцой. Хубава вечер! И дано да е хладна.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: Еновото име чухме в тази великолепна странджанска песен на Калинка Сгурова. Преди малко традициите в все още запаметени в Побит камък пък чухме от Стоянка Ненова. А след няколко дни на специален Еновски или Еновденски събор ще се съберат, предполагам, хиляди хора в Басърбово, Русинско. И за това какво се помни все още за от традициите на Еновден и какво ще чества точно 27-ми, ще ни разкаже Величка Бистрашка, секретар на читалището в Басърбово. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Чакате ли да бъде много шумно на 27-ми Басърбово?
1: Ами очаквам, да. Очаквам един много хубав празник да се получи по случай Еновден.
0: А как точно се нарича събор? Различни наименования?
1: Пополомието на Еньовден. Пополомието, защото самото село се намира пополомието на река Русенски лом.
0: Преди седмица разказвах за съдбата на свети Дмитрий Басърбовски, защото беше неделята на всебългарски свети. Разказах неговата история и за почитането на мощите му в Букурещ. Този празник, предполагам, че и в Басърбово е повече езически, отколкото християнски, нощ Рождеството на свети Йоан Кръстител.
1: Така е, да, така е.
0: А какво помнят още старите хора, какво са правили едно време, то е преди всичко женски празник, какво са правили в нощта срещу Еновден и на самия Еновден?
1: Ами рано през нощта са ходили млади булки и по-малко по-възрастни хора, за да берат билки. 77,5 билки по самото Коломие са ходили, по реката. Защото се вярва, че самите билки тогава са имат най-лечебна сила. От билките са правили един огромен венец, който ние също ще направим на 27-ми. И хората минават отдолу под самия венец за здраве.
0: А при вас избираха ли едно време, поне това, което се разказвали старите жени, Енова буля?
1: Не, не са избирали Енова буля.
0: А в Басърбово аз не прочетох внимателно. Харцоили сте или капанци?
1: Ами не може да се каже точно, че са харцоили, точно капанци. Месени са, да. Няма точно.
0: Както
1: да.
0: В Побиткама, там са повечето балканджии. Може би затова не е и запазен обичая за Енова буля. Той е по-характерен за по-източната част на България,
1: да.
0: За
1: да.
0: Добружа.
1: Точно така.
0: Жените носили ли са мълчана вода от някъде, за да топят в нея?
1: Ами не, китките? Старите баби не си спомнят да са носили и да са правили, нали, този обичай за мълчаната вода.
0: Някои от старите жени разказвали ли легендата за Еню и Стана?
1: Не.
0: Аз ще я разкажа по-късно,
1: да,
0: тогава.
1: Добре.
0: На слушателите. Освен пресъздаване на обичаите на Еньов ден, за някакви други обичаи ще разказвате ли на младите хора, които ще дойдат на събора ви на 27?
1: Ами не, относно ще бъде, нали, за самия Еньов ден. Голям венец ще имаме, под който всеки може да мине за здраве. Очаква се, нали, много голяма, богата фулклорна програма.
0: Не, дай Боже. Ще разказвате ли на младите хора това, в което са вярвали за силата на самия Еньов ден? И за традициите, да. За които

0: Тук говорим с вас.
1: И разкажем, и трябва все пак да се предават от поколение на поколение и да се помнят, защото идва един момент, в който трудно се намира някоя стара баба да я обясни какво точно са правили, а трябва, ние сме хората, които сега трябва да го запазим и да го предадем на нашите деца.
0: Сутринта ще гледате ли дали слънцето трепти?
1: И гледаме.
0: Да. Така, по вашия край, аз съм срещал стари хора, са ми разказвали, едно време са гледали и сянката си. Ако видим цялата сянка отразена, ще бъдем здрави през годината. Това,
1: да,
0: има ли го запазено при вас?
1: Да, има го запазено, да.
0: Ако е само половината?
1: Ами да се надяваме, че ще е цялата сянка.
0: Така, да. Ще боледуваме, казват старите хора.
1: Да, да.
0: Сега, има ли при вас в Басърбово и поверие, че на този ден Еньо облича кожуха и почва да вика зимата?
1: Има, да. Има поверие. Да.
0: Все още дали съществува така тази традиция, че на Еньо ден не трябва да се работи?
1: Ами мисля, че съществува.
0: Ето някои изобщо не работят през цялата година.
1: Да. Някои не работят през цялата година, а ние точно на 24-ти, рано-рано сутринта, ще ходим за тези билки.
0: А старите хора обяснявали ли се защо на този ден не трябва да се работи и какъв е този ден?
1: Ами, не съм запозната, да, може и да са забравили.
0: Еми, той ден хората в Добруджа най-вече са му викали Хаталия или Хаталия.
1: Да.
0: Лош ден, и който работи, Свети Еньо ще го удари с чука,
1: да,
0: по главата.
1: Е разболеем.
0: Да, също и не трябва да се жене, макар че това е, да, точно разгарана и чумичената жътва.
1: Да, точно така.
0: Благодаря за това участие. Дай Боже, много женски гърла да ревнат на Еньов ден, а после и на 27-ми. Она е песен, която на този ден пеят на много площади. Ой, Еньо, Еньо, Касканджи,
1: да,
0: Еньо. Еньо.
1: Да.
0: Или ой,
1: да,
0: Вело, Вело. Как пейте, Боже, при вас? Ой, Вело, Вело или ой, Еньо, Еньо?
1: И ой, Еньо, Еньо, Балканджи, Еньо. Да, точно така.
0: Ами, благодаря ви, хубав ден. Знам, че ви отивате на концерт.
1: Ден.
0: Дай Боже да се,
1: да,
0: весели душата ви.
1: Благодаря
0: Величка
1: много.
0: Бистрашка,
1: благодаря
0: секретар
1: много
0: на читалището в Басърбово, където на 27-ми, няколко дни след истинския Еньов ден, ще пресъздадат еньовденските обичаи, защото просто е почивен ден и хората ще могат да дойдат да възстановят тези обичаи. Хубава вечер!

оставаме в обятията на идващия енов ден. Днешният ден е първия летен и само след няколко дни е енов ден, най-магичната нощ, както вече казвам на няколко пъти. В тази нощ, сега от тук нататък ще ви разказвам вече подробностите за тази нощ. В тази нощ се ходили билярки, знахарки и баячки. Разхождали се тъмни създания, като русалки и юди. Най-потайните доби, в различни пещери, пък са се намушвали малджиите, т.е. иманярите, защото според старото българско предание в нощта на срещу енов ден над заровените съкровища е избухвал син пламък. Това съм го чувал на много места, особено Разградско са ми го разказвали стари хора, но пък сега не съм вадил специално такива легенди от Златния фонд. В ранината на енов ден, преди слънцето, по нивите са тръгвали жени, които крадат реколтата. Затова по-нататък ще ви разкажа и за вещицата в българския фолклор, както и за баячките, знахарките и врачките, но да тръгнем лека по лека. Нашата страна е една от най-богатите не само на народни традиции, но и на лечебни растения. Именно в утрото на енов ден, според нашите предци, преди всичко бабите, дядовците, естествено, не са ходили да се газурчат по поляните и да събират енчова трева или сечена трева. Бабите са ходили рано-рано, къпили се в утренната роса. Вярвали са, че тогава билките са най-силни, защото и слънчевата енергия е най-силна. Този обичай дълго време беше забравен. Не е забраняван, но е забравен в българския фолклор. Слава Богу, от 10 години насам, както чухте и от тези жени, които участваха в преданието, традициите се възраждат. И миналата година, когато включвах пък от Доброжански села, оказа се, че хиляди хора миналата година възстановяваха еньовденски обичай и еньовата буля в двете големи села Калипетрово и Айдемир. Еньовата буля е всъщност съществена част от този празник. Тя е сплетена в една легенда. За първи път тази легенда я прочетах в трудовете на големия български етнограф Димитър Маринов. И сега съвсем набързо ще ви я разкажа. Легендата разказва, че преди много-много години в едно село се залюбили двама луди млади, Еню и Стана. И непрекъснато мислили един за друг. Нито хлябът, нито гозбите им били сладки, ако не успели да се видят през деня. Но бащата на Стана бил намислил друго. Един ден той сгодил дъщеря си в друго село. Минало се време и уговорили сватбата. Дошли сватове и сватбари да вземат булката. Нямало как. Тръгнала девойката, че сватба назад не се връща. Когато стигнали големия мост над Тунджа, тя смъкнала булото и се хвърлила в реката. Когато разбрал за случилото се любимия и Еню се поболял от мъка. Залежал се цели 9 години, плакал и не ставал от теглото. Постелите изгнили под него. А през цялото това време капка дъжд не падал от небето. Реката пресъхнала. Добитъка и хората започнали да измират. Земята се напукала и всичко изсъхнало. На 10-та година сестрата на Еню взела от такачния стан Красното, поставила на кръст точилката и с детски повой ги увила. Облякла го това нещо в женски дрехи и го прибулила с бяло. Отишла при Еню с куклата и му рекла: «А стани, Еню, стани, братко. Стани да видиш, твоята стана е дошла. Булка да ти стане». Отворил широко очи на Еню, усмивка грейнала на лицето му, протегнал ръце, надигнал се леко и издъхнал. Изведнъж задухали силни ветрове. От небето се изсипали проливни дъждове, тревите и нивеята се разеленили, заблеяли стадата по полето, момите запели любовните си песни. И от тогава останало обичаят енов ден да се прави еньовата буля. Пеят се песни за любов, за берекет, накрая се надпяват пръстените на момите, но всъщност ето и какво представлява самия обряд енова буля, който възстановяват, който е жив и възстановяват в Добруджа.

Това е обряд, в който се преплитат надеждата, вярата и особено онова чувство, че съдбата може да бъде докосната, макар и за миг. Енио Абул е обредно действие, което се изпълнява преди всичко от млади момичета на 24 юни. И в центъра му стои избрано едно малко момиче, обикновено невръстно 3 до 6 годишно, чисто невинно, което символично се превръща в булка. Тя се нарича Енио Абул, защото играе ролята на посредник между света на хората и невидимото. Очите и най-често, специално в добричките села, са били завързани, защото се е вярвало, че имат силата да запалят цяла нива. Еновата була обичайно се облича с червена риза или червен сукман, на главата винаги е забурена с червено було или шал. Сега само тук да метна, че до 20-30 години на миналия век традиционно булките в България са намятани с червено було, а в никакъв случай не и с бяло. Бялото е измишлотина на социализма от 40-те години. Аз имам няколко такива була от Каспичанските села. Те са от много тънък, обичайно памучен тюл. Такани са с много рядко бърдо. Предполагам, бърдо по-старите хора знаят какво става, какво представлява. Сега червено

защото е символ на невинността, а не бялото. Бялото е по-късно напренесен символ. Бодисването е ставало обикновено с корени от брош. Със същия той брош, с който на Великден лелите, бабите са бодисвали и великденските яйца. Сега, избора на невръстно момиче за Енюа Буле не е случайен. Вярва се, че чрез нейната чистота и отдалеченост от житейските страсти, съдбата може да бъде изречена и наречена. Не е случайно, че обредното момиче се нарича именно Буля. Това е млада булка, невеста. В този образ се крие една дълбока символия. Този обичай е разпространен преди всичко в Добруджа, от татък Търновско към Свищовско. Срещал съм го в Бургаско, със сигурност. Има го в Странджа. Има го и в македонската пиринска общност. Сега чел съм в изследвания, че Енюа Буле са правили до 20-30 години на миналия век и помаците, българите мухамедани, и в тукашната пиринска част, и в северната част на Родопите. Аз съм бил в тези части в Родопите, които са сега в Гърция. Хората говорят на прекрасен български език. Някои от тях все още се имат за българо-мохамедани, имат прекрасни запазени обичаи, но, за съжаление, точно еновденските традиции при тях не са запазени. Така. Обреда има, говоря за Енюата булка, има няколко основни стъпки, които варират в различните региони. Момите събират нишани. Това са преди всичко пръстени, китки и гривни. На вечерието на Енюв ден тези предмети се поставят в един съд. Едно време какъв съд, имало е само едно гърне и един менец. Носи се вода от най-близкия извор и тя трябва да бъде мълчана. Тоест пред цялото време, когато момите носят тази вода, да не разговарят помежду си. Слагат вътре венец с билки, а този съд, в който е мълчаната вода, трябва да пренощува на открито под звездите. Или пък най-често под трендафил, защото трендафил е едно от сакралните растения в българската митология. И на сутринта избират Енювата буля. Първородно дете, да е стърсак, да е сирак, избира се чрез жребий. Силните и здрави моми я вдигат на раменете си, като е важно краката на детето да не докосват земята по време на целия обичай. И момиченцето през цялото време държи ръцете си разперени в страни като крила и ръси наоколо с една зелена китка от няколко специални билки, като потапя китката в съда с мълчаната вода. По този начин тя благославя земята и земята трябва да ражда. Само да попитам Диана дали е време за реклами. Добре. По този начин тя пригонва и злите сили, които цяла нощ са шествали в нощта срещу Енюв ден. Народа тогава, до преди 50-60 години, все още е вярвал, че Енювата буля там, където ръси, градушка не удря, а реколтата ще е изобилна. Така, момите ворят това дете от къща на къща, пеят специални обредни еновски песни, не само тези, които чухте. Има няколко еновски песни, които, за съжаление, са записани само в албумите на Николай Кауфман и на Райна Кацарова. Като при всяко влизане и излизане, групата с Енювата булка е получавала брашно, яйца, дребни пари. Изобщо този обичай за Енювата буля е много близък до напролетното ладуване, както и лазаруването. След като обиколят селото, всички участнички обичайно едно време се събирали на Мегдана или в двора на къщата, където предишната вечер са оставени китките на момите в котела с мълчаната вода. Менчето е покрито, така попило е нощната магия на Енюв ден и само Енювата булка може да разбули тази магия. И тя започва да вади предметите от съда едно по едно и да нарича в кратка стихотворна форма предсказание. Например, какъв ще бъде женихът на тази мома, която се е пуснала там пръстена. След това момите си измиват лицата с мълчана вода от менчето за здраве и красота, свалят детето на земята от рамената си, махат му булото и превъзката на очите и му дават да еде сладкиши и пари. Ето това е еновденският обряд, основния, в който едно момиченце, Енюва буля,

разваля магиите от Енювата нощ и въздарява щастие и благодат на цялото село. Сега няма да остане този път време да ви разкажа и за жените, които обикалят в нощта срещу Енюв ден нивите и крадат реколтата или пък издояват в едно гърне луната. Това е един много специален много специално вярване, което съществува само по българските земи. Има го и оттатък Дунава. Срещал съм го в тази област, която сега в Румъния наричат Телеорман. Тя е огледална на нашия Делиорман. Там все още вярват, че има такива жени, мамници, и на румънски, на български е все мамници, защото всъщност български език е използван в Румъния допреди 100 години, ама румънците това не искат да си го признаете. За вещиците, баячките, знахарките и врачките ще ви разказвам другата седмица.

Една муха кацна току-що на стъклото между мен и Диана. И ми напомни колко много съм гладен. Е, време ми е вече, аз Станислав Буковалов да се заминавам. А Диана Лазарова, а тя поне се е пуснала климатика, още 2 часа ще стои в студиото на Радио Шумен, за да чуете повторението на Фулмакс. Ами, хубаво да бъде нощта ви. Дай Боже, малко по-прохладно, защото наистина навънка слънцето просто раси жарава. Ами, да, време си му е. Цялата пролет беше сравнително хладна, а днес беше първия летен ден и най-дългата нощ. Ако сте по-романтично настроени, гънчете жена си или мъжа си, идете на разходка в най-близката гора. Вие знаете какво ще правите там, аз няма да ви давам акъл. Бъдете здрави, Бог да е с вас!

0: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време! В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 21 юни, неделя. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. 2/3 от европейците биха подкрепили повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз, показа проучване. В Албания продължава недоволството срещу строежа на луксозен комплекс в защитена местност по проект, свързан с взетия на Доналд Тръмп. Протести имаше и в сръбския град Нови Сад с настояване за провеждането на предсрочни парламентарни избори. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България. В 11 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше. За Българското национално радио кметът на общината Стойчо Баненски, който участва в акцията, съобщи, че тя е паднала в скалиста местност от 400 метра височина. Какво знаем още по този случай? Сега ще научим от нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
2: Здравейте, колеги! Акцията по транспортирането на тялото на жената приключи преди минути, когато хеликоптерът Кугър на военновъздушните сили каца на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, а целият район беше отцепен от полицията. Тялото на жената, загинала по време на преход за слон Гончето към Вихрен, бе транспортирана с линейка. Изключително трудна и изтощителна акция беше проведена в планината, каза кметът на общината Стойчо Баненски, който беше в групата на четиримата планински спасители, пристигнали на място с хеликоптера. Други четирима спасители тръгнаха от хижа Вихрен към връх Вихрен и оттам в посока Кончето, за да издирват жената. В акцията преди обяд беше включен дрон с термокамера, който обаче не даде никакви резултати. Две облитения направи и военния хеликоптер, който също не засече следи. Първият сигнал за точно

0: изключително стръмен и скалист и травмите, които е получила, са били несъвместими с живота, каза на кратък брифинг Стойчо Баненски минути след приключването на издирвателната и спасителна акция, която обаче е с трагичен резултат. Той заяви още, че никога досега не е виждал екип на военния хеликоптер да стои толкова дълго време на толкова стръмен и алпийски терен, за да изчака планинските спасители да си свършат работата. Припомним в едно изречение, че жената тръгна от заслон Кончето да направи един от най-красивите, но и най-жестоки преходи в Пирин към връх Вихрен. Има много сняг все още в планината, подхлъзването е лесно, опасностите са много, така че планинските спасители предупредиха всички да бъдат изключително внимателни в планината. Това е поредният инцидент с трагичен край в Пирин. За новините Кети Тренчева.
1: Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, каза за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в секторите като МВР и Министерство на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
1: В предаването неделя 150 на програма Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
1: Също в интервю за Националното радио бившият министър на финансите, а сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
1: Владислав Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. В условия на очаквания, заплахи и надежди за прекратяване на конфликта в Близкия изток, делегациите на Съединените щати и Иран преговарят в Швейцария по евентуално споразумение за край на войната и за траен мир. Подробностите от редактора Лъчезар Велев.
4: Преговорите се водят в луксозен хотел в швейцарския курорт Бюргеншток до Люцерн. Основните теми са ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. На място са двете делегации, тази на Съединените щати, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, както и иранската, начало с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Срещата се провежда с посредничеството на Катар и Пакистан. Богатството на петрол и газ емирство обяви, че се надява срещите да доведат до всеобхватно и трайно споразумение, обхващащо всички аспекти, засегнати в меморандума за разбирателство, визирайки споразумението, подписано от Съединените щати и Иран по-рано тази седмица. А вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс определи разговорите като историческа среща. Той изрази надежда, че двете страни, цитирам, ще рестартират отношенията си. Целта е да обърнем нова страница, за да трансформираме отношенията си с народа на Иран и да протегнем ръка, заяви американският вице-президент. Докато Ванс оценява историческата стойност на момента, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, ако Техеран, цитирам, не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Тръмп има предвид Хизбула, която се присъедини към конфликта в Близкия изток, нанасяйки удари срещу Израел. Сблъсците между двете страни заплашват да провалят предварителното мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Агенция Франс Прес отбелязва, че атмосферата на срещата в Швейцария е напрегната именно заради продължаващите израелски удари по цели на подкрепа.

0: превърната от Иран в шиитска организация Хизбула в Ливан. Техеран вече предупреди, че ако тези сражения продължат, напредък в преговорите с Съединените щати е малко вероятен. За новините Лъчезар Валев.
1: Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха 5 души. Има жертви при поредните руски атаки срещу Украина. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Русия е нанесла близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Има жертви, нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски заяви, че се очакват нови масирани удари от руските сили и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Руската страна съобщи за жертви на украинските атаки в Краснодарския край и Крим. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. За новините Савина Спасова.
1: Проучване показва, че 2/3 от гражданите на Европейския съюз биха подкрепили повторно присъединяване на Великобритания към блок. Още е по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: 10 години след референдума за Брекзит, анкета на Европейския съвет по външни отношения установи, че 66% от анкетираните в 15 държави смятат, че членството на Обединеното кралство е много добра или нито добра, нито лоша идея. Средният резултат значително надвишава тези, които подкрепят по-тесни отношения, 59%, или статуквото, 46%. Подкрепата за повторното присъединяване варира от ниски нива, от 56% в България и 59% в Франция и Италия, до високи нива, от 75% в Нидерландия и Дания. Дори избирателите за крайно десни и критични към Европейския съюз партии заявиха, че биха подкрепили по-тесни отношения между блока и Обединеното кралство. Много европейски лидери са отразили това мнение. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че вратата е винаги отворена, а испанският премиер Педро Санчес каза, че Испания абсолютно би подкрепила британското членство. Александър Ступ, президентът на Финландия, изрично посочи Обединеното кралство като кандидат за членство, казвайки: имаме нужда от британски глас в Европа. Наистина и липсвате. В Великобритания анкета, проведена през май, пък установи, че избиратели от различни партии, включително поддръжници на реформира Обединеното кралство, смятат, че Брекзит е оказал отрицателно въздействие върху страната и върху много ключови въпроси, които са в основата на дебата преди десетилетие. Анкетираните британци са заявили, че напускането е засегнало основните им приоритети – разходите за живот, икономиката, възможностите за младежите, незаконната имиграция и търговията. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Премиерът в оставка и председател на румънската национал-либерална партия Илия Болужан беше преизбран с огромно мнозинство начело на своята партия. Това стана на извънреден конгрес на либералите, който се проведе днес. Конгресът бе свикан, след като президентът Никош Ордан номинира Адриан Вещия за премиер на Румъния. Самият Вещия бе против свикването на висшия партиен орган с мотив, че бързата организация на подобен конгрес означава вътрешния дебат в формацията да се ограничи. Конгресът поиска оставките на Вещия и още 4 либерали, като им даде ултиматум да се оттеглят доброволно до утре в 12 часа. В противен случай ще бъдат изключени от партията. По-късно пред телевизия DG24 от екипа на Вещия обявиха, че това решение на конгреса може да бъде анулирано в съда. Някои от известните лица в Национал-либералната партия разкритикуваха действията на Болжан, като го обвиниха в концентриране на власт. Хиляди протестираха и снощи в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с взетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и среща все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Влора, където в близост се намира защитена зона, населена от фламинги, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша заради подкрепата им за проекта. Протест имаше и в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрациите отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и памет

0: смъртта на 16-те загинали при срутването на бетон на козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълна антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Поевтиняване на бензина и дизела от утре очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата, Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно, премиерът на Република Северна Македония съобщи още, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Според Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнения, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. За това предупреди в интервю за предаването на Неделя 150 по Хоризонт депутатът Велислав Величков.
1: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Т.е. ще се появят хора, свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Лидерът на движение 21, Татяна Дончева, оцени стъпките, предприети от управляващите за избор на нов състав на Висш съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
2: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили, това е въпрос на формалност, и аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
0: При слаб интерес преминава балотажът в поморийското село Бата. До частичния вод там се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Репортажът е на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: В две секции 956 гласоподаватели по избирателен списък имат право да упражнят вота си. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. Коло Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие обобщава.
4: Към 16 часа са гласували 296 избиратели, или 30,7%, което е с около 1% по-малко от предния избор. Аз очаквах, че бъде много по-голяма активността. Да се надяваме, че ще се активизират сега в следобедните часове до вечерта.
3: Изборният ден преминава без съществени нарушения.
4: Само имаше двама господаватели, които бяха с счупени лични карти, не бяха допуснати. Тръгнаха да се оплакват устно, така, не да пускат някакви жалби. Казах им какъв е редът, да отидат в полицията, да си извадят удостоверение за гласуване, да си подадат личните карти, но те не пожелаха. Такъв е законът. Изборният кодекс казва, че когато е нарушена личната карта, тя трябва да се подмени.
3: Гласуването е предимно с хартиена бюлетина. Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Близо 57% достигна избирателната активност към 17 часа в сливенското село Чинтулово на балотажа на частичните избори за кмет. Гласували са 580 избиратели от имащи право на глас 1028, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: И днес ситуацията в Чинтулово се повтаря. Младежи и мъже на групи заедно с двамата кандидати за кмет стоят пред двора на училището, където се намира избирателната секция. Никой от тях не казва защо стоят там, а не са по домовете си. Всички обаче искат промяна в селото.
6: Да промени селото, да прави улиците, да оправи асфалта, където има дупки, да сложи нови казани, да се погрижи за водата.
7: И надяваме се, няма значение от двамата, който спечели, да му и чистото, който спечели, мога да се погрижи за селото, градинките са озеленят, с водата сме зли най-вече лятото. Преди малко каза момчето, има още улици да оправяне, казаните са начупени, осветенията сме добре и така.
5: Опашките пред изборната секция продължават и в този момент. Вероятно така ще бъде и до последната минута на изборния ден, когато той изтича в 20 часа. Хартиеният вод отново е предпочитаният начин на гласуване от избирателите в Чинтулово. Едва 10 души се бяха престрашили да гласуват с машина. Двама кандидати от общо 4 кандидати за кметския стол достигнаха до балотаж, като само 13 гласа бе разликата между първия и втория. До предсрочните частични избори се стигна, след като в началото на годината почина кметът, избран на редовни избори. От Общинската избирателна комисия не съобщават за нарушения на изборния ден. От Чинтулово, Стоян Радев.
0: Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. Той поема поста от Мустафа Хаджи, който пък е избран за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Гласуването се проведе в рамките на Националната мюсюлманска конференция. Репортерът Виктория Тодорова обобщава.
8: Над 700 делегати от общо 1033 регистрирани представители на местните мюсюлмански общности от цялата страна определиха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на България. След избора Хасанов коментира.
9: Днес е исторически ден за нас. Радостни сме, развълнувани сме. Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието.
8: Другият кандидат за поста, Ведат Ахмед, е оттеглил кандидатурата си в последния момент, след като почти всички делегати са отхвърлили предложението изборът да се проведе с тайно гласуване. Съобщи за Българското национално радио главният секретар на мюсюлманското вероизповедание у нас Джелал Фаик.
10: Оттегли кандидатурата си в последния момент, след като видя, че няма да мини това, каквото искаха в две процедурни правила. Искаха да мине и тайно гласуване, а след като всички делегати отхвърляха тайното гласуване в порядък на три пъти даже, и след това той се оттегли кандидатурата, защото разбра, че няма да вземе достатъчно гласове.
11: А той колко гласа взе?
10: 192, обаче негото не беше гласуван, толкова бяха гласовете за неподкрепещите тайно гласуване.
8: Според Ахмед Хасанов, широката подкрепа на делегатите за неговата кандидатура се дължи на дългогодишния му труд.
9: Тази подкрепа е на нашето приятелство с хората, и в трудни моменти, и в щастливи моменти сме били с хората, така че и от тук насетне по този начин ще работим с хората.
8: Ахмед Хасанов каза още, че има намерение да се срещне с българския патриарх Даниил.
9: Познаваме се с него, имаме уважение, и когато се отпочинем малко, ще направим и среща и с патриарх Даниил.
8: За новините, Виктория Тодорова.
0: Четири самолета помагат на малка група пожарникари и доброволци да се справят с горски пожар на гръцкия остров Сирос. Службите за гражданска защита издадоха предупреждение за жителите на близкия район Триалагония да се евакуират към столицата на острова Ермополи. По-рано днес пожарникарите овладяха горски пожари до Коринт в Южна Гърция, както и в Родопи, в северната част на страната. Предупреждение. Червен код за риск от пожари е обявено в Кипър, където се очаква температурите да надхвърлят 40 градуса през новата седмица, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
12: В края на юни, началото на юли, Кипър ще отчете първата си 40 градусова вълна, която ще повиши температурите над обичайните им за сезонна стойности, прогнозираха от метеорологичната служба. Островът ще е под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. Очаква се юни да завърши със средна температура от около 37 градуса във вътрешността на страната. Метеорологичната служба предупреди за повишен индекс на риск през месеците юли и август, което прави лятото изключително трудно по отношение на опасността от пожари. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки огнени инциденти. Тревогата вече е в червена степен, въпреки повишената влажност на почвата в резултат на валежите през последните месеци. Тя ограничава избухването и разпространението на пожари, но основната причина за възникването им остава човешкият фактор, казаха експертите. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42 на 100 от обема им при едва 20 на 100 миналия юни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Европа е обхваната от гореща вълна, като в някои части се очакват рекордни температури, обобщава редакторът Таня Иванова.
8: В много райони на Великобритания са издадени предупреждения за опасни жеги. Метеоролозите очакват в близките дни да бъдат отчетени рекордни за юни температури от над 35,6 градуса, колкото е досегашната най-висока стойност за този период на годината. В същото време континентална Европа се готви за още по-големи горещини. Очаква се температурата в Рим утре да достигне 37 градуса, а в Мадрид 39. Във Франция още днес живакът може да достигне 40 градуса, а прогнозите за утре са за още по-горещо време. Службите за спешна помощ и въоръжените сили са в готовност за борба с горски пожари. Френските власти забраниха употребата на алкохол на обществени места, а някои спортни събития на открито са отменени. Властите в Гърция вече предупредиха за риск от нови пожари, след като потушиха първите за сезона. За новините Таня Иванова.
0: 13 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято, тогава настъпи и лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ред на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
11: Добър вечер. Габриела Петрова записа личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см в най-добрия си трети опит и зае третото място в крайното класиране. Победителка е кубинката Давислейди Веласко с 14 метра 56 см. Женският национален отбор по волейбол победи тима на Украйна с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица от турнира Лига на нациите в Тайланд. Тимът на Марчело Абунданца вече има в актива си 5 точки и е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващия матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килуан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуаньян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Саид Жамшит Жафаров. Вчера при 60 кг Радослав Росанов спечели бронз. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Wildcard в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените ще ни представят Виктория Томова и Елизара Янева. Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня от 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия в 8-ма група и от 22 часа в Инглеуд, Белгия, Иран в мач от 7-ма група. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в мач от 5-та група в Торонто обърна Кот Дивуар за 2 на 1. В другата среща от групата в Канзас, тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0-0. Германия води в класирането в групата с пълен актив от 6 точки, Кот Дивуар има 3, а Еквадор и Кюрасао са с по 1. В 6-та група пред погледа на Христо Стоичков в Монтерей, Япония победи Тунис с 4-0. Това бе матч номер 1000 в историята на световните първенства.
0: Прогноза за времето ще ни представи Красимир Стоев. Здравейте!
13: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 34 градуса в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. През втората половина от нощта на цялата страна времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. И във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни

0: дъжди с гърмотевични бури. Очакват се и градушки. Над източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево, но около и след обяд главно над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а по Черноморието между 25 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението по пътя.
2: На автомагистрала Тракия движението по участъка от километър 33-39 продължава да се осъществява до посочено подното посока за град София. Като днес са обособени пълен от посока за град София и една лента за движение по посока град Бургас. На същата автомагистрала движението в участъка от километър 207 до километър 229 по посока град София е ограничено, като трафика се осъществява от посочно пътното посока град Бургас. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението за пътната Ябланя, съпределяване с километър 74 по посока град София, се ограничава поради извършване на ремонтни дейности. Обособен е обходен маршрут по път 1-3, пътен възел Чуров. По път 1-5 по частък от Кърджали Макарата, от километър 344 до километър 335, водачите е необходимо да бъдат повишени внимание поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с преварване. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Планински спасители откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше в Пирин. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Ти сигурен старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: В 19 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Ахмед Хасанов е новия главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание у нас. Досегашният Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на средното духовно училище Нювап в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Бил е имам в джемията в родния си град, работил е в районното мюфтийство в Търговище, бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател в Висшия ислямски институт и доскорошен заместник главен мюфтия. Областният управител на Търговищка област Илко Илиев ще проведе съвместни приемни с народните представители от Търговище утре, съобщават от областната администрация. От 10.30 до 12 часа в сградата на областната управа в Търговище Илко Илиев ще приема граждани заедно с депутата Таня Гюрюшева. По-късно през деня от 13.30 до 15 подобна среща ще се проведе и в Попово на площад Александър Стамбулийски номер 2 с участието на народния представител Георги Георгиев. Таня Гюрюшева и Георги Георгиев са депутати от Прогресивна България. Гражданите, които желаят да поставят въпроси, да отправят предложения или да обсъдят проблеми от обществен интерес, може да посетят приемните без предварително записване, посочват още от областната администрация в Търговище. Повече от 200 души са се възползвали от новата услуга на сектор български документи за самоличност към областната дирекция на МВР Шумен да резервират ден и час по електронен път. Достъпът е лесен и става през официалната страница на институцията. Вече има запазени часове до 20 юли, каза за Радио Шумен Йоланта Димитрова, началник на сектора.
1: Първо трябва да се избере услугата, която желаят, след което да изберат дата и час и да потвърдят избора си. Системата генерира пин, който те трябва да запазят по най-удобен за тях начин. В деня, който са избрали да не посетят, 10 минути преди запазения час, те трябва да присъстват и да въведат в билетното устройство, което е на входа, този пин, който са запазили. Тогава самото билетно устройство генерира билет, с който вече те трябва да проследят номера си и гишето, на което ще бъдат повикани.
0: Услугата пести време, очаква се и да намалеят опашките. И още по темата очаквайте утре в предаването. Тук започва деня на Радио Шумен. Мария Панайотова с отказа си да убиеш Минотавър по пиеси на Маргарит Минков спечели голямата награда от 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров в Русе.

0: от Република Северна Македония. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще преобладава ясно и слънчево време. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб вятър от северо-исток и изток по крайбрежието след обед бриз. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 28 до 33. По Черноморието между 25 и 28. За района на Шумен минимална температура 16, максимална 29 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода от 21 до 24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

color. Say, open up the window.

I cried for you, huh?

cold room. Light, light in a full room. And I can almost smell

Yeah. I know, it ain't funny. It ain't funny at all.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Президентът Елена Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и да се дискутира е твърде условно. И припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори най-малкото от руска страна.
1: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. Община Кюстендил предоставя за безвъзмездно ползване новоизградени 11 амбулатории по селата. Това предложение ще бъде обсъдено на заседание на Общинския съвет. Дейностите, които ще се извършват в амбулаториите, ще се заплащат от Националната здравноосигурителна каса и националните програми на Министерството на здравеопазването, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Амбулаториите бяха изградени в 11 села с проект, финансиран от Здравното министерство. За всяко от селата отпуснатата сума беше около 82 000 лева или около 43 000 евро. Те имат необходимото оборудване, необходимите битови условия според изискванията. Предоставянето за безвъзмездно ползване на изградените амбулатории на медицински специалисти ще гарантира устойчивостта на извършваните здравни услуги. Ще бъде осигурена възможност за предоставяне на първична и специализирана извън болнична медицинска помощ, профилактични прегледи, здравни консултации и дейности по промоция на здравето на жителите на селата Ръждавица, Шишковци, Таваличево, Скриняно, Пиперков, Чифлик, Николичевци, Копиловци, Жабокрът, Дюешево, Граница и Враца. Кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
4: Ще ги отдаваме за безвъзмездно ползване на лекари на медицински сестри.
3: Същевременно община Кюстендил вече е подала и проектно предложение за осигуряване на два мобилни лекарски кабинета, които ще обслужват още по-малките и отдалечени населени места, както в общината, така и в съседните общини Невестино, Трекляно и Бобошево. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От полицията във Варна съобщих,

0: сообщиха, че днес след обяд има получен сигнал за възникнало спречкване между граждани в района в местността Кабакум. По първоначални данни са пострадали двама мъже на 19 и 24 години. Те са откарани в болница. Единият е с прободна рана, другият с огнестрелна. Двамата са с опасност за живота. Единият от тях е криминално проявен. Продължава работата по изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Само 10% от жените, които страдат от инконтиненция, търсят медицинска помощ. В същото време проблемът засяга над една трета от жените, особено след като навършат 50 години. Това каза в интервю за Хоризонт доцент Николай Халачев, началник на клиниката по урология в Медицинския институт на МВР. И посочи, че има лечение, което осигурява нормално ежедневие за пациентките, съобщава репортерът Елена Байкова.
1: Неволното изпускане на урина се проявява най-често при кашляне, кихане, вдигане на нещо тежко, разказва доцент Николай Халачев. Лечението зависи от вида и тежестта на инконтиненцията. Може да включва медикаменти, кинезитерапия, лапароскопски процедури.
2: Ако говорим за слабо изпускане, инцидентно леко замокряне, което една кинезитерапия би могла да овладее, всичко е окей, чудесно. Но ако на пациента му се налага ежедневно,

0: физическо натоварване. След установен контрол върху проблема се препоръчва избягване на физическа активност за месец, а след това жената може да се върне към нормалния си живот. За новините Елена Байкова.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
2: До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От пътната агенция съобщават, че вече е възстановено движението по пътя Варна-Бургас в района на Поморие. От агенцията апелират да се шофира със съобразена скорост и повишено внимание. Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Елена Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори най-малкото от руска страна.
1: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Елена Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите й, недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
2: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
1: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение,

0: дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение със Съюза, казва още в интервюто си за BTV президентът Илияна Йотова. До края на юни ще са готови промените в правителството на Република Северна Македония.

2024 година на ново построена бетонна козирка на местната ЖП гара. Законодателни промени и оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша поискаха граждани на Албания, протестиращи срещу проект за изграждането на луксозен комплекс в близост до защитена територия по крайбрежието, който се свързва с взетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Представители на Иран и на Съединените щати преговарят в Швейцария за мир в Близкия изток. Иранската делегация протестира срещу заплахите на американския президент с нови удари, ако цитирам, Техеран не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Доналд Тръмп визира Хизбула, чийто лидер Наим Кесам обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край. Преди това, премиерът на Израел, Бенямин Нетаняху, обяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо.

0: планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която беше в неизвестност от вчера и се издирваше заедно с кучето си. В акцията участваха планински спасители, дронове и хеликоптер на военновъздушните сили, каза кметът на община Банско Стойчо Баненски.
1: Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон.
0: Увеличаване на данъци тази година не се предвижда, обяви в интервю за Българското национално радио председателят на парламентарната икономика.

0: образованието, заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
1: Каза избраният за нов главен мюфтия на България доктор Ахмед Хасанов. Сега в емисията Ред на спортните новини ще ни ги представи Кристина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол, Съединените щати, Канада и Мексико. От 22 часа е двубоят между Белгия и Иран от същата група. Съставът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гниляне с 4-1 в контролна среща, играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см. Победителка е кубинката Дивис Лейди Веласко с 14 метра 56 см. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в десетобоя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът ни записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреоглу. Георги Татаров се завръща състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна, Словения от 24 до 28 юни. Посрещачът заема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите ни заминават за Словения утре сутринта. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи на Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Wildcard в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените страната ни ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт, прескачане на препятствия на конна база Фригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През втората половина от нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието, където ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа утре, заради ремонтни дейности на пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус, ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на автомобилите към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог при 78-тия километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и навреме.

Продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и вонен хеликоптер Кугър, тялото на 41-годишната издирвана от вчера жена беше открито в сцепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно, жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Всичко за акцията в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: В петък срещу събота жената е пренощувала в заслон кончето, след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх Вихрен. След обяд връзката с нея прекъснала, а близки са подали сигнал към планинската спасителна служба. Рано тази сутрин два екипа от 8 спасители тръгват на акция, в търсенето са включени и дронове. Около обяд на терен пристига и хеликоптер Кугър на военно-въздушните сили. Търсенето продължава с часове, а от жената няма и след. Да, каза кметът на Банско Стойчо Баненски, който е част от отряда.
3: Доста тежка акция, изпълнена с много неясноти още от началото, защото и дроновете, и огледа с хеликоптера не показаха резултат. И почнахме оглеждане и с дронове, и визуално улеите, които са от южната страна на кончето. Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Най-вероятно е подсякла снежен склон, отхлъзнала се и това е довело до трагичния инцидент.
2: От изключително

0: Силна важност се оказала помощта на военния екипаж с командир майор Марин Тасков, който е държал хеликоптера, зависнал над пропаста.
1: Това, което видях днес с моя дългогодишен опит от екипажа на военно-въздушните сили, беше меко казано впечатляващо. Едно от най-сложните места, на които съм виждал да зависне хеликоптер, да остави да ни помогне, изчакаха ни цял ден, за което от името на целия отряд на спасителна служба Банско им благодаря.
0: Четири тежки инцидента са станали в Пирин за по-малко от месец, поделиха спасителите и припомниха, че планината освен прекрасна, крие и много опасности.
1: Съболезнования изказвам на близките и роднините на жената, която е починала, и апелирам всички да ходят в планината подготвени, да проверяват метеорологичните условия, маршрута, състоянието, заснежаването, да преценяват собствените си сили.
0: За новините Кети Тренчева.
2: Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от 57,95% за Златина Петрова са гласували 279 избиратели, а за опонента й Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметския пост поема неговата дъщеря Златина Петрова. В Испания продължават реакциите след отнемането на паспорта на Бегония Гомес, съпругата на премиера Педро Санчес. Съдебната власт обмисли образуването на дисциплинарно дело срещу магистрата, издал заповедта, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Повод за обсъждането на процедурата е един от аргументите на съдия Хуан Карлос Пейнадо в решението му да забрани на Бегония Гомес да напуска страната. В становището си той посочва, че полицаите, действащи като охранители на Гомес, биха могли да й помогнат да избяга от Испания. Председателят на Генералния съвет на съдебната власт Исабел Перейо е внесла предложение до Дисциплинарната комисия на съвета да започне разследване срещу Пейнадо. Мотивът – магистратът е злоупотребил с властта си и е проявил неуважение към представители на останалите власти в Испания. На този фон адвокатите на Бегония Гомес ще обжалват решението на Пейнадо за отнемане на паспорта и забраната да напуска страната и задължението да се явява пред съда два пъти месечно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Британската метеорологична служба удължи предупредителния оранжев код за екстремни горещини, като последните прогнози сочат, че температурите могат да достигнат 38 градуса в части от Англия по-късно следващата седмица, съобщава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Актуализираното предупреждение ще бъде в сила от полунощ до края на деня в четвъртък, което отразява нарастващата убеденост, че изключително горещите и влажни условия ще продължат до средата на седмицата. Големи части от Англия и Уелс попадат в зоните с оранжев код през целия период, но за по-северните райони той ще важи само в сряда и четвъртък. Предупреждението означава, че са вероятни сериозни последици за цялото население, включително сериозни здравни рискове, нарушаване на ежедневния ход

0: дори да надхвърлят 30 градуса във всички райони с предупреждение, като на най-горещите места живащия стълб може да достигне до 38 градуса. Освен това се очаква температурите през нощта да останат необичайно високи, като в някои градски райони едва ли ще паднат под 20-21 градуса, което ще доведе до така наречените тропически нощи. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
2: До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток тази вечер заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. От друга страна, агенция Франс Прес цитира дипломатически източник, че Техеран остава ангажиран с дискусиите и не е заявявал пред посредниците Пакистан и Катар намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария. Хиляди чехи излязоха на протест в Прага срещу промени в финансирането на обществените медии, планирани от правителството на Андрей Бабиш. Протестът се състоя ден преди служителите на обществените медии да стачкуват срещу промените, съобщава редакторът Савина Спасова.
2: Според критици на реформата, замислена от кабинета Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Според правителството, промените не застрашават независимостта на чешката телевизия и радиото. Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. И поради тази причина ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Промените ще върнат финансирането до нивата преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращение на около 300 до 500 служители от общо 2900. За новините Савина Спасова.
1: Пенсионната реформа в Кипър влиза в критична седмица. На заседание на Консултативния съвет по труда в понеделник законопроектът за нея ще бъде представен на социалните партньори. А за одобрение в правителството ще бъде внесен в първите дни на юли, съобщи министърът на труда. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Започващата седмица е ключова за оформянето на окончателния вид на законопроекта за пенсионната реформа, предвид кратките срокове за обсъждането и подготовката за прилагането й, каза социалният министър Маринус Мусиутас. Целта на правителството е да внесе законопроекта в парламента до 15 юли, преди излизането на депутатите в лятна ваканция. Реформата трябва да влезе в сила от 1 януари до година. На този етап обаче между синдикатите, работодателските организации и правителството има сериозни нерешени въпроси по реформата. Те включват най-вече окончателния размер на минималната пенсия, процента на намаление на заплащането при ранно пенсиониране и рамката за инвестиционната политика на Фонда за социално осигуряване. Основните предложения на правителството въз основа на актюерските разчети се отнасят до увеличаването на пенсиите и осигуряването на адекватни доходи за възрастните хора, както и използването на бъдещите излишъци от осигурителния фонд с инвестиционни цели с нисък и премерен риск. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Община Свищов приключи с изграждането на центровете, където ще се предоставят 3 нови социални услуги за хора с интелектуални и физически увреждания. Строежите са финансирани с близо 2 милиона евро от плана за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат подпомогнати 60 нуждаещи се. Същевременно започна ремонт на

0: Дата Център за хора с деменция в село Овча могила, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Единият социален център е за 15 възрастни с физически увреждания и ще им осигурява денонощна грижа. Вторият социален център в Свищов е за още 15 души с интелектуални затруднения, които се нуждаят от резидентна грижа. 30 деца и възрастни ще ползват третата социална услуга за подкрепа и грижа в специализирания център за хора с увреждания. С това максимално е разширена мрежата от социални услуги в Свищов, посочи кметът Генчо Генчев.
2: Цяло е завършен целият цикъл на всички социални услуги, които общината ще може да предоставя, защото това е важно за живота. Само заради някои от социалните услуги, които притежаваме на територията на Свищов, цели семейства се изнесоха от други общини и дойдоха тук.
1: С 46 000 евро от фонд социална закрила и общинско финансиране се ремонтират двата центъра за дементно болни в село Овча могила. Ще се подобрят социално-битовите условия, като се ремонтира от вани отвътре дневната зала и се обособят като за работа по интереси. От Свищов, Здравка Маслянкова.
0: Горещата вълна в Испания продължава с още по-високи температури. Метеоролозите прогнозират до 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Очаква се приток на горещ въздух от юг, поддържайки екстремни температури в голяма част от Иберийския полуостров и Балеарските острови. Възможно е температурите да достигнат до 42 градуса в районите на басейна на река Ебро, а предупрежденията за горещини ще бъдат в сила в 14 региона, според Испанската държавна метеорологична агенция. Червен код е обявен за страната на Баските, а оранжев за още 11 автономни области, сред които Андалусия, Каталуния, Мадрид и Естремадура. Очакват се температури от порядъка на 34-36 градуса в Галисия и на Балеарските острови, а в Кантабрия около 38-40. Освен това, метеоролозите прогнозират, че следващите нощи в Испания също ще бъдат

0: прогноза за времето на Мартин Славчев.
1: До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
1: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна.
0: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Илияна Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите и недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
1: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза, каза още президентът Илияна Йотова пред BTV. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното

0: увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
1: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването неделя 150 по Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
1: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Каза Белчев. Също пред Националното радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министъра на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
0: Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от 57,95% за Златина Петрова са гласували 270.

0: главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция, той заяви:
1: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
0: Думи на новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер «Кугър», тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Всичко за акцията от кореспондента ни Кети Тренчева.
2: В петък срещу събота жената е пренощувала в заслон кончето, след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх Вихрен. След обяд връзката с нея прекъснала, а близки са подали сигнал към планинската спасителна служба. Два екипа от 8 спасители тръгват на акция, в търсенето са включени и дронове. Около обяд на терен пристига и хеликоптер «Кугър» на военно-въздушните сили. Търсенето продължава с часове, а от жената няма и следа, каза кметът на Банско Стойчо Баненски, който е част от отряда.
3: Доста тежка акция, изпълнена с много неясноти още от началото, защото и дроновете, и огледа с хеликоптера не показаха резултат. И почнахме оглеждане и с дронове, и визуално улеите, които са от южната страна на Конча. Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Най-вероятно е подсякла снежен склон, отхлъзнала се и това е довело до трагичен инцидент.
2: От изключителна важност се оказала помощта на военния екипаж с командир майор Марин Тасков, който е държал хеликоптера, зависнал над пропаста.
3: Това, което видях днес с моя дългогодишен опит от екипажа на военно-въздушните сили, беше меко казано впечатляващо. Едно от най-сложните места, на които съм виждал да зависне хеликоптер, да остави да ни помогне. Изчакаха ни цял ден, за което от името на целия отряд на спасителна служба Банско им благодаря.
2: Четири тежки инцидента са станали в Пирин за по-малко от месец, споделиха спасителите и припомниха, че планината освен прекрасна, крие и много опасности.
3: Съболезнования изказвам на близките и роднините на жената, която е починала, и апелирам всички да ходят в планината подготвени, да проверяват метеорологичните условия, маршрута, състоянието, заснежаването, да преценяват собствените си сили.
2: За новините Кети Тренчева.
0: Иранската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток тази вечер заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. От друга страна, Франс Прес цитира дипломатически източник, че Техеран остава ангажиран с дискусиите и не е заявявал пред посредниците Пакистан и Катар намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария. Поевтиняване на бензина и дизела от днес очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Протести имаше в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрацията отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълната антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Хиляди протестираха и в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и срещу все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Влора, където в близост се намира и защитена зона, населена от фламинго, тюлени и морски костенурки.

0: Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша заради подкрепата им за проекта. Последните спортни вести ще научим от Кръстина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Белгия и Иран завършиха наравно 0-0 в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол Съединените щати, Канада и Мексико. В 4 часа е началото на другата среща от групата между Нова Зеландия и Египет. В 8-ма група Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия, а в 1 часа започва двубоя между Уругвай и Кабо Верде. Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гнилян с 4-1 в контролна среща, играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метър 37 см в най-добрия си трети опит. Победителка е кубинката Дейвис Лейди Веласко с 14 метра 56 см. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в 10-боя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреоглу. Георги Татаров се завръща състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна от 24 до 28 юни. Посрещачът взема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите заминават за Словения тази сутрин. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи над Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Уайлдкарт в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените България ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт, прескачане на препятствия на конна база Фригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и във вторник от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла Ботевград. От днес до 26 юни между 6 и 20 часа ще се премахва клипът на растителност по участъци от пътя София Кюстендил и пътя Кюстендил ГКПП Кулата. При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митни

0: Сите да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.